0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
1: Vijesti.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava.
1: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.
3: Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christoph Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu.
2: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati,

0: Dobro jutro radni, vrijedni narode. Pusti ove što još spavaju, mi hvatamo najbolje od dana. Jučer smo iscrpili onaj oblačan dan, danas sunce i sutra i preko sutra. Neće ga faliti ovaj tjedan, ali neće faliti ni u bure. Taman Luka žuga kako treba početi nositi potkošulju, pa mislim da ne bi bilo loše.
1: Mislim da je ovo najprijelazni dan kad stavimo donju majicu. Uvijek bude onaj jedan u godini kad osjetiš aj ovo je vrijeme, neću se više junačit.
0: Evo, ne bi bilo loše bar za nas koji izlazimo iz kuće u mrak. Danas će nam temperatura rasti do 24 stupnja.
1: Jutro su u 6, poprilično friško, naravno uz buru je to onako još jači osjet, mene baš onako otpuvalo od auta do ode. U Sinju 11 stupnjeva, u Zadru 12, Šibenik 13, kod nas u Splitu 15, ali nemojte da vas zavaraju te dvoznamenkaste brojke, ipak onako lipogritska. Tako da zabudajte se, a mi ćemo se, evo, pozdraviti od Lita uz jednu prigodnu. Lana Del Rey i Summertime Sadness.

0: uz Gorana Karana za Dobro jutro. Malo smo bacili oko na stanje u prometu. Vidim da danas dolaze neke promjene, kreću neki radovi i opet ode kod nas oko Splita na autocesti i to se opet radi na onoj rekonstrukciji i proširenju čvora Split na A1. Već danas, znači od 13. postavlja se nova prometna signalizacija i one zaštitne barijere. Vozači očekuju i zatvaranja pojedinih dionica, a one prve veće promjene počinju, znači, sutra u srijedu u 20 sati kada se zatvara A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući i onaj čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika. Za promet iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu zatvara se dionica između Biska i Dugopolja u smjeru Zagreba, a od četvrtka 15. listopada u 6 sati, znači ovi vozači koji putuju iz Zagreba prema Dubrovniku, bit će preusmjereni preko ove naplatne postaje Split i kružnog toka na državnoj cesti. Unatoč tim svim radovima, ulazak na autocestu bit će moguć preko naplatne postaje Split u smjeru Zagreba i Dubrovnika, te preko Vučevica u smjeru preko čvora Vučevica u smjeru Zagreba. Tako da, dosta tih promjena cijeli tjedan, mi ćemo vas svaki dan izvijestiti kako bude išlo to u fazama, a osim autoceste počinju radovi i na Žnjanu, i to na ulici Put Žnjana u Splitu na dijelu ulice. Uspostavit će se privremena regulacija prometa, znači sve kreće od danas, a radovi će se također izvoditi u fazama i promet će se malo onako regulirati pokretnim semaforima, brzina kretanja će biti ograničena na 30 km na sat i evo, nadaju se iz grada da neće puno utjecati na kvalitetu života i na promet tu u ulici Pužnjana.
1: Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je trajektna linija Sub-Martin Makarska. Imamo i neke izmjene u plovidbenom redu. Dvije izmjene se tiču četvrtka, pa najbolje da to provjerite u Haku, a jedna je za danas. Katamaranska linija Jelsa Bol Split, koja je određena da krene iz luke Jelsa u 6 sati, zapravo je isplovila iz luke Stari Grad na relaciji Stari Grad Split bez uplova u luku Jelsa i luku Bol. Pa evo da ste upućeni. I također, ako ste ovih dana na putu Plokita u Splitu, trebat će vam još malo strpljenja, jer danas kreću novi radovi. Oni bi mogli potrajati najmanje 2 tjedna. Nakon što je sanirana oštećena vodovodna cijev, sad je na redu telekomunikacijsko okno iznad nje. Kroz njega prolazi 20 kabela koje treba premjestiti, provjeriti, a sve to naravno bez prekida telekomunikacijskih usluga. Još nam samo to fali u životu. Iz Splitskog vodovoda i kanalizacije naravno apeliraju na građane za strpljenje, za razumijevanje, jer će tempo radova ovisiti i o vremenskim uvjetima. Ukratko, ako prolazite putem Plokita, računajte na radove i moguće zastoje u sljedeća 2 tjedna. Sretan put svima.
0: Mi nastavljamo svirati. Evo, Mare nam se već javila na WhatsApp, kaže, može li malo Bana? A može, evo jedna škatula za snem.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Ovo je Meatloaf na Radio Splitu. Meatloaf koji inače ima jedan od najprodavanijih albuma svih vremena, Bat Out of Hell, tamo daleke 77. godine, i nakon toga Meatloaf izdava puste albume, izdaje čak i onaj album Dead Ringer, ima je sa Cher jedan duet, ali ništa nije moglo polučiti uspjeh kao taj Bat Out of Hell album. I ona došla 93. i on govori, pa dobro, idemo napraviti onda drugi dio i izdat ovaj mega mega single I Would Do Anything for Love. I opet album jako uspješan, multiplatinum, broj jedan u cijelom svijetu, i eto ti ga. Nakon više od koliko je to, 40 godina, još uvijek slušamo tu pismu.
1: Da, evo, kroz ovaj sat smo prošli neke servisne informacije, više manje sve ok, baš smo bacili oko i na izvješće vatrogasaca, imali su tek nekoliko tehničkih intervencija i Bogu hvala da je tako, naradili su se ljudi u ovoj sezoni. Ako i vas zanima kako izgleda posao onih koji prvi stižu kad se dogodi nesreća, e danas imate priliku to doznati s prve ruke. Znam da je ovo uvijek dici posebno interesantno, pa evo, ukoliko možda imate vremena ili slobodan dan, u 9:30 sve kreće u Kaštel Starom. Održat će se dan otvorenih vrata, operativnih snaga civilne zaštite i žurnih službi. Na velikom parkiralištu u Luci od 9:30 pa do 11:30 predstavit će se vatrogasci, policija, hitna pomoć, Crveni križ i HGSS. Možeš mislit kad krenu dici palit one sirene.
0: Stavljati ih iza volana.
1: Da, nemojte se pripast. Ukoliko dođete, moći ćete izbliza razgledat njihova vozila, opremu, upoznat ljude koji svakodnevno brinu o našoj sigurnosti i sudjeluju u edukativnim i praktičnim aktivnostima. Tako da mislim da ćete čuti neke zanimljive priče, malo se pobliže upoznat sa njihovim zanimanjem. Ovogodišnja poruka njihovog okupljanja je otpornost počinje kod kuće. Cilj je zapravo da nas nauče kako se pripremiti i pravilno reagirati u izvanrednim situacijama. Mislim da je ovo stvarno svima korisno, na primjer kako se ponašati u slučaju požara, kako se ponašati u slučaju potresa ili na primjer poplave. Posebno su dobro došla evo djeca, ali događanje je otvoreno naravno za sve građane. Ako ste u Kaštelima, ako vam je usput, možete ovog jutra zaviriti iza kulisa žurnih službi i saznat nešto što bi vam jednog dana moglo biti itekako korisno, spasiti život, a možda u nekomu baš danas probudimo, možda neko otkrije danas i svoju buduću profesiju. Znači od 9:30 do 11:30 na velikom parkiralištu u Luci Kaštel Stari. Nemojte da ljudi danas dođu tek tako, svratite, pozdravite ih, makar na kratko.
0: Učinite džiri ako je burica Lipo do Kaštela, a mi ćemo na glazbenom planu vratiti se u Split. To su momci iz Kambija i Moja duša. Ostanite uz nas.

0: neka se zna. Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
1: Split, Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha. Zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Kristijanos, indukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Diokles, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
7: Oda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sinsteri.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
10: Landike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
13: Uja! Kremanda!
0: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.
14: Ovo Čile, velike utjecaj dokle sunce ide nebom. A sad vidiš, gledaj mi sunce, uoče ne vidi, pruža zrak, gledaj, ja ga gledam kroz ove grane. Sad uno ima svoj proviđaj. Kad uno sađe, noć ista koji dan, ista klasa, samo što ne vidim sunca. Uno zađe na svoj potok. Ali ista financija zraka i svega. Radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjeg izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
2: Papa Alav 14. tijekom prije podneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
2: Nakon kraće stanke Sabor nastavlja rad i prema svemu sudeći očekuje nas cjelodnevna rasprava. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu. Dok premijer poručuje kako je riječ tek o još jednom PR uratku, oporba uzvraća, imamo argumente jače od broja saborskih ruku i javnost mora čuti istinu, najavit će Ivana Šubarić.
3: Jedan put na godinu na jesenskom zasjedanju Sabora premijer je obvezan podnijeti izvješće vlade u kojem govori o stanju u državi i problemima u društvu tijekom prošle godine, potezima koje je poduzela vlada te o planovima za iduće razdoblje. Očekuje se da će se Plenković među ostalim osvrnuti na rast plaća i mirovina, gospodarski rast te na mjere za ublažavanje energetske krize i inflacije. U izvješću bi se mogla naći i aktualna tema nezakonito odlaganja opasnog otpada u Gospiću i što vlada poduzima na rješavanju tog problema. A upravo će se ta tema nastaviti i poslije podne, kada je na dnevnom redu SDP-ov prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću, koji su poduprla 54 zastupnika. Ističu da Gospić nije izolirani slučaj, a kao odgovornog za stvaranje takvog sustava prozivaju ponajprije premijera. Predsjednik SDP Siniša Hajdaš Dončić.
4: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
3: Premijer Plenković jučer odgovara.
5: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
3: U 10 godina njegova mandata na čelu vlade, rekao je Plenković, oporba je pokrenula ukupno 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja.
2: A kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Treba li političku odgovornost zbog otpada u Gospiću snositi vlada ili je riječ o odgovornosti nižih razina vlasti? U svemu tome i u emisiji U mreži prvog. Gostuju predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, Mihajl Zmajlović iz SDP-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Vezano za Gospić, dodajmo da je prema posljednjim informacijama tamo zrak čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da propisane vrijednosti nisu prekoračene. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje.
2: Jučer je održan i sastanak vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare, te posebice na postupku javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić. No odluka o izboru izvođača radova još nije donesena.
6: trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4,5 tisuće tona opasnog otpada, zato što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
7: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
6: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
1: Jutarnja kronika.
2: Vijest koju smo upravo primili, MMF je snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo.
0: Hrvatsko gospodarstvo porast će ove godine za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje danas objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda. U travnju je naime MMF za 2026. predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%.
2: Nadalje, u 2027. aktivnosti bi prema novim MMF-ovim prognozama trebala porasti za 2,3%, a proljetos su predviđali stopu rasta od 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od proljetne prognoze.
1: Svijet.
2: Papa Alav XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Dobre želje i izrazi potpore Svetome Ocu stižu iz cijeloga svijeta. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i njegovu zdravstvenom stanju. Evo što nam je za jutarnju kroniku javila kolegica Anđela Jelečić-Krajcer.
8: Prvu vijest o svom zdravstvenom stanju Papa Lav je osobno dao vjernicima tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra. Radi se o dobro lokaliziranom čvoru, leziji na plućima, kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi, preporučivši operaciju, rekao je Sveti Otac. Problem je otkriven tijekom rutinske kontrole i nije otežan posebnim zdravstvenim problemima, pojasnio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon današnje hospitalizacije slijedi operacija, možda već danas, a očekivani oporavak pape Lava trajat će oko tjedan dana. Jučer je prefektura papinskog doma objavila da se otkazuju sve papine audijencije do utorka 20. listopada, a papa Lav je imenovao svog predstavnika za sutrašnje svečano zatvaranje skupa svih predsjednika biskupskih konferencija koji je u tijeku u Vatikanu. U nedjelju je papa Lav također znakovito spomenuo da će uskoro posjetiti Peru, a jučer je u susretu s argentinskim biskupom potvrdio da će doći u Argentinu. Kako smo već najavili, veliko putovanje u Latinsku Ameriku planirano je za prvu polovicu studenog, te se žurna odluka o operaciji pluća tumači upravo u svjetlu važnosti putovanja za koje se papa Lav želi na vrijeme oporaviti i pripremiti. Dobre želje i izrazi blizine Svetom Ocu pristižu iz cijelog svijeta, uz veliki interes medija za zdravlje pape Lava. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i o zdravstvenom stanju Svetog Oca.
2: Dok Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor, unatoč Trumpovoj objavi takozvanog energetskog primirja, iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad, no Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Tanja Dubravac.
9: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
10: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
9: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
10: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
9: NATO-ov vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
10: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kakvu se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
9: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
0: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti pojačavati nasilje u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 je ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovim nadzorom. I Saudijci uzvraćaju da će odgovoriti na napade. Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na 107 dolara. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva.
2: A u Hrvatskoj dodajemo dizel od ponoći jeftiniji za cent po litri, stoji euro i 83 centa. A cijena benzina i plavog dizela ostaje ista, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Energetska i prehrambena suverenost u doba deglobalizacije. Glavna je to tema Međunarodnog energetskog foruma 10. InterEnefa, koji prije podne počinje u Zagrebu. Osnivač foruma i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije, organizatora skupa, profesor Anđelko Milardović.
11: Trebamo organizirati ovakve forume da skrenemo pozornost na stanje stvari i na urgentnu promjenu mišljenja i uma i djelovanja

0: Prova. Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće. Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
1: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne i područne samouprave pokrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku. Prema tome, svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak od odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
0: Zdravstveno stanje četvero djece kod koje se razvila upala kostiju koja se povezuje sa primjenom cjepiva protiv tuberkuloze, dobro je. Navedeni slučajevi ne bi trebali baciti negativno svjetlo na korist od cijepljenja, ističe predsjednik pedijatrijskog društva Joško Markić iz kliničko-bolničkog centra Split.
2: Ova se situacija odnosi na jedno cjepivo jednog proizvođača, ništa ne govori o drugim cjepivima iz kalendara, tako da moramo biti svjesni da cjepljenje je uistinu napredak civilizacije, da on djecu i sve nas građane štiti i od ospice i od hripavca i drugih bolesti koje čak i u današnje doba napretka suvremene medicine mogu biti smrtonosne.
0: Kolegica Sandra Erak doznala je i od voditeljice odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesne Višekrune Vučine da će cjepivo protiv gripe stići krajem ovoga mjeseca.
3: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
0: O svemu tome, uz ostalo, i u emisiji Izaberi zdravlje, kolegice Erak, koja počinje nakon vijesti u 8 sati.
4: Jutarnja kronika.
0: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70, koja će se večeras održati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dekan Fera Vedran Bilas.
5: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
6: U Zagrebačkom arheološkom muzeju u 19 sati je otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Feminologija. 12. je to izdanje izložbe koja se profilirala kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica te jedan umjetnički kolektiv.
4: Jutarnja kronika.
0: Na kraju još jednom samo najvažnije.
6: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjih izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
0: Papa Leo XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
6: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
0: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
6: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
4: Prvi program. Sport.
6: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Dobro

0: Jutro. Nakon više od mjesec dana stanke nastavlja se nogometna Liga prvaka. Večeras prvih 9 utakmica drugog kola. U 18.45 igraće Lanci Sporting te Sabah i Slavija, a u 21 sat Arsenalu u goste dolazi Lille, Atletico Madrid će ugostiti Manchester United, Galatasaraju stiže Barcelona, Inter je domaćin klub Brižu, Leipzig PSV-u, Bayern gostuje kod Vikinga, a Napoli kod Villareala. Hrvatske nogometašice u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Čeka ih težak zadatak jer u prvoj su izgubile 4-0, a izbornik Nenad Gračan očekuje
1: da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi. Sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat.
0: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82. Iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Trener Ivan Rudež:
2: bilo je otvorenih šutova definitivno u trećoj četvrtini koji su nas pokrenuli, gdje nismo iskomunicirali taj switch na vrijeme. Mi nismo pokrili šut, jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese, a to baš tako ne ide.
0: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Pred rukometašima Nexea i Sesveta utakmice su trećeg kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma. Trener Saša Barišić-Jaman:
3: ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra, ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići.
0: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergischer. Trener Andrija Nikolić ističe što će biti najvažnije.
4: Dakle, kontrola napada i dobro vraćanje, naravno, i moramo biti čvrsti u kontaktu, biti gušći, pomagati, spajati i evo, više željeti, više vjerovati.
0: Vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom, odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Treći je dan pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu u Ljubljani. Od naših predstavnika Tomislav Pucar i Andrej Gačina izravno su u glavnom turniru, do kojeg kroz kvalifikacije pokušavaju doći Ivor Ban i Filip Zeljko, startali su pobjedama. Danas će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija, kao i Leon Benko koji je izgubio u prvom kolu. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobavić, a Dora Ćosić će to uspjeti ako danas pobjedi Turkinju Yilmaz. Malobavić i Ćosić te Benko i Čeh Brhel izborili su glavni turnir parova koji počinje danas. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz izgubio je u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju od 39. igrača svijeta Belgica Zuzua Berksa 7-5-7-6. To znači da će Njemac Aleksandar Zverev sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić izgubila je već u prvom kolu Mastersa tenisačica u kineskom Wuhanu od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2.
5: Oglasi.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskaresort.com.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U većem dijelu zemlje jutro je vedro, no u unutrašnjosti je ponajviše u središnjim predjelima ponegdje i maglovito. Duže obale puše umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Izmjerena temperatura zraka u 6 sati. Zavižan minus 1, Bednja i Gospić 2, Daruvar, Osijek, Parg iznad Čabra 3, Bjelovar, Gradište, pokraj Županje, Križevci, Ogulin, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 4, Zagreb i Plitvička jezera 5, Bilogora, Gorice, pokraj Nove Gradiške i Sisak 7, Kutjevo 8, Opatija i Pula, Zračna luka 11, Knin i Malinska 12, Ploče, Senj i Šibenik 13, Rab i Rovinj 14, Lastovo i Mali Lošinj 15, Dubrovnik 16, te Konavoska Prevlaka 17 stupnjeva. U nastavku dana, osobito na Jadranu, pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti prije podne mjestimica biti magla, a poslije podne prolazno i umjerene na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Na Jadranu će i sutra prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije. U prvom dijelu dana u središnjim krajevima može pasti i malo kiše. Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar još glavninom prije podne lokalno na udare biti i olujni, a poslije podne prolazno i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slično današnjoj.
10: Oglasi.
11: Idemo u Čatež.
12: Brzo, odmah.
13: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
14: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
13: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
10: Oglasi.
15: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
3: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan! Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
4: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, dobro jutro vozači. Cijeli ovaj tjedan, završno sa petkom navečer, bit će nam zatvorena brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Od 22 sata pa do 5 ujutro, a obilazak je starom kliškom cestom, vodite računa, javite ljudima.
3: A nakon 5 uri ujutro, normalno uvijek gužve ove jutarnje, vidim tamo iz smjera Omiša prema gradu, velika kolona, baš kao i nakon Solinske širine, vidim da se stvara malo gužve i smjera Kaštela put grada, tako da ono nekako sve regularno jedno jutro. Jedino što nije regularno je ova bura koja nas je odnila, a ime meni, tako da evo, čućemo malo kasnije detaljnu vremensku prognozu.
2: Da, evo i još jedna informacija, u prekidu je trajektna linija Sumartin Makarska. Dragi vozači, sretan vam put, ostanite uz nas, kao što je Luka rekao, uskoro ćemo slušati vremensku prognozu, a do tad Dalmatino i Časi nebo, name bisno.

0: 091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.
1: Jutro pomiri na Radio Splitu.

0: Mislim da riječ ljeto dugo nećemo čut, pogotovo kad doživimo jutro ko šta je danas. Znači, stvarno je hladno, puše bura, doslovno ne došla nekako naglo ta promjena vremena, a sad ćemo čut što nas čeka i u nastavku dana i u danima pred nama. S nama je na liniji meteorolog Slavko Radilović. Slavko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Kako nas vrijeme očekuje u nastavku?
1: Pa, u nastavku dana, ali možemo reći u nastavku tjedna je ovako kako je ovo jutro. Znači, trebalo bi biti vedro kao što i je i uzbur. Ali ono što podrobnije možemo reći za današnji dan jest, osim što će biti vedro i osim što će biti burno, jest da je tlak zraka u Splitu trenutno povišen 1019 hektopaskala, jer se trenutno sa sjeveroistoka Europe nad nama proteže jedan anticiklonalni greben. Što se tiče vjetra, kao što smo rekli, umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura, shodno tome more malo, a prema otvorenom i umjereno valovito. Temperature zraka za Dalmaciju 7 sati su Zemunik 10, Knin 12, Ploče i Šibenik 13, Čilipi 14, Božava, Lastovo, Kaštela i Split 15, Dubrovnik 16, te Prevlaka 17 stupnjeva Celzijevih. Poslije podne ni dalje pretežno vedro, mjestimice iako će biti umjerene na oblake, ona neće ništa biti toliko nam niti bitna, dok će i dalje puhati pojačana do jaka, u noći vrlo jaka, a osobito treba naglasiti na području Biokova, odnosno podno Biokova, te na jugu Dalmacije gdje je ponegdje moguća i olujna bura te sjeverni vjetar na udare. Shodno tome more će malo pojačati pa će poslije podne biti umjereno valovito, a ponegdje i valovito, to će se najčešće odnositi na nešto otvorenije more. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale kretati, odnosno penjati tamo negdje do 21 do 22 stupnja Celzijeva. Sutra i dalje vedro uz umjerenu do jaku buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, dok će temperatura biti slična današnjoj. U nastavku tjedna stabilno je vedro bez oborina uz buru, te poslije podne sjeverozapadni vjetar, sve tamo do vikenda kada onda očekujemo smirenje i prestanak bure.
0: Slavko, znači to je to.
1: Generalno vedro.
0: Da. Generalno vedro. Hvala vam puno, Slavko, uživajte ostatku dana.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Eto, čuli ste, stiglo nam je sunce, stigla nam je i bura, tako da jutros onu malo deblju robu izvući iz ormara, a nema više zezancije, zima nam je na vratima. Nastavljamo svirat uz malo dobrog starog rock'n'rolla, vratit ćemo se u 80. godine uz Van Halen, kad je na čelu benda bio Sammy Hagar. Sammy, danas 78 godina. Sretno.
2: Najjače su mi ti tvoji slavljenici.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, s vremena na vrijeme izgubi nam se koje slovo. Ako je riječ o pismu, u govoru dakako izgubi nam se poneki glas. U nekima od prijašnjih epizoda primjerice govorili smo o nestalom N u riječima dependansa i inspicient, a danas podsjećamo na neke riječi u kojima valja pripaziti na K. Riječ kokolo nije jedna od njih, jer gubitkom slova K od nje bi ispalo okolo, a to bi očito bilo nešto drugo. Ali ne možemo propustiti priliku da vas za zagrijavanje, jer slijede nam neke teške riječi, pitamo znate li što zapravo znači kokolo. To je regionalni hipokoristik, to jest imenica od milja. Dolazi iz talijanskog, a znači dražesno dijete, mezimac, dječačić. A sad nezgodne riječi s K, u kojima K često nastrada. I to zato što ga je teško izgovoriti u suglasničkoj skupini EKS.
2: Ekspropriacija.
1: Riječnici kažu da je to oduzimanje privatnog vlasništva uz naknadu ili bez nje zbog sudske odluke ili radi općeg interesa. Riječ je sastavljena od latinskog proprius, što znači vlastit, i predmetka ex, to jest iz. Bolje upotrijebiti domaću riječ, razvlaštenje, ali ako baš želimo ekspropirati, ne smijemo izostaviti k i reći espropriacija.
2: Ekshumacija.
1: Opet latinski predmetak ex, ovaj put uz glagol humare, zakopati. Dakle, ekshumacija, a ne eshumacija. Molim sada neku ljepšu riječ od tih dviju.
2: Ekskurzija.
1: Latinski ekskurzija, istrčavanje. To je izlet ili skupno kraće ili dulje putovanje sa zabavnom ili kakvom drugom svrhom. Ali ima i preneseno značenje, skretanje s glavne teme, prelaženje na temu koja ne pripada planu izlaganja, digresija, kao onaj kokolo malo prije. U svakom slučaju, ekskurzija, a ne eskurzija.
2: Ekspedicija.
1: I ekspedicija, i ekspanzija, i ekscentrik, i eksplicitan, i ekspresija, i eksplozija. Nisu ekspedicija, ekspanzija, ekscentrik, eksplicitan, ekspresija i eksplozija. Ali za razbuđivanje nam treba dobar espresso, a ne ekspreso. To je nešto drugo. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Saboru se danas očekuje rasprava o opozivu vlade na prijedlog SDP-a zbog afere s nezakonitim odlaganjem otpada. Oporba tvrdi da je premijer odgovoran jer sustav i nadležne institucije nisu spriječile koruptivne radnje povezane s otpadom. Evo što je o tome rekao premijer Plenković.
2: Instrumente koje oporba koristi mi smo već navikli pratiti i naravno na njih odgovoriti sve skupa očekivano. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
0: Da su vladajući odgovorni za aferu, smatra zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
3: Nije ta lokalna razina iz Like dogovorila sve to što je, dogovoreno je centralna država i bojim se da uvijek smrdi i riba se čisti od glave, prema tome i ovaj put. Uloga oporbe je u Saboru da zaista ne samo da deklarativno proziva vladu, nego da i traži odgovornost vlade za nerad i nepostupanje. Je njegova odgovornost za taj otpad i to što se je zapravo sve znalo već od 2022. da ne kažem 23. što se tamo događa.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Ove godine porašće za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje objavljene prognoze MMF-a, koji najavljuje u sljedećoj godini i neznatno veću inflaciju od već predviđene. Novi napad na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva. Od ponoći je na snazi manje izmjena u cijenama najčešće korištenih goriva u Hrvatskoj. Litra dizela jeftinije za 1 cent, cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, a znatnije je povećana cijena ukapljenog plina 12 centi po kilogramu. Papa Lav 14. danas će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti objavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi se mogao trajati oko tjedan dana. Zdravstveno stanje četvoro djece kod koje se razvila upala kostiju koja se povezuje s primjenom cjepiva protiv tuberkuloze dobro je. Prema najavama iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, novo cjepivo protiv gripe stići će krajem ovoga mjeseca. Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti pojačavati nasilje u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, više od 300 je ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju u Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovim nadzorom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro uz pojačanu buru. Temperature zraka Knin 12, Ploče i Šibenik 13, Lastovo, Kaštela i Split 15 stupnjeva Celzija uz visok tlak zraka od 1019 hektopaskala. O vremenu nastavku Slavko Radilović.
4: Pretežno vedro, mjestimice, iako će biti umjerene na oblake, ona neće ništa biti toliko nam niti bitna, dok će i dalje puhati pojačana do jaka, u noći vrlo jaka, a osobito treba naglasiti na podno Biokova, na jugu Dalmacije gdje je ponegdje moguća i olujna bura te sjeverni vjetar na udare. More će malo pojačati pa će poslije podne biti umjereno valovito, a ponegdje i valovito. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale kretati tamo negdje do 21 do 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.

0: Moja jedina, Goran Bare.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su
2: Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro svima, evo na samom početku sata čuli smo glas Gorana Bare koji nas je napustio u petak u 62. godini života, a jučer nam je došla i vijest da će pogreb Gorana Bare biti održan sutra, znači u srijedu 14. listopada u 13 sati na gradskom groblju u Vinkovcima, tako je objavila preko osmrtnice njegova obitelj, tako da eto nadamo se da će biti onako dostojanstven oproštaj od najdražeg nam glazbenika.
4: Ja ću prije jezik pregrist nego premučat ovo. Da. Primjećujemo jutros i baš komentiramo ovdje da ovih dana mnogi pišu i po društvenim mrežama i u naslovima raznih članaka pišu Gorana Bareta.
3: Da.
4: Evo nisam se nadala da ćemo morat pričat što je pravilno, ali ajde da ponovimo. U standardnom hrvatskom jeziku pravilno je Goran Bare od Gorana Bare, a ne Bareta. Baš kao što kažemo Ante od Ante, a ne Anteta. Evo sad to znamo i sad mi je duša na mjestu i sad možemo svirat dalje, jel tako?
3: Tako je. Oprastat ćemo se mi još od Gorana dugo, slušat njegove pjesme, a sad na samom početku sata jedan spoj iskustva i mladosti, veliki hit, Ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović.

Tina Turner i Private Dancer na Radio Splitu. Evo, nama se ovdje još nije ni osušila roba od vikenda i od onog potopa na Poljudu, a već gledamo put nove utakmice, put Hajduka, put Poljuda. U četvrtak 18.45 stiže veliki, veliki Ajax. Ajax, inače, ja mislim, ovako što mi pričaju malo stariji, da je to jedna od utakmica kad je bilo najviše ljudi na Poljudu, ono, u povijesti kad smo igrali s njima, tako da siguran sam da će biti opet pun Poljud, a kako

0: Ako za ovo neko lipo vrijeme do kraja tjedna ne bi trebalo biti opet nekog potopa. Nadamo se samo da će biti ono potopa Ajaxa. Osim toga Ajaxa, na službenoj stranici Supersport HNL-a objavljeni su jučer i službeni termini utakmica 11. i 12. kola. Pa onda idemo redom. Znači, prvo 10. kolo Hajduk Varaždin, to je nedjelja 10. listopada u 18 sati. 11. kolo Istra 1-9-6-1 i Hajduk, znači 26. listopada u 18 sati. I 12. kolo također na Poljudu dočekujemo Goricu 31. listopada u 15 sati. Nakon toga nemamo još točne satnice, ali ovako kad je dosta klubova u Europi, kad ima dosta obaveza okolo, kad se neke utakmice i odgode, onda se ne radi tako puno unaprijed nego na mjesečnoj bazi.
1: A dok mi čekamo da se Ajax ukaže na Poljudu, neće nam faliti zanimacije. Danas, večeras je na rasporedu Liga prvaka, 9 utakmica, drugo kolo, a najzanimljiviji je i definitivno u prvom planu madridski okršaj Atletika i Manchester Uniteda. Atletico traži prve bodove, oni su poraženi od Liverpoola, a i u Unitedu je onako loše raspoloženje, jer već 4 prvenstvene utakmice United ne zna za pobjedu. Da. Plus su ispali i iz Lige kupa, tako da im je pritisak ogroman.
0: Ali ipak su krenili bili u sezonu i mislio sam baš da će svojim novim trenerom nekako to ići u boljem smjeru, ali nema, taj klub je koji mi, naš ono, gori doli, oscilacije velike u sezoni, nikako da dođu na svoje.
1: Neka malo drame. A s druge strane, Atletico je u domaćem prvenstvu pri vrhu ljestvice, nada se da će pred svojim navijačima nekako popraviti taj europski dojam. Meni je zanimljivo i to da u dosadašnja 4 međusobna europska susreta Atletico još nije izgubio od Manchester Uniteda. Ova utakmica vam starta u 21 sat, pa evo, tada i zauzmite svoje pozicije, a osim ovog dvoboja, Arsenal dočekuje Lille, Barcelona gostuje kod Galatasaraya, Ivan Perišić sa PSV-om ide na gostovanje kod Leipziga, tako da bit će zanimljivo. Dok mi čekamo Hajdukove, ove velike europske goste, europskog nogometa nikako ne nedostaje. Večeras birajte šta ćete gledat, a u četvrtak, a zna se di smo i zna se šta pivamo.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Budemo se zajedno uz Balaševića na Radio Splitu. Evo, mi uvijek volimo spomenuti kad neka legenda slavi rođendan, a danas 85 godina slavi jedna polovica, pa možda i najvećeg dua u povijesti, bar za ove generacije što imaju par zima iza sebe, poput mene. Pričamo o Paul Simonu, naravno on je svijet pokorio uz Arta Garfunkela, šta bi ja kada i te rekao Granfulek, pa me doma još zezaju, nisam to zna pročitat, ali da nema Granfuleka i da me otac nije usmjerio onda kako treba, pa možda me sad ode i ne bi slušali, jer upravo uz te neke prve izvođače koji su me oblikovali, kao što su Simon & Garfunkel, Stones, Straitsi, Floydi, uz te ploče sam nekako i zavolio glazbu, postala mi najbitnija stvar na svijetu i danas mi je isto. Ali da se samo kratko vratim na naših slavljenika, davno su se razišli Simon & Garfunkel, ali od tada on ima i tonu solo albuma. Evo, i ove godine izbacio jedan live album, čovjek je trenutno na turneji, vidim da do kraja mjeseca ima 5 koncerata u Poljskoj. 85 godina, ha? Nema stajanja, ne znam odakle mu forca, njemu i svim ostalim ovim dinosaurima.
1: Simon i ovaj drugi, a? Spomenuo si Stonse, čini se oni ko i Hajduk žive vječno. Ja sam mislila da su oni sve rekli i otpjevali i odsvirali, međutim čini se da Mick Jagger još ima što za pokazat. Saksofonist Courtney izda ga je, otkrio je da je prije nekoliko tjedana snimao Jaggerom, i to za Rolling Stones-e. Još nije potvrđeno radi li se o novom albumu benda ili nekom drugom projektu. Jagger je još ranije otkrio da piše nove pjesme, ali ja sam mislila da je to sve završeno jer su Stonesi izbacili album ovog ljeta, ali očito, evo, ne namjeravaju tek tako stat, godine su samo broj, evo, barem kad je riječ o Micku Jaggeru, dogod ima ideja, energije, rock and roll se očito ne predaje. Znaš što sam nedavno pročitala? Znaš što on čovjek inače održava formu tako što trenira balet?
0: Trenira balet i svaki dan ga vide u teretani, imaš to po Instagramu. Ma mislim da je samo trenira one neke pokrete, to mu je za ono, samo za čvrstinu, za kor. Pa mogu i njega zamisliti, on ima malo baletansko ono tijelo, moves like baletana, ne Jagger.
1: Nisam ga nikad tako analizirala.
0: Gledaj, 83 godine ima sa Stonesima priko 25 albuma, ima tonu solo albuma, osmero dice, pa mislim...
1: Osmero
0: dice s 5 različitih žena, ma legenda. Ma nema, Mick Jagger je na sve fronte put. Anybody seen my baby? Idemo malo Stonesa čut u nastavku, pa ćemo poslije čuti jedan klasik Simona i Garfunkela. Ostanite uz nas.

0: Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson iz filma Diplomat, klasik s Dustinom Hoffmanom, baš kao i ova pisma. Evo, pozdrav svim vozačima, vidim da jutros magla malo radi probleme na cestama, pogotovo u unutrašnjosti Lijepe naše, a osim toga vidim da i vitar je malo pojača, tako zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je trenutno prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat, znači to je ona prva skupina vozila, a naravno HAK upozorava sva vozila koja idu na put, čak i osobna, da prilagode malo brzinu i uvjetim da se prilagode uvjetima na cesti, jer u cijeloj Lijepoj našoj su kolnici mokri i skliski, tako da dok ta bura sve ne osuši danas, malo molim vas opreznije. Osim toga, samo bi još napomenuo, od 13. listopada, znači od danas od 7 sati sve do 16. listopada do 17 sati bit će zatvorena državna cesta Gračac-Knin, i to na dionici između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak je lokalnim, županijskim i državnim cestama, pa vodite računa, znači 3 dana, ništa strašno.
1: Stigle su lijepe vijesti za našu zemlju. Hrvatska je ponovno među najsigurnijima na svijetu. To je reklo nova globalna karta sigurnosnih rizika za 2027. godinu. Tako da je Hrvatska u kategoriji zemalja s najnižom razinom rizika. Možemo biti ponosni. Naše glavešine su rekli da je to rezultat svakodnevnog rada policije, svih žurnih službi, ali isto tako su upozorili da se sigurnost mora čuvati svaki dan. A da imamo čime privući svjetske putnike, potvrđuje i Dubrovnik. Palo je novo priznanje. Prema izboru čitatelja jednog uglednog turističkog magazina, naš se Dubrovnik našao među 20 najboljih europskih gradova, i to na 15. mjestu. Tako se Dubrovnik našao u društvu poznatih europskih destinacija poput Rima, Beča. Još jedno priznanje koje potvrđuje da Hrvatska ima što ponuditi, od sigurnosti pa do ljepote svojih gradova.
0: Hoćemo malo još svirat, malo
1: baš
0: domaćih snaga.
1: Ponosni. Da, da.
0: A možemo naravno biti ponosni na sve naše lipote, a možemo biti ponosni na naše izvođače koji nas svaki dan počaste svojim lipim glasom. Ovo su Damir Kedžo i Žaža koji pivaju Sve u meni se budi.

0: Nakon Žaže i Keđe, kratko ćemo do Brača. Vidim da je donesena odluka o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane požarom koji je u rujnu pogodio područje općine Milna i općine Nerežišća na Braču. Pa je tako Splitsko-dalmatinska županija objavila upute za prijavu štete građanima i pravnim osobama. Ovako, prijave se podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerežišća, znači isključivo tamo kod njih na propisanom obrascu. Rok za podnošenje prijava iznosi 8 dana, znači drugim riječima, mještani koji imaju prijavit štetu svoje ispunjene obrasce moraju predati najkasnije do utorka 20. listopada. Znači 8 dana imate, molim vas, ako vam je šta god nastradalo u rujnu, lipo sve popišite, prijavite, nemojte da vam utekne ovaj rok. Running za nastavak Tupac i Notorious B.I.G.
1: Between you and Biggie was like who rules the Indian kingdom and shit basically, you know what I'm saying? I was like, this is like a fucking election. It's an election.
2: It is that
1: shit, you know what I'm saying?
2: Me and Biggie's situation is smaller than that. Me and Biggie's situation is like
3: Central, like a black man.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: Radio Split. Radio s tradicijom.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Saboru se očekuje buran dan. Na dnevnom redu je godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićem o opozivu, ujedno 44. takav oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Ove godine porast će za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje objavljene prognoze MMF-a, koji najavljaju u sljedećoj godini i neznatno veću inflaciju od već predviđene. Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva. Od ponoći je na snazi manja izmjena u cijenama najčešće korištenih goriva. Litra dizela jeftinije za 1 cent, cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, a znatnije je povećana cijena ukapljenog plina 12 centi po kilogramu. Papa Lav 14. danas će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio Vatikan. Zahvat bi se trebao obaviti u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Zdravstveno stanje četvoro djece kod koje se razvijela upala kostiju, koje se povezuje sa primjenom cjepiva protiv tuberkuloze, dobro je. Prema navodima iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, novo cjepivo protiv gripe stići će krajem ovoga mjeseca. Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti pojačavati nasilje u dijelovima koje se odnose na Saudijsku Arabiju, te su upozorili Saudijsku Arabiju da ne provodi nikakve mjere protiv vlade i protiv njihovih, naravno, postrojbi u Jemenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro s burom koja će i dalje ostati na splitskom području. Prognoza vremena za Dalmaciju i za cijeli dio ovog srednjeg Jadrana donijeću nam je Radilović.
2: Pretežno vedro, mjestimice, iako će biti umjerene na oblake, ona neće ništa biti toliko nam niti bitna, dok će i dalje puhati pojačana do jaka u noći, vrlo jaka, a osobito treba naglasiti na podno Biokovate na jugu Dalmacije, gdje je ponegdje moguća i olujna bura, te sjeverni vjetar na udare. More će malo pojačati, pa će poslije podne biti umjereno valovito, a ponegdje i valovito. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale kretati tamo negdje do 21 do 22 stupnja.
0: A posljednje izmjene temperature zraka bile su Imotski i Sinj 12, Knin i Zadar 13, Šibenik 14, Ploče, Split i Kaštela 15, Komiža i Lastovo 16, te Makarska i Palagruža 17 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Tu sam se

0: jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

0: Ostani uz Radio Split.
1: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
0: Uz Mihajlu i Luku.
2: We are here in Dynamite Cloud, Grupa Song Killers, i tu je...

Marina Dvornik kaže gibajmo se, najjače je bija uživo sa svojim Song Killersima. Vraćamo se nakratko u dvoranu, evo vidim nakon skoro 23 godine, pazi ovo, košarkaši Splita će na Gripama odigrat europsku utakmicu. Ovo me baš onako malo je šokiralo, zadnji put smo odigrali europsku utakmicu u siječnju 2004. godine protiv poljskog Prokoma. Jel možeš to zamisliti? 22 godine. Bio je to dvoboj tadašnjeg Eurokupa, za Split su tad igrali i Roko Ukić i Veljko Mršić, a sad u sredu, znači sutra od 19 sati na Gripu u drugom kolu FIBA Eurokupa stiže Trepča. To je jedna momčad s Kosova, već su u prvom kolu izgubili od grčkog Promitesa,

0: a Split je na gostovanju u Češkoj već svladao Opavu, tako da ide nekako sa samopouzdanjem protiv ove utakmice protiv Trepča. U skupine se nalaze još njemački Trier, gruzijski Batumi, nadam se da ćemo tu sve uzeti neke bodove. Za ovaj dvoboj s Trepčom upitanje je Lovre Runjića, ostatak momčad je spreman za novi evropski izazov, a pazi onda ovo, u nedjelju stiže Zadar na Gripe, dalmatinski derbi, a onda kolo iza toga Split gostuje kod Alkara.
1: Poslastice.
0: Tako je, poslastice, pogotovo za kolegicu Mihajlu koja to sve budno prati. Naravno i mi ćemo pratiti naše žute i sve vas na vrijeme obavijestiti. To će biti mirakul, kaže Džibo. Idemo uživati u glazbi, pa za nekih desetak minuta stiže i nešto friško. Ostanite uz nas.

0: 091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.
1: Jutro pomiri na Radio Splitu.

0: Obećali smo da javljamo kad god se nešto dijeli besplatno, pa nas evo opet. Ovoga puta vijest je stigla za učenike i studente iz Primoštena. Općina njihova dodjeljuje ukupno 22 stipendije za ovu školsku i akademsku godinu. Od toga je 15 stipendija namijenjeno izvrsnim učenicima i studentima, 7 onima slabijeg socioekonomskog statusa. Učenici će mjesečno dobivati 40 eura, studenti 100. Sad je na vama da provjerite uvjete, rokove i popis potrebne dokumentacije. Imate to u službenom natječaju na mrežnim stranicama općine Primošten. Adresa je primosten.hr. Provjerite sve i uzmite ono što vam pripada.
1: Naravno, mi sad kad se odjavimo iza 10 sati slijedi emisija Izaberi zdravlje. Ovog vikenda obilježili smo Europski dan darivanja organa, stanica i tkiva, a kolegica Carmen Šore je svašta pripremila, tako i među ostalim u goste stiže dr. Toni Lozančić, transplantacijski koordinator Splitskog KBC-a, a od ravnatelja Splitskih županijskih ljekarni doznaćemo i što naši građani najviše troše od lijekova i dodataka prehrani. Na to ode, ja mislim, veliki dio kućnog budžeta, jedna zanimljiva tema.
0: Je definitivno, i evo još jedna kratka obavijest za sve naše vozače. Imajte na umu da će cijeli ovaj tjedan, to jest i petak na večer, biti zatvorena brza cesta Solin-Klis, tako da ćete morati starom kliškom cestom u razdoblju od 22 pa do 5 sati ujutro.
1: A u 6 sutra mi smo nazad ovdje na mjestu Atento uz vas, zajedno se opet budimo, tako da vam želimo ugodan ostatak dana. Pozdrav do sutra.
0: Tako je. Guštajte, ljudi. Ćao.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Dame i gospodo,
3: koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
3: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
5: Vi smećeti, skoro sakim, da te mogu.
3: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: So let's stay.
3: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Saboru u kojem počinje sjednica očekuje se buran dan. Na dnevnom redu je godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga na prijedlog SDP-a o Plenkovićem opozivu ujedno 44. takvi oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Ove godine porašće za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, koji najavljuju u sljedećoj godini neznatno veću inflaciju u Hrvatskoj od već predviđene. Zbog požara koji je prošloga mjeseca poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za područje općina Milna i Nerežišća. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pozvao je sve pogođene građane i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada. Prijave se podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerežišća, isključivo na propisanom obrascu. Od ponoći je na snazi manja izmjena u cijenama najčešće korištenih goriva. Litra dizela jeftinije za 1 cent, a cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, a znatnije povećana cijena ukapljenog plina 12 centi po kilogramu. Papa Lav 14. danas će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi se trebao obaviti u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale, jedan od njih je i potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom pogođen je noćas 3 drona s oko 33 km od bugarske obale. Spašeno je svi 15 članova posade, jedan član posade drugog broda.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno vedro uz pojačanu buru, a temperature zraka iznose Knin i Zadar 14, Šibenik i Split 15, Ploče i Kaštela 16, Komiža i Lastovo 17 i Makarska 19 stupnjima Celzija. O vremenu nastavku dana Slavko Radilović.
2: Pretežno vedro, mjestimice, iako će biti umjerene na oblake, ona neće ništa biti toliko nam niti bitna, dok će i dalje puhati pojačana do jaka u noći, vrlo jaka, a osobito treba naglasiti na podno Biokova te na jugu Dalmacije, gdje je ponegdje moguća i olujna bura te sjeverni vjetar na udare. More će malo pojačati pa će poslije podne biti umjereno valovito, a ponegdje i valovito. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale kretati tamo negdje do 21 do 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Izaberi zdravlje.
1: Jedina emisija koja vam nudi tu mogućnost.
2: 10:07, kao što smo čuli, ovo je dobrodošli u emisiju Izaberi zdravlje Radio Splita. 10. listopada, dakle prije 3 dana, obilježen je Europski dan darivanja organa, tkiva i stanica. Ove godine obilježio se na Cipru pod sloganom Sharing Lives, odnosno dijelimo život. Moj današnji gost u studiju je dr. Toni Lozančić, inače anesteziolog, ali u ove svrhe transplantacijski koordinator KBC-a Split. Dobar dan vam želim i dobrodošli u naš studiju.
3: Dobar dan i hvala što ste me primili.
2: Čini mi se da smo relativno nedavno vi i ja razgovarali, međutim tada se u splitskom KBC-u događala samo eksplantacija organa, međutim evo gotovo, odnosno skoro pa, odnosno godinu i nešto kratko, sada već imamo ozbiljne rezultate kada govorimo o transplantaciji i transplantaciji bubrega.
3: Mislim da 4.7.2025. je prva urađena, do danas zadnja brojka koja znam je 20 napravljeno i to prošlu sedmicu, 20. A to je za ovaj period, znači od nekih godinu i 3 mjeseca, jako dobar rezultat, pogotovo za projekt koji je, što bi se reklo, u povojima, ali su junački krenili. To vode, znači, profesor Šitum i doktor Šošić, naši vrsni urolozi i njihov tim nefrologa, mladi kirurga i naravno anestezijologa.
2: Međutim, u splitskom KBC-u se prije bubrega transplantirale stanice, rožnica, dakle postoji, nije baš da nismo ništa
3: radili. Imali smo s tkivima, imali smo iskustva sa transplantacijom tkiva. Pri to mislim, znači, na tkivo rožnice i u širem smislu se misli, znači, na darivanje i davanje koštane srži, odnosno presađenje koštane srži.
2: Mi smo često na vrhu bilo kakvih ljestvica u Europi kada govorimo o nečem pozitivnom, najčešće smo na nekom dnu nečega. Međutim, kada su transplantacije u pitanju, onda zaista ne da ne zaostajemo. Jedno vrijeme smo čak bili prvi u Europi, sad smo tu negdje pri vrhu, dakle...
3: Znači, po apsolutnom broju mi smo mala zemlja, očito nismo bili, ali se to gleda obično po milijun stanovnika. Hrvatska za svojih, znači sad nešto manje od 5 milijuna, ne znam nas, ili ne znam, imamo liti 4 sada.
2: Ne,
3: dobro, to nisam u toku, ali generalno zac imamo odlične rezultate po broju darovanih organa i po broju izvršenih transplantacija. Te se transplantacije mahom do sada radile u Zagrebu i Rijeci i u Osijeku nešto, ali recimo da je Zagreb centar hrvatske transplantacije trenutno i po broju i po vrsti i po broj i po vrstama odrađenih zahvata i svega. A što se tiče samog darivanja organa, znači odnosno po broju donora, njihov broj se gleda negdje na, uvijek redovito imamo preko 30 na milijun stanovnika. A to je dovoljno da nas svrsta čak i među top 10 zemalja na svijetu po tom pitanju. Bili smo i među prve 3 na svijetu nekoć. Sad je taj broj nešto opao, to ide u skladu i sa nekim globalnim trendovima, ali se redovito držimo u top 10 po broju, znači, donora.
2: Vi sudjelujete u ovom tužnijem dijelu tog procesa, dakle, vađenja organa, ljudi koji nažalost moraju otići, za razliku od ovog tima koji se bavi transplantacijama. Dakle, taj proces, kako to ide kod nas?
3: Mi to zovemo eksplantacija ili pribavljanje, to je ljepši.
2: Bolje zvuči.
3: A ide tako da se identificira pacijent najčešće sa katastrofalnom ozljedom mozga. On se prati. Ako postoje znaci moždane smrti tog pacijenta, ta se moždana smrt ustanovi. I jednom kad se ustanovi, ako je pacijent zadovoljava određene kriterije, onda se s njegovim bližnjima priča i zamoli ih se pristanak za darivanje organa.
2: I ti procesi su vjerojatno mučni, naravno.
3: Znaju biti, neka to bude relativno jednostavno, nekad su ljudi upućeni u to. Uvijek je dramatično, uvijek emocionalno, neki ljudi vide u tome šansu da njihov bližnji
2: nastavi, nekome pomogne, da.
3: Nekome pomogne i nastavi živjeti na taj način. Nekima to teže pada, ali generalno većina ljudi pristane na to. Što se tiče same splitske ovdje, naše bolnice, postotak pristanaka nam je negdje od 70 do 75%.
2: Međutim, tu zakonodavac još nije napravio ono što se meni u lajku čini nelogično. Dakle, unatoč tome što konkretno ja imam donorsku karticu, moja obitelj može nju pobiti, dakle ne uzeti u obzir.
3: To je istina.
2: Zbog čega je ta praksa?
3: Zato što nama deontološki principi liječničke struke zahtijevaju da ovaj pacijent ima autonomiju nad svojim tijelom. U toj situaciji kad je, znači, pacijent mrtav, klinički mrtav, u smislu da znači ne može sam dati pristanak, onda morate pričati sa njegovom obitelji da li se može operirati, da li se mogu uzimati. Sad to pari banalno, ka mrtav je, zašto ćemo pitati koga. Ali,
2: ne kažem, ali ukoliko dakle postoji neki dokument gdje ja prethodno kažem da ne želim oživljavanje, ne želim držanje na aparatima, ne želim produžavati tu distanaziju, odnosno nastavak života pod svaku cijenu.
3: Takvi vam dokumenti u nas još kao takvi nisu pravno regulirani. Znači, ovako, svaki građanin Hrvatske stariji 18 godina je legalno donor, osim ako se života pismeno nije izrazio suprotno. Postoji taj takozvani registar nedarivatelja, u njemu

0: sistemi. Hrvatska spada u taj opt-out sistem, znači da se moraš odlučiti da neš biti derivatelja. Neki sistemi, kao što na primjer, sustavi, kao što je na primjer Sjedinjene Američke Države, oni su opt-in, njima za života moraš reći da ćeš biti derivatelj. Od njih to recimo tako funkcionira, ali dokazali su da su najuspješniji po broju i po učinkovitosti opt-out sistemi, na primjer Španjolska koja je svake godine vodeća i po broju transplantacija i po broju dobivenih organa, oni su opt-out sistem i ono, i to je zapravo najelegantniji način, manje se vremena gubi u sustavu i lakše se identificiraju ti donori, ti organi budu bolji i tako, kad se ne mora gubi vrijeme na.
1: Znači, mislim da u ovom slučaju zapravo vrijeme je bitno.
0: Jako
1: da,
0: je bitno.
1: Da rješavanje papirologije stvarno oduzima nekako realno vrijeme za spasiti nečiji život. Dakle, Hrvatska je u mreži Eurotransplanta. Dakle, koje prednosti članstva Hrvatske i koliko je opće dostupnost organu?
0: Prednosti što je Hrvatska član mreže sa sedam drugih zemalja. To su znači Belgija, Nizozemska, Mađarska, Luksemburg, Njemačka, Austrija i Slovenija. I onda umjesto, ajmo reći, pula od 3 nešto milijuna stanovnika, imamo pul od nekoliko stotina milijuna stanovnika. I mi zapravo ti se organi u navodnike razmjenjuju, u smislu da se proporcionalno veličini zemalja i doniranih organa u mrežu mogu povlačiti po potrebi organi za tu. Tako da prednost je toga da imamo puno veći pul mogućih donora.
1: Ovo što se sada događa, odnosno tog 4. srpnja 2025. Dogodilo u Splitu, transplantacija bubrega, koliko je to smanjilo liste čekanja, koliko smo mi zapravo pomogli na taj način ljudima koji čekaju bubreg?
0: Mislim da je to ova doktorica Kovačević je bila možda spominjala kad ste sa njom pričali, ali generalno mislim da u Hrvatskoj svaki treći čovjek koji čeka bubreg je, se nalazi južno od Svetog Roka, što znači da je ti ljudi više ne moraju
1: putovati. Kako ste rekli svaki treći?
0: A ja mi svaki treći, ja nas spominjala. Uglavnom, velika je potražnja za bubrezima i ti su pacijenti prije putovali u Zagreb i na pretrage i na praćenje i na operaciju i na sve, sad oni imaju šanse to raditi u Splitu. I tako da ne znam konkretno brojkama jer taj dio nisam, nije meni toliko bitan, ali definitivno će smanjiti i vrijeme čekanja do operacije i samim time će smanjiti broj i listu tih pacijenata.
1: Mislim, možda nije pitanje za vas, međutim vrijedno je ponoviti kako KBC sada je u programu tih kućnih dijaliza, što će olakšati ljudima tu muku i patnju kada ste već u toj bolesti zatajanja bubrega. Jetra, kažete vi, bitno teža za transplantaciju, a da ne govorimo o srce, pluća i te više struke transplantacije. Koliko smo mi daleko od toga, je li uopće potrebno graditi jedan cijeli takav sustav u gradu poput našeg? Ili je Zagreb, odnosno KBC Zagreb i KBC Merkur dovoljni?
0: Nezgodno pitanje, mislim da mislim, vjerojatno bi profitirali od toga, ali za sada uvjete za to još nemamo, ali imamo, ali generalno osnove za to organizirati su sad puno solidnije nego prije što smo počeli. Mislim da se svaka kuća, mislim bolnica, prvo mora fokusirati neke određene stvari, biti u njima dobra ili vrlo dobra ili vrhunska prije nego što može grana dalje.
1: Ali vas liječnika i ovako i onako nema dovoljno. Ne kažem da fali tu pomoćnog kadra bez kojih vi ne možete funkcionirati, a ni mi kao pacijenti. Dakle, je li uopće suludo možda da iskoristim ovu malo težu riječ, očekivati da se toliko rasplini taj stručni kadar umjesto da se u jednom ili dva centra radi najbolji posao? I naravno da bude dostupan svima.
0: Infrastrukturno, ne bi rekao suludo, ali definitivno je neizvedivo za sada. I u ostalom bolje

0: posao će se raditi ako se radi na jedno do dva mista, mm-hmm. ali ono svaki dan, što bi se rekao. Mm-hmm. Tako da meni je drago što je naša urološka ekipa složna i vridna i što su baš junački krenuli, jer, to, jer, jer su ovo, jer su jedno na ovaj način može postići kvaliteta u poslu i neki dobar glas.
1: Zapravo neposredni povod ovog našeg današnjeg druženja je dakle to je taj dan, Europski dan darivanja organa, tkiva i stanica. Spomenuli smo na početku, ove godine se zove Dijelimo život. Evo sada vas pitam, ne kao liječnika, nego kao čovjeka. Evo, na primjer, kako motivirati ljude da se zaista odluče na jedan takav iskorak, jer ne, mnogi od nas ne vide u tome apsolutno nikakav problem, zašto ne spasiti još jedan život. Međutim, evo, što bi vi poručili onima koji imaju s tim nekakvih moralnih, etičkih ili sličnih problema?
0: Pita bi da li bi imali išta protiv da prime organ ako je njima potreban, ili još bolje neko njihovom bližnjem. Mm-hmm. Ljudi su tu puno emocionalniji i osjetljiviji.
1: Kad postavite takvo pitanje, što kažu?
0: A neki se slože sa mnom da je to istina, pa onda budu za darivanje, a neki se dodatno zacementiraju u svom stavu, jer nije ista stvar u njihovim očima.
1: Koji su njihovi motivi, motivi ne dat organ osobe koja je proglašena možda na smrt i ta osoba više nikad neće
0: osobiti na svoje noge? Boje da će tijelo biti mutilirano, u smislu da će se vidjeti to, da su uzeti organi i slično. Onda i dobro, to
1: ti će se vidjeti?
0: Neće se vidjeti, u tom mjestu.
1: A ne, a dobro, gdje?
0: Na to šta?
1: Na izložbi.
0: Ne na izložbi, nego puno ljudi sam skužio u praksi da nije nikad u životu vidjelo mrtvu osobu, bolje da nije.
1: Da.
0: I ne mogu, teško nje zamisliti neko svog bližnjoga da je mrtav, da je umra, da ga više neće vidjeti. I ta još neka emocionalna poveznica, oni njega... I sad ti njih pitaš, možeš uzeti organ, a do prije pola ure on misli da on još živ, razumite. I sad vi pričate sa njih, sad je to šok njima emocionalno.
1: Dobro, šok je svakako.
0: Znam, i onda, ali neki će u tom šoku pronaći možda nekakvu liniju, poslušati vas, odluči se za taj korak, a neki će biti još tvrđi u jednu ruku, mm-hmm. jer neće moći to isprocesuirati, mm-hmm. možda čak i godinama nakon što se mm-hmm. to dogodi. Mm-hmm. Neki će reći da religija im brani darivanje organa, što nije istina. Katolička mm-hmm. crkva je se eksplicitno
1: odredila
0: po tom pitanju. Mm-hmm. Još od Ivana Pavla drugoga, tako da mi smo, znači, šta se
1: religijski pokriveni.
0: Tako je, šta Ivan Pavel drugi rekao, šta drugome može pomoć, šteta je zakopat. Ja sam to malo parafrazira, ljepše on to rekao, ali svodi se na to poant. I šta je istina. Tako da...
1: Ništa, evo, mi smo danas tu zato da bi motivirali ljude da... I kada su u pitanju matične stanice, i kada su u pitanje... Znači, šir je to dijapazon onoga što se može donirati.
0: Je.
1: I naravno, oprostite što vas prekidam, tu su još i slučajevi kada je bubreg, naravno, u pitanju, da živa obitelj donira, i to su isto situacije koje su moguće i zakonski potpuno...
0: Znači, neki 2-3% presađeni organa je sa živi donora. Očito bubreg je najbolji, najpogodniji, zato jer imamo dva.
1: Jetra se može
0: dio jetre se uzimati, definitivno. Tako da može teoretski dat, ne znam, roditelj djetetu.
1: Mm-hmm. Obnovit će se.
0: Je, jetra raste, jetra je veoma kivo sklono.
1: Živahan organ.
0: Je. Ne, veoma osjetljivo na to da je bez kisika, zato ga je nešto teže i prikupit i presadit mm-hmm. od bubrega, mm-hmm. ali je zato jedno kad krene, kad se uvati, što bi se reklo, onda je ima tendenciju obnoviti se.
1: Da, to je jedan od razloga zbog čega još uvijek, dakle, te operacije transplantacije jetre traju po 8-9 sati.
0: Tako je.
1: Puno krvarenja, puno svega.
0: Je, potroši se krvi puno, puno više nego kod recimo prosječne transplantacije bubrega i tako da.
1: Međutim, naša poruka, ovaj, evo sad za kraj ovog našeg dijela emisije Izaberi zdravlje, bila bi ovaj, kad je tako kako je, nema zapravo ništa bolje nego spasiti drugi život.
0: U svakom slučaju podržavam i mislim da ovaj, svi mi možemo biti heroji. Tako da ako možete izabrati nekome pomoć, trebate učiniti to.
1: Sviđa mi se ovo što ste parafrazirali Svetog Ivana Pavla II kada ste rekli što može spasiti, ne bi se zakopati. Ja mislim da evo s tim riječima možemo završiti ovaj naš današnji razgovor. Dakle, bio je dr. Toni Lozančić, transplantacijski koordinator KBC-a Split, inače anesteziolog. Hvala vam puno i nadam se da se vidimo opet.
0: I ja isto. Doviđenja.

0: 10:28, vi ste i dalje u emisiji Izaberi zdravlje Radio Splita, izravno sa Cvjetnog trga. Javlja nam se doktor znanosti Ante Mihanović, inače ravnatelj ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Povod ovog našeg razgovora, dakle, Halmed je izvijestio, odnosno objavio izvještaj o potrošnji lijekova u 2025. Objavljeno je naravno u rujnu 26. i kaže se da se u Hrvatskoj troši približno 2 milijarde eura godišnje. Naravno, tu dosta otpada na onkološke pacijente i te bolničke troškove, međutim, kada govorimo o nama i našoj županiji, gospodine Mihanović, kako stoje stvari kod nas? Dakle, evo, kolika je vrijednost izdanih lijekova u 2025.
1: Pa evo, gledajte, ono, kada govorimo od prilike nešto malo manje od 2 milijarde, tada moramo znati da gotovo polovina, čak i nešto više, oko 53% od te 2 milijarde otpadaju na bolničke lijekove, a ostatak na izvanbolničke lijekove. S tim da naravno kada govorimo o pojedinačnim terapijama, one se u ljekarnama, dakle izvan bolnice, izdaju 97% tih terapija se izdaje izvan bolnica.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, ono što je zanimljivo da većina tih lijekova, tih 3% je preko 50-53% ukupne vrijednosti. Što se tiče same potrošnje, naša županija prati praktički ostatak Hrvatske i mi smo u ukupnoj nabavnoj vrijednosti, dakle što se tiče vrijednosti lijekova, rasli malo nešto više nego prosjek Hrvatske u ljekarništvu. U Hrvatskoj je rastao za 1,7%, u našoj županiji je to bilo negdje oko 10%, ali što se tiče bolničkih lijekova, oni su rasli nešto više, oni su rasli oko 13%. Ali naravno, to su nekako suhoparni podaci. Kad bi sad te podatke razložili malo detaljnije, onda bi vidjeli da posebno skupi lijekovi, odnosno biološki lijekovi, iz godine u godinu rastu, pa da je zapravo ta vrijednost tih lijekova i njihov rast zapravo ono što jedino raste, a da praktički lijekovi koji su generički lijekovi, oni praktički ostaju na istoj razini. Dakle, ukupno što se tiče samih recepata, u našoj županiji je rastao broj recepata 3%. Ove godine praktički imamo na mjesečnoj razini negdje nešto niže od 5%.
0: Mm-hmm.
1: Tako da se evo vidi u tom segmentu da zapravo čitav vrijednostni rast lijekova zapravo se odnosi na posebno skupe lijekove i biološku terapiju, jer ona sama po sebi raste gotovo preko 20% iz godine u godinu.
0: Ona vjerojatno, oprostite što vas prekidam, ona vjerojatno raste i zbog toga što se ti lijekovi brzo i razvijaju, dakle postaju sve više prisutni u našem sustavu zdravstva.
1: Tako je. Dakle, mi konstantno na listi HZZO-a dobijamo nove lijekove. Mi kao država, zaista kad se pogleda na razini Europske unije, imamo pristup gotovo svim novim lijekovima i te lijekove, odnosno lista za te skupe lijekove i biološke lijekove se redovito obnavlja i dolaze konstantno novi lijekovi.
0: Međutim,
1: kako
0: evo najčešće,
1: na bolničku, tako i na ovu listu što se tiče ljekarna.
0: Kad govorimo o ljekarnama, dakle, koji su najčešće izdavani lijekovi, dakle, koji lijekovi prednjače u potrošnji, poklapaju li se podaci naše županije sa nacionalnim značajnim?
1: Pa naravno, gledajte, s obzirom da se mi nalazimo, naša ljekarna, i u urbanim dijelovima i ruralnim i priobalju i otocima, tako praktički smo na neki način Hrvatska u malome. I ti podaci uglavnom su tu u nekoliko postotnih poena.
0: A koje su najčešće izdavani? Koji su najčešće izdavani?
1: To su vam najčešće lijekovi za kardiovaskularne bolesti, dakle povišeni krvni tlak, kolesterol, lijekovi za dijabetes. Dakle, većina tih lijekova, kao i potrošnje u Hrvatskoj, tako je i kod nas u ovom ljekarničkom segmentu.
0: Što je s antidepresivima? Raste li njihova potrošnja i u vašim ljekarnama?
1: A, gledajte, mislim koliko poznajem podatke iz Hrvatske, a vidim da je to kod nas, zapravo to je na neki način kriva premisa, jer kad uzmemo ukupnu skupinu lijekova za smirenje, niti jedna od segmenata te skupine ne raste ni u broju komada, nešto sitno u vrijednosti, tako da možemo reći da praktički oni su na istom nivou kao što i ove godine i prošle i u odnosu na nekakvu pretprošlu.
0: Jedino
1: godinu.
0: Je vjerojatno za vrijeme korone tu se obilježio skok.
1: Pa čak i nije toliko preveliki skok, to su nekakve parcijalne bili podaci, ali kad se pogleda na nivou godine, onda se vidi da zapravo u tom segmentu kad se gleda ukupno, ipak nema nekih značajnijih promjena. Ono što je recimo interesantno, da najznačajnije promjene koje su vidljive u postocima su lijekovi koje se koriste za mršavljenje, dakle taj popularni Mounjaro, on ima stope rasta od preko 150%, dakle to je nešto što je očito aktualno za naše građane.
0: I brojne nuspojave, o tome se baš ne govori previše. Još jedno pitanje samo za kraj, dakle dodaci prehrani i marketing. Raste li prodaja dodataka prehrani, koliko na njihovu popularnost utječe taj agresivni marketing? I kupuju li građani pripravke čija zdravstvena korist nije znanstveno dokazana, kupuju li previše, je li se to onda, reklo bi se, tuče jedno s drugom organizmu? Dakle, čini dosta velika opasnost, kao i stvarno se može s tim pripravcima, ukoliko se ne uzimaju onako kako treba, narušiti zdravlje.
1: Baš zbog toga bi ja i pozvao naše slušatelje da se savjetuju sa farmaceutom, da se raspitaju o dodacima prehrani, je li dodaci prehrani mogu imati određene kontraindikacije sa lijekovima i s njihovim terapijama. I jako je važno da se savjetuju, da vide o čemu se radi, da farmaceut je upoznati sa njihovim terapijama kako bi im mogao kvalitetno savjetovati vezano za dodatke prehrani. Naravno, na tržištu imamo svega i naravno da je jako važno da stručna osoba bude tu da nas savjetuje i uputi u ono što je nama potrebno, što je kvalitetno i što je dobro, i da određene stvari, pa makar mislili da su i banalne, da ne radimo na svoju ruku, već da se savjetujemo sa stručnjacima.
0: Tako, evo primjer je recimo vitamin D koji je na vrhu potrošnje prema Halmedu za prošlu godinu i očito se uzima u velikim količinama i to isto upitno. Koga treba uzimati, na koji način? Dakle, ne liječiti sami sebe, to je poanta.
1: A gledajte, postoje smjernice i postoje i razlozi zašto neko treba uzimati određene lijekove i kako sa određenim suplementima poboljšati na neki način i vlastito zdravlje i liječenje, ali ne na svoju ruku, nego savjetovanje sa stručnjacima, sa liječnicima, sa ljekarnicima koji su stručnjaci u tom području, i sigurno da njihovo znanje će nam dobro doći ukoliko sami sebi želimo dobro.
0: Evo, s ovim riječima ja bi završila ovaj razgovor. Vama sretan povratak kući i hvala vam što ste sudjelovali u emisiji Izaberi zdravlje, Radio Splita.
1: Hvala vama, pozdravljam vas i vaše slušatelje.
0: Hvala, bio je ovo Ante Mihanović, ravnatelj ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.

0: 10 je sati i 41 minuta, ovo je emisija Radio Splita Izaberi zdravlje. Za tonskim pultom bio je Mario Ilinčić, ja sam Carmen Šore. Međutim, prije no što se mi odjavimo, dakle, u Splitu se nedavno održao prvi hrvatski simpozij o umjetnoj inteligenciji u neurologiji. U organizaciji Zagrebačke klinike za neurologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, Hrvatskog neurološkog društva i Hrvatskog liječničkog zbora. Naš gost prošloga tjedna u našoj emisiji bio akademik Igor Štagljar, molekularni biolog i profesor sveučilišta u Torontu, koji je govorio o tome kako upravo umjetna inteligencija pomaže u skraćivanju predkliničkih istraživanja sa 6 godina na 3 do 6 mjeseci i kako će lijekovi, kako će isto će učiniti lijekove dostupnijima i jeftinijima. Sada predlažem da poslušamo razgovor s profesoricom Marinom Roje-Bedeković, predstojnicom klinika za neurologiju KBC Sestre Milosrdnice, koja je ujedno jedna od organizatorica simpozija. Dakle, kako umjetna inteligencija i na koji način pomaže u neurologiji.
1: Izaberi zdravlje.
0: Doktorice Broje, hvala na ovom razgovoru. Evo, što umjetna inteligencija danas konkretno može napraviti za neurološkog pacijenta, a što prije, recimo, nekoliko godina nije bilo moguće?
2: Hvala vama na pozivu za sudjelovanje u razgovoru na Radio Splitu. Umjetna inteligencija...
0: Vašem gradu.
2: našem gradu, tako je. Umjetna inteligencija je prožela sve segmente medicine i može puno napraviti za sve neurološke bolesti, od procesa istraživanja lijekova, značajno skraćivanje vremena.
0: I što je dobro zapravo za krajnje korisnika, to je pacijent, jer se smanjuju troškovi.
2: Tako je. Do detekcije različitih neuroloških bolesti, odnosno pomoć u detekciji, pomoć u dijagnosticiranju i postavljanju dijagnoze, pomoć u prepoznavanju kliničkih simptoma i samim tim i praćanju bolesti, do odabira najidealnije terapije za svakog pojedinog bolesnika u smislu personaliziranog i individualiziranog liječenja, do prepoznavanja, odnosno mogućnosti predikcije samog ishoda bolesti.
0: Jel možete navesti neki primjer u svojoj praksi kada ste se oslonili na umjetnu inteligenciju?
2: Mi evo o tome raspravljamo već od jučer, o samom tom procesu oslanjanja na umjetnu inteligenciju. Cijeli simpozij je smišljen zato da vidimo koje su prednosti i mane, jer svi prezenteri imaju zadatak prikazati stvarno stanje uporabe umjetne inteligencije u neurologiji, znači ne ono što bi mi volili i željeli, nego što se stvarno događa, ali jednako tako i pozitivne i negativne strane toga svega. Ono što je po meni najzanimljivije, recimo, su podaci kolika količina zapravo podataka koje nam ta umjetna inteligencija pruži su zapravo lažni podaci u kojima nisu sudjelovali niti stvarni liječnici, niti stvarni bolesnici. Jedanput kad ti podaci uđu u bazu i masu podataka, onda se s njima mi rukovodimo kao da su stvarni i da postoje. Na temelju njih dolazimo do zaključaka koji ne moraju onda naravno biti istiniti. Dakle, to je u biti jedna velika opasnost od umjetne inteligencije, gdje je potrebno, znači, kritičko razmišljanje, ali s druge strane ogromna brzina i mogućnost analiziranja neviđene količine podataka koje jednostavno nisu dostupne čovjeku u svakodnevnom životu. Pomoć umjetne inteligencije to dobijemo danas, stvarno u svega nekoliko minuta, i u tom smislu nam prožima život i od velike na nje pomoći.
0: Kod kojih je neuroloških bolesti je AI danas najkorisniji? Je li to moždani udar, epilepsija, multipla, demencija?
2: U svim dijelovima neurologije, u svim neurodegenerativnim bolestima i poremećajima pokreta, neurovaskularnim bolestima, neuroimunologiji, neuroonkologiji, poremećajima spavanja, neurointenzivnoj, u svim dijelovima neurologije primjena od detekcije bolesti do terapije danas već potpuno aktuelna i postoji.
0: Sad ste spomenuli moždani udar. Dakle, vi kao neurolog već po simptomima znate o čemu se radi, znate pročitati CT naravno. Što onda umjetna inteligencija vidi ili izračuna brže ili preciznije od vas i može li to doista promijeniti odluku o tijeku liječenja?
2: Dakle, kad govorimo konkretno o slikovnim prikazima, prosječan broj slojeva na jednom CT uređaju danas na najobičnije, najsvakodnevnije slikovnom prikazu mozga ili na uređaju magnetske rezonance toliko velik da jednostavno za svakog pojedinog bolesnika bez pomoći strojnog računanja to vremenski je nemoguće analizirati. I nadalje, umjetna inteligencija može detektirati različite poremećaje, točkice, promjene na mozgu koje zapravo čovjek ne bi mogao vidjeti. Ako govorimo o moždanom udaru, značajno pomaže u odlučivanju kod akutnog liječenja, međutim i za sve ostale neurološke bolesti detektira različite lezije koje omogućuju praćenje bolesti, primjerice za multiplu sklerozu i odlučivanje o daljnjem liječenju. Međutim, bez liječnika, bez neurologa i bez adekvatne suradnje sa bolesnikom, ona može biti dapače vrlo ne od pomoći, nego nam zapravo nas navest na krive puteve i zato je uloga čovjeka tu jednostavno neizbježna.
0: I još jedno pitanje za kraj. Dakle, živimo uz mobitele, stalne obavijesti, kronični stres, manjak sna. Što vi danas vidite u kliničkoj praksi? Dakle, ostavlja li takav način života već posljedice na naš neurosustav?
2: Pa ostavlja. To je sigurno činjenica. Od toga da od najranije životne dobi da nam djeca imaju mogućnost koncentriranja, usmjeravanja pažnje, pamćenja, zapamćivanja značajno manje razvijeno nego što smo to imali nekad mi, što je apsolutno mjerljivo i logično obzirom da smo mi odrasli na velikim debelim knjigama za koje treba puno vremena za pročitat, a oni su odrasli na scrollanju različitih sadržaja, do toga danas recimo da kao posljedica ovog života kojeg živimo imamo ne mali broj psihogenih poremećaja, odnosno funkcionalnih poremećaja kako se to danas zove, znači koji nemaju različitih kombinacija simptoma, koji nemaju podlogu u nekim organskim bolestima nego u psihogenim bolestima. Imamo pogoršanje i u neurodegenerativnom dijelu neurologije u smislu kognitivnih poremećaja kojima jako doprinosi, nažalost, osamljenički način života, dehumanizirani način života u starijoj životnoj dobi, jer smo izgubili nerijetko onaj klasični oblik obitelji, ali jednako tako i u mlađim životnim skupinama posljedice će se sigurno još dodatno vidjeti u godinama koje su pred nama, jer djeca odrastaju sama, ne igraju se ispred kuće, ne druže se sa svojim vršnjacima, ali niti s članovima obitelji u kojoj žive, nego žive sami sa nekakvim uređajima. I to im je društvo, i to im je sva komunikacija nerijetko koju imaju i to ostavlja uistinu posljedice i na njihov intelekt, na njihovo znanje, na socijalne vještine, ali poglavito i na psihičko zdravlje.
0: Biće zanimljivo vidjeti u što će se pretvoriti ova generacija koja su sada mladi, a uskoro će preuzeti kormilo ovog svijeta. Da. Doktorice Roje, hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da vas vidimo nekad i u studiju Radio Split.
2: Hvala i vama, Carmen. Hvala.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
3: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
4: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
3: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
4: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
3: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
4: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
3: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
4: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
3: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Saborski zastupnici vratili su se u klupe. Pred njima je vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovom opozivu zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Već se u slobodnim govorima dalo naslutiti da će danas biti burno u sabornici. Zastupnica Sandra Benčić iz Možemo, zastupnik Hrvoje Zekanović i HDZ-ovac Marko Pavić.
2: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati. Onda je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići. I to je ono što ćemo ovdje danas dokazati, da premijer Plenković nema temeljno povjerenje građana.
3: Kad je Viktor Frankenstein stvarao Frankensteina, svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu koja se upravo stvara u Hrvatskoj. Sastavljaju Možemo, SDP-a i Mosta.
4: Možemo ne zna za Jakuševac gdje je radnik izgubio ruku, Možemo ne zna za 40 milijuna eura korupcije koje je Tomašević potpisao, ko zna ko će još u zatvor ići.
5: Hvala vam.
4: Možemo ne zna ni za hipodrom, ne znate ništa.
5: Dobivate opomenu.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Ove godine porast će za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, koje najavljuju u sljedećoj godini i neznatno veću inflaciju od već predviđene. Zbog požara koji je prošloga mjeseca poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za područje općina Milna i Nerešišća. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pozvao je sve pogođene građane i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada. Prijave se podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerešišća, isključivo na propisanom obrascu. Od ponoći je na snazi manja izmjena u cijenama najčešće korištenih goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent, cijene benzina i plavog dizela ostale su nepromijenjene, a znatnije je povećana cijena ukapljenog plina 12 centi po kilogramu. Papa Lav 14. danas će biti primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi mogao trajati oko tjedan dana. Opet je zabilježen napad na brodove u Crnom moru. Dva broda su pogođena bespilotnim letjelicama kod bugarske obale, a jedan od njih je i potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom pogođen je noćas s 3 drona na oko 33 km od bugarske obale. Spašeno je svi 15 članova posade i jedan član posade drugog broda.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz pojačanu buru, a temperature zraka posljednje zabilježene bile su Knin i Split 16, Lastovo i Šibenik 17, Ploče, Kaštela i Zadar 18, te Komiža 19 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku Slavko Radilović.
6: Pretežno vedro, mjestimice, iako će biti umjerene na oblake, ona neće ništa biti toliko nam niti bitna, dok će i dalje puhati pojačana do jaka u noći, vrlo jaka, a osobito treba naglasiti na podno Biokova te na jugu Dalmacije, gdje je ponegdje moguća i olujna bura te sjeverni vjetar na udare. More će malo pojačati, pa će poslije podne biti umjereno valovito, a ponegdje i valovito. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale kretati tamo negdje do 21 do 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: zaustavimo nepotrebne akcije. Znate li da možete sudjelovati u zaštiti i unapređenju kvalitete života u zajednici? Policija u zajednici.
1: Policajac u kvartu.
0: Spriječimo svađe, zlostavljanja, zapuštanja, provale, krađe, vandalizam.
2: Bilo bi super da ima policajac koji zna točno šta se događa u blizini.
0: Građani i policija zajedno. I na valu Radio Splita ovoga utorka Policija u zajednici.
3: 11 sati i 8 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan i srdačan pozdrav u izdanju emisije Policija u zajednici. Moje ime je Ivan Perdić, a moj gost u studiju je Perica Orešković, koji dolazi iz službe prometne policije, policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Današnja tema posvećena je stanju u prometu, sigurnosti u prometu, svemu onome što se događa na našim prometnicama. Gospodine Oreškoviću, dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav vam i slušateljima.
3: Da, čest ste gost u ovome studiju, nekako ste možda i najeksponiranije ime splitske policije vezano za promet u posljednje vrijeme. Je li vam te medijske obaveze teško padaju?
4: Pa to je sastavni dio posla, a evo, što duže radite, onda je malo i lakše.
3: Da. Krenut ćemo sa činjenicom da, iako je već podmakla i otišla ovako školsko vrijeme, ali činjenica je da policija tijekom početka školske godine uvijek ima svoje neke i akcije i preventivne razno razne i odnose se na djecu u školi, posebno smo osjetljivi na prvašiće, pa i ostale razrede, ove manje, drugi, treći. Što kažu vaši podaci, je li to iz godine u godinu bolje, je li sigurnost tu veća? Kako zaštititi u stvari djecu? Promet je sve veći, sve se brže vozi, prometnice ostaju iste.
4: Pa evo, možemo reći, akcija je evo počela davne 94. znači evo 22. godinu za redom. Prije se davala djeca u prometu, sad je poštujte naše znakove, samo se to promijenilo, sve ostalo je ostalo isto. Mi smo koncentrirani na početak nove školske godine, možemo reći na neki način već krajem 8. mjeseca, kad zajedno sa institucijama nadležnim za održavanje cesta, kolnika, prometne signalizacije obilazimo prilaze školama, gledamo kako je stanje kolnika i prometne signalizacije. Evo, tu uvijek zahtijevamo i nadopunu ili postavljanje nove signalizacije, kako bi evo početkom škole pa na neki način svi bili jasno upoznati, vidljivi da se radi o školi, da će na tim prometnicama biti djeca, kako bi evo usporili, u krajnjem redu usporili svoje kretanje, koje je uvijek najveći problem.
3: Vezano za tu infrastrukturu, to je zadatak u stvari lokalne zajednice, ne policije. Policija samo daje svoje nekakve inpute, upozorenja, prijedloge. Što je ono što je bi trebalo biti najvidljivije? Koji su to znakovi, što na prometnicama napraviti?
4: Znači, djeca na kolniku, imamo prometne znakove koji su utisnuti u kolnik, znači škola, prometna signalizacija, ograničenje brzine, čak u nekim imamo i zone smirenog prometa, tako sve zavisi od područja koja je i koja je cesta nalazi se, odnosno škola pored koje ceste se nalazi.
3: Da, brojne su škole, ili ove godine bilo prvašića više, manje, imate li vi tu neke podatke?
4: Pa evo, prema zaprimljenim podacima od Ureda državne uprave, evo možemo reći sa zadovoljstvom da ove godine imamo unatrag, evo mogu reći otkad ja ovo pratim, zadnjih 15 godina, prvi puta povećanje učenika prvih razreda, tako evo prema zaprimljenim podacima ove godine je upisano 4203 učenika prvih razreda. Evo za usporedbu, prošle godine je bilo 3995. Prvi put smo pali bili ispod 4000.
3: Policija stalno ima i svoje edukativne akcije, ulazi se u škole, na koji način, što se radi u školama, je li već krećete od prvih razreda ili neke kasnije?
4: Tako je, znači mi krećemo već sukladno našem planu preventivnome, da se na neki način upoznamo sa tom djecom, da i djeca budu na neki način evo i sigurnija, i ako im u slučaju potrebe nešto i zatreba, da se mogu obratiti policijskim službenicima, tako da mi već evo smo krenuli početkom školske godine odmah naravno u dogovoru sa ravnateljima i koordinatorima po novome u osnovnim školama. Pojavljujemo se u svim prvim razredima, gdje na neki način u neki 10-15 minuta samo čisto pozdravimo malo te učenike, malo učitelje, pitamo kako su se snašli, kako im je, kako dolaze u školu. Čak imamo mogućnost i sudjelovanja na prvom roditeljskom sastanku, koliko to učitelji organiziraju i pozovu nas. Znači sve idemo na taj način, mi predlažemo, pa koliko dobijemo povratnu informaciju, ali nemamo prema do sada nikakvih negativnih iskustava, da pače oni vole da mi dođemo.
3: Pa da, i sad kad dođete tako u neku školu, u neki razred i budete 10-15 minuta s tom najmanjom prvašićima, drugašima, što nje najviše zanima?
4: Pa njih uvijek zanima naša odora, naoružanje i tako, značka, to im je zanimljivo i onda sve zavisi.
3: Ali kad krene priča o prometu, šta onda pitaju?
4: A oni nas pitaju svašta, od toga koliko smo, čak ima, koliko smo, daj, ostanem sjećan, pita me ja koliko sam uhitio ljudi, svašta je bilo, da li, svašta pitaju i da li smo pucali iz oružja i oni, sve znači, djeca su znatiželjna i oni se, oslobode se oni brzo.
3: A koliko oni sami znaju o prometu?
4: Pa pazite, sve zavisi koliko roditelji rade na tome. Mi čak tu roditeljima kad imamo priliku s njima, tako kažemo i učiteljima, da ih oni kažu, i roditeljska je u pravilu obaveza da osobito prve dane čak pješke, ukoliko ikako mogućnosti, prođu, osobito ako je blizu škola od kuće, da prođu taj dio pješke do škole i da vrate natrag tako više puta, kako bi se dijete na neki način i naučilo gdje je najsigurnije prelaziti cestu, osobito ako mora preći preko nekakvog raskrižja ili negdje, i da da njemu to bude poznato, pa kako bi danas sutra mogli samo ići u škole.
3: Iako nekakav moj dojam sa strane je da u stvari roditelji sve više djecu u školu voze svojim automobilima, a da se da je pješačenja jako malo.
4: To je jako veliki problem i neću sad nabrajati neke škole gdje ja vidim i van posla, pa doslovno se u vrijeme završetka škole ne može prići tom ulicom koliko roditelja dolazi, pa nije baš valjda da svi toliko daleko žive da moraju doći sa vozilom, ali evo.
3: Da, kad smo već pričamo o djeci, činjenica je da su ne samo kao sudionici u prometu pješaci, već djecu, sad smo kazali, brojni roditelji dolaze po djecu u škole, pa sad tu imamo i djecu vrtičke dobi i ove školske dobi, treba paziti i na sigurnost dok je dijete u automobilu.
4: Apsolutno, znači ja ću samo u par rečenica

0: sjediti od traga i moraju biti uredno vezani. Tu imamo jedan problem što taj pojas može ići, s obzirom da se od traga ne može poriktavati, on može ići preko lica ili preko vrata i u slučaju naglog kočenja i blokiranja može ugroziti dijete i onda treba ili staviti, pa mi kažemo, komad odjeće, nešto tvrdo, knjigu, ili kupiti ona takozvano postolje ili booster, kako ga zovemo, koji je otprilike neki desetak centimetar i on taman podigne dijete da može pravilno se zavezati. I znači svi veći ili viši od 150, oni mogu sjediti naprijed i biti uredno vezan bez obzira na starost.
1: Da. Ukoliko imate neko pitanje za djelatnike Splitske policije, kontakt telefon 539300, molio bih da pitanja budu vezana za temu i promet. Ponovit ćemo broj telefona 539300, vjerojatno će se neko javiti. A gospodine Oreškoviću, činjenica je da osim ovog dijela vrtičke dobi pa djeca prvog, drugog razreda, dosta se radi i sa djecom, odnosno učenicima iz viših razreda, mislim treći, četvrti pa dalje, i dosta često ste vi osobno na poligonu ovog Hrvatskog autokluba na Turskoj kuli. Što tamo govorite djeci i kakav je tamo program?
0: Pa evo, taj poligon je, evo možemo reći, jedna institucija, ne znam kako da kažem, 50 godina je star, prije nekih 7-8 godina je obnovljen sredstvima nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, tu je sudjelovao i županija i grad, tako da je on je stvarno opremljen svom potrebnom opremom za sigurnost sudjelovanja u prometu i tu već, evo kažem, 50 godina se educiraju djeca grada Splita, koji ujedno i pokrivaju te troškove preko autokluba, odnosno HAK-a, a mi, evo već 13 godina za redom, u kojem sam član i ja toga županijskog tima, provodimo edukaciju učenika četvrtih razreda cijele županije. Evo mogu reći da smo prošle godine po prvi puta uspjeli skoro 98% svih učenika, znači cijele županije, dovesti na taj poligon. Jedna škola je imala problem sa prijevozom, ali evo oni su nam obećali da će ove godine dovesti i te koji su sad peti razred i one koji su sada četvrti razred.
1: I program koji se događa na poligonu.
0: Tako je. Znači tu u pravilu radi se o dva razreda gdje nas dvojica vršimo predavanje. Prvi dio je teoretski, onda idemo na praktični. Teoretski tu provedemo sve. Ne samo vožnju bicikla, nego idemo sve od onoga što je, rekli bi, trend. Znači gdje djeca najviše danas stradavaju. Prelazak preko ceste, to je abeceda života, ja to tako i kažem djeci kad predajem. To je najbitnije za sve nas. Prelazak preko ceste, da li ćemo živjeti preći ili nećemo, jer to je najbitnija stvar. Drugo je kretanje cestom, osobito ako idu pješke od doma do škole i obrnuto, da znadu kojom stranom ceste hodaju, kako moraju hodati, da se ne smije gurati. U večernjim satima, evo dolazi sad jesen, zima, dolaze magle, kiše, osobito zaleđe. Mrak pada puno ranije, moraju biti svjetlije odjeveni, moraju imati neku reflektirajuću odjeću, pa čak i baterijsku lampu ili mobitel. Bitno je nešto da vidi taj vozač koji dolazi da se tu netko nalazi na tome kolniku. I onda imamo taj drugi dio gdje opet prolazimo sve to što smo rekli, znači na praktičnom dijelu, na našem, ja to kažem, suvremeno opremljenom poligonu, gdje djeca, jedni budu vozači, drugi pješaci i međusobno uvažavanje, gledamo da oni propuštaju vozači pješake i isto tako da ti pješaci ne ugrožavaju vozače i poštivanje osnovnih prometnih propisa i evo nekakvih najbitnijih prometnih znakova, to je znak stop i obrnuti trokut koji su najbitniji u prometu.
1: Čini mi se da na poligonu voze i bicikl.
0: Tako je, upravo to. Voze bicikle, imamo jako i dobre rezultate, čak evo mogu reći, jučer sam imao jednu učenicu koja nije znala voziti, pa je malo zajedno u suradnji sa učiteljem i sa ostalom djecom, evo, podsjetila se i nije do kraja naučila, ali evo, puno je sigurnije otišla nego što je došla.
1: A sad kratko, sigurnost kad se vozi bicikla, kaciga do koje godine i...
0: Obavezno. Znači, kaciga je inače propisana do 16. godine života i to je, znači, mi to zovemo i on je, to je poligon sigurne vožnje. Znači, mi tu ne dopuštamo nikakvo, rekao bi, glupiranje, imaglupiranje i poštivanje prometnih propisa. Od toga da ne smije voziti na zadnjem kolu, da ne smije, obe ruke moraju biti na upravljaču, na volanu, ne smije naglo kočiti, ne smije voziti s velikim brzinama, mi takve odmah isključujemo kako ne bi se evo ozlijedili, a ovo što vi kažete, a najbitnije je korištenje zaštitne kacige. To želimo im skrenuti pozornost, jer oni su mladi, oni se tek razvijaju, njihove kosti nisu dovoljno još čvrste. Svaki udar glavom može biti tragičan.
1: I sad kratko i pitanje vezano za ova nova moderna tehnička prometna sredstva, romobile i sve to skupa što očito je nekakva budućnost. o tome bi mogli cijelu emisiju, ali jedno kratko upozorenje, ili ne upozorenje, nego savjet i roditeljima i korisnicima.
0: Evo, ja ću uputiti ono što svojoj djeci govorim. Do 14. godine je

0: zabranjeno. Ja ispod 14. godine uopće ne razgovaram o tome prometnom sredstvu kao da ne postoji, jer uopće ne želim ga spominjati. Svjesni ste i sami, i to vidimo kroz medije, da jako puno osoba stradava na tome prometnom sredstvu, i oni koji pravilno voze, jer on je tako konstruiran kako je i sam po sebi je opasan. Ako ga se vozi osobito još neprimjerenim brzinama, na površinama koje nisu za to predviđene, da ne kažem bez opreme zaštitne, bolnice su pune takvih osoba koji su polomile, rekli bi, i noge i ruke, međutim dosta njih i ne kaže od čega je stradalo i ostalo, tako da imamo tu jednu određenu brojku za koju mi ni ne znamo. Ali evo, ja stvarno savjetujem ono što se provlači i kroz medije, i roditelje, i kumove, i bake, i dide, i sve, da ne kupuju to svojoj djeci, osobito ne mlađo, nikako mlađo od 14 godina, nikakve poklone, jer samo će im loše napraviti.
1: I sad ono što se događa često kad smo u prometu, i vi i ja, vozači smo, činjenica je da dosta često osobe koje su ili na romobilu ili na bicikli, na semaforu bi trebali stat i ići pješke, ali mi ne znamo što će oni napraviti, jel tako? I da. Uglavnom otvori se zeleno ili ne, ali oni voze tako.
0: Da, oni moraju... Da,
1: to je prekršaj u stvari.
0: To je prekršaj, osim na onim pješačkim prijelazima na koje ima ucrtana staza za bicikliste, tu da oni mogu voziti. Na svim ostalim biciklistima, tako i vozač mobila, mora sići i pješke preći preko ceste.
1: Kako bi ocijenili stanje prometne kulture i pješaka i vozača?
0: Ha, svako
1: teško
0: jako.
1: Pitanje.
0: Da, svako jako. Mi pokušavamo, evo zato i kažemo, sve ove naše edukacije su usmjerene prema tome. Evo, mi sad imamo upravo i pred nama je 21. listopada je Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa, koji ćemo također obilježiti jednom i preventivnom akcijom, gdje ćemo provesti našu tradicionalnu akciju Netko te čeka u sklopu toga, gdje ćemo, koja je već po 6. ili 7. put u suradnji sa županijom, odnosno odborom za sigurnost županije Splitsko-dalmatinske, gdje su kupljeni nekakvi prigodni poklončići, gdje ćemo ponovo skrenuti pozornost, pa opet vozačima, koji su ipak najbitniji u tome svemu, da uspore, da prilagode svoju brzinu rekli bi uvjetima stanju kolnika, osobito blizinu pješačkih prijelaza. Mlade isto tako, svaki puta imamo veliki problem, možemo reći s njima koji danas hode, ja sam jučer, padam jedan...
1: Slušalice na ušima, jel?
0: Primjer, tako je, slušalice na ušima. Jedna mlada cura je meni prešla ispred vozila, ja sam je vidio da ona ide, ja sam usporio, stao, ona je prošla, ona uopće nije pogledala na moju stranu, znači ja sam je dolazio s lijeve strane, ona uopće nije pogledala, tek sam u zadnjem trenutku primijetio da ima slušalice one u ušima, znači ona mene nije ni vidjela ni čula, ona je blizu pješačkog prijelaza, ona je u pravu, ona je na pješačkom prijelazu, ali svaki pješak mora se sigurno utvrditi, ono što kažem prvom razredu, pa tako je svima, gledaj lijevo, desno, lijevo, tek kad si siguran prelazi preko ceste.
1: Generalno stanje sigurnosti u prometu na području naše županije, broj mrtvih, statistika je ona koja to određuje, nikad ne moramo biti zadovoljni ako smo izgubili jedan život, ali statistika je neko mjerilo ipak stanja sigurnosti.
0: Pa evo, ono što moram reći, evo s današnjim danom, nažalost mi imamo 21 smrtno stradalu osobu na cestama, u odnosu na 20 koji je bilo prošle godine, znači evo to je neka statistika smrtno stradalih osoba nam se vrti tu negdje između 22 i 25 godišnje. Upravo što ste rekli, nama je žao za svaki život i mi bi volili najbolje kad bi bilo nula, i to nam je neki cilj i nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa koji predviđa do 2030. je smanjenje za 50% smrtno stradali. Da li će se to uspjeti realizirati, ne znamo, to su neki naši planovi. Isto tako posvećeni smo i teškim prometnim nesrećama u kojima imamo teške tjelesne ozljede, tako da mogu reći da ove godine za ovih 9 mjeseci imamo 358 osoba koje su zadobile teške tjelesne ozljede, i to je isto također jedan frapantan podatak, dok je prošle godine bilo 353. To su isto osobe koje zadobile su teške ozljede koje na neki način imat će problema u svome životu uslijed tih zadobivenih ozljeda, isto tako njihovi troškovi liječenja i sveg ostalog pada na razne proračune i ostalo, tako da pokušavamo te teške koncentrirati se na takozvane 4 ubojice prometa, kako ih mi zovemo, 4 najteža prekršaja koje prouzročuju najteže promete.
1: Da, brzina, alkohol.
0: Brzina, alkohol, neregistrirani bez prije stjecanja.
1: A što je sa mobitelima?
0: Mobitel kao distrakcija, tako je. Mobitel kao distrakcija, jako, jako opasan prekršaj. koji, evo, rekli bi, razne studije su napravljene od toga da jedan samo pogled u vožnji od 50 km na sat, kažu da jedan pogled na mobitel, čak i da se mobitel ne odključa, da smo prošli preko 30 i nešto metara, da taj vozač nije ni svjestan koju je duljinu prošao, odnosno ništa nije mogao reagirati, ništa nije mogao spriječiti.
1: I za kraj, poruka pješacima, vozačima, svim sudionicima u prometu.
0: Pa evo, mi bi se ovdje nekako opet koncentrirali na ove roditelje, da evo, kad dovoze djecu i kad dolaze po svoju djecu, pa da ipak ne zaštopaju promet, da ne parkiraju na takav način da je samo bitno njegovo dijete i da on dođe što bliže školi, pa nije problem prošetati 10, 20, 50 metara, ne doći zablokirati ulicu da uopće ne može se prolaziti. Evo, ja sam to osobno vidio ovih par dana, apeliramo da to, da na neki način, evo, i međusobno, rekao bi, uvažavanje, i da pogledamo druge ljude, da se promet odvija, da ne samo da bude bitno kako će on doći što prije i što bliže do škole, da na taj način ne ugrožavaju druge sudionike u prometu. Sve vozače pozivam na poštivanje prometnih propisa, opreznu vožnju, znači osobito oko vrtića, škola, evo, da smanje brzinu, prilagode, kako kažu, a kad bi svi smanjili samo 10% svoju brzinu, da bi se broj prometnih nesreća prepolovio.
1: Da. Kazali ste koji je cilj policijske uprave i Ministarstva unutarnjih poslova vezano za broj smrtno stradalih, no nije sve na policiji, dosta je toga i na jedinicama lokalne samouprave i na državi koji bi trebali poboljšati infrastrukturu prometnu, da nam prometnice budu u puno boljem stanju nego što jesu. Poštovani slušatelji, 11:27, došli smo do kraja izdanja današnje emisije Policija u zajednici. Moj gost u studiju bio je Perica Orešković, službenik iz službe prometne policije policijske uprave Splitsko-Dalmatinske. Toliko u ovom izdanju emisije. Nakon nekoliko glazbenih brojeva u studio i u emisiju U središtu dana preuzet će kolege Branko Dobrota i Carmen Šoreh. Ja sam Ivan Perdić, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: Svit moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi, Carmen Šore i Branko Dobrota.
1: Tako je, 11 sati i 34 minute, dobar vam dan od mene drugi put, drage naše slušateljice i dragi naši slušatelji. Temperatura zraka u Splitu i oko njega je u ovim trenucima je 17 stupnjeva, a za one hrabrije temperatura mora na srednjem Jadranu je oko 20 stupnjeva. Danas će biti sunčano uz buru, u nastavku tjedna nastavlja se suho i nešto hladnije vrijeme. Podsjećamo vas da do 15. listopada vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom.
2: Ko traži vatru, teško mu je. I ako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan i oni koji pali, jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno, biže od njega čak oko nebo zemlje.
3: A u današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, donosimo vam najvažnije dnevne informacije iz cijele Dalmacije. Naš Siniša Beroš govorit će nam o dopuštenim veličinama jadranskih vrsta na našim ribarnicama. Nakon podneva nastavljamo priču o životu u splitskom getu. S nama će biti Baldo Đanović. Javna ustanova Krši more imala je nedavno nekoliko zanimljivih akcija na terenu, upisat će nam ih Domagoj Lažeta, ravnatelj te ustanove.
1: Nakon 13 sati mikrofon preuzima sportska redakcija, a naš agronomski savjetnik magistar Stanislav Štambuk podsjetit će nas na važnost jesenske gnjojidbe. Prošloga je tjedna na studiju mediteranske poljoprivrede prva diplomirala magistra Marina Kuzmanić, zato ćemo uz nju ugostiti njezine profesore Vedrana Poljaka i Lea Gracina. Vijesti, najave iz kulture donosimo vam nakon 14 sati.
3: Ljubitelji lakih nota, ostanite uz naš program u kojem vam vijesti svakog punog sata donosi Zoran Vukićević. Program realizira Mario Ilinčić. A pouzdani dežurnik od gramofona je naš Lovre Runjić. U središtu dana, dakle, budite i dalje uz Radio Split. S vama su Branko Dobrota i Carmen Šore.
4: A če govoriš, ja nećeš skinu bluzu? Nećeš? E, a kaj kupi motorin, ćeš drugačije govoriti?
5: Opa! Pali motore.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Saborski zastupnici vratili su se u klupe, pred njima je vladino izvješće koje upravo podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovom opozivu zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Već u uvodnim slobodnim govorima dalo se naslutiti da će danas biti burno u sabornici zastupnica Sandra Benčić iz Možemo, zastupnik Hrvoje Zekanović i HDZ-evac Marko Pavić.
2: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati. Onda je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići. I to je ono što ćemo ovdje danas dokazati, da premijer Plenković nema temeljno povjerenje građana.
3: Kad je Viktor Frankenstein stvarao Frankensteina, svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu koja se upravo stvara u Hrvatskoj. Sastavljao Možemo, SDP-a i Mosta.
4: Možemo ne zna za Jakuševac gdje je radnik izgubio ruku, Možemo ne zna za 40 milijuna eura korupcije koje je Tomašević potpisao, ko zna ko će još u zatvor ići.
5: Hvala vam.
4: Možemo ne zna ni za hipodrom, ne znate ništa.
5: Dobivate opomenu.
1: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Ove godine porast će za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda koje najavljuju u sljedećoj godini i nešto veću inflaciju od već predviđene. O tome je ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
6: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti i što je već davno trebalo učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, a jedno i drugo se na kraju pretvara u veću ili manju stopu gospodarskog rasta. A taj gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava. Ovo treba smatrati kao jedno upozorenje da se neke stvari moraju početi mijenjati danas da bi sutra ne samo prognoze nego stvarnost bila bolja.
1: Zbog požara koji je prošloga mjeseca poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za područje općina Milne i Nerežišća. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pozvao je sve pogođene građane i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku, najkasnije do 20. listopada. Prijave se podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerežišća, isključivo na propisanom obrascu. Od ponoći je na snazi manja izmjena u cijenama najčešće korištenih goriva. Litra dizela je jeftinija za 1 cent. Cijena benzina i plavog dizela ostale su iste, a znatnije je povećana cijena ukapljenog plina 12 centi po kilogramu. Papa Lav 14. danas je primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima, objavio je Vatikan. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemeliju, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama oko bugarske obale, njih je i potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod nateškom zastavom. Pogođeni noćas tri drona na oko 33 km od bugarske obale. Spašeno je svi 15 članova posade i jedan član posade drugog broda. Splitski savez sportova obilježava danas Dan splitskog sporta. Na svečanosti u Hrvatskom domu posebno priznanje posebno se dodjeljuje Jurici Gizdiću, dugogodišnjem kroničaru splitskog, dalmatinskog i hrvatskog sporta. Nagradu Mihovila Rađa za fair play i čestitost u sportu ove godine dobio je Mladen Cukrov, sportski djelatnik i član komisije za povijest splitskog sporta. Ove godine dodjeljuju se dvije nagrade Fabijan Kalitera za životno djelo u sportu. Jedna je, nažalost, posthumno pripala nedavno preminulom Hajdukove legendi i ponajboljem nogometašu s ovih prostora Ivanu Gudelju, a druga ide proslavljenom košarkašu splitske Jugoplastike Duji Krstuloviću.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je uz pojačanu buru, temperature zraka, Knin 16, Split 17, Lastovo, Šibenik i Zadar 18, Palagruža i Ploče 19, te Komiža, Makarska i Kaštela 20 stupnjeva Celzija. O vremenu do kraja dana, Slavko Radilović.
5: pretežno vedro, mjestimice, i ako će biti umjerene na oblake, ona neće ništa biti toliko nam niti bitna, dok će i dalje puhati pojačana do jaka, u noći vrlo jaka, a osobito treba naglasiti na podno Biokova te na jugu Dalmacije, gdje je ponegdje moguća i olujna bura te sjeverni vjetar na udare. More će malo pojačati, pa će poslije podne biti umjereno valovito, a ponegdje i valovito. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale kretati tamo negdje do 21 do 22 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: Pili smo. Aj, pili smo koje.

0: naglasi.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
3: Ja baš volim
4: wow
3: Radio Split.

0: Kažeš da je Runjić ovaj dežurnik u gramofona pogodio sa ovom pjesmom,
1: ne
0: znam zašto.
1: Goda je, ne znam, tako mi je.
0: Nije ti loše.
1: Dobro mi je
0: bilo. Nije ti loše sila.
1: Uglavnom.
0: Dvi loze ujutro, svaki dan i nema greške. Nema
1: gripe. Misliš da će pomoć?
0: Nema gripe.
1: Ništa, antidepresivi dota.
0: Ništa, veselje, čisto.
1: U svakom slučaju naš gost kasnije, ukoliko nas sluša, Baldo požuri, a do tada Županijska udruga slijepih Split obilježit će Međunarodni dan bijelog štapa u četvrtak 15. listopada od 11 do 13 sati na Splitskoj rivi. Posjetitelji će moći isprobati naočale koje simuliraju različite oštećenja vida te upoznati pomagala koja slijepe i slabovidne osobe koriste u svakodnevnom životu i obrazovanju. Cilj je upozoriti na izazove s kojima se susreću osobe oštećena vida te istaknuti važnost pristupačnosti, samostalnosti i ravnopravnog sudjelovanja u društvu. A kako mi sad šalje poruku predsjednik Županijske udruge slijepih Ivan Tokić, kaže javi to slušateljstvu da se ljudi ne zabrinu otkud nas odjednom toliko u gradu. Eto.
0: Da, a u ime Pikado kluba slijepih koji se zove U sredu, Split, molili su nas da ih popratimo prigodom otvaranja njihovog kluba u novim prostorijama koji se nalaze u Vukovarskoj 107A, naravno u Splitu. Biće to 16.10. u 11 sati, a kao mladi novoosnovani klub slijepih osoba u igranju pikada, te jedini klub u Splitsko-dalmatinskoj županiji, već su, kažu, ostvarili iznimne rezultate. Nalaze se u prvoj Hrvatskoj nacionalnoj ligi Športskog saveza slijepih. Dakle, u srijedu, odnosno u srijedu, klub Split, klub Pikado klub slijepih otvara u svojim prostorima, dakle svoj novi sadržaj 16. ovog mjeseca u 11 sati. Mislim da je na gramofonu opet nešto zanimljivo, pa sad se slažeš da poslušamo ti, ja i naš slušatelj, da poslušamo to.

Pojačaj radio. Radio. Utorkom.

0: 12:20, naš najavljeni gost i naš dragi gost Baldo Đanović je stigao. Dobar dan Baldo, dobrodošao u našu emisiju opet.
1: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušateljima, naravno.
0: Povod ovog našeg današnjeg razgovora je, dakle, jučer ponovljena tematska sjednica gradskog vijeća vezano za lokaciju grad. Šta se tamo događalo, ti nam ispriča šta se tamo događa, šta se u gradskom vijeću događa i kako živite?
1: Ma, ja ne znam šta se događa u gradskom vijeću, ja nisam...

0: nikakve stranke, niti sam nezavisni, niti sam upao u gradsko vijeće i zapravo me to ne interesira, ali se nadam da tamo borave nekakvi misleći ljudi koji se bave rješenjima, a ne obični prepucavanje. A ja šta mogu vidjeti kroz medije i šta mogu vidjeti kad pogledam te isječke sjednica, to je meni teška smijurija. To je...
1: Zašto? Zašto?
0: Ma zato što političari nisu tu sami radi sebe, nego su političari valjda radi nas. I,
2: u teoriji.
0: I onda mi je smišno da se mi bavimo jel neko pije Coca-Colu u restoranu ili je neko nezaposlen ili je zaposlen ili je bio direktor ovoga ili onoga. Mene to ne interesira ne u konkretno ovome slučaju, nego me interesira uopće šta su i, mislim, sad su tu gdje jesu, očito su izabrani nekim glasovima i smijurija je to da mi i dalje dolazimo ovdje, pa će doći moj susjed Smajo, pa će doći Mate, Ante i Ozo i problemi će iduće godine biti isti, zato što njih jednostavno nije briga za rješenje.
1: Dobro, ali mi smo, ispričavam se, imali smo dojam zapravo da je u nekoj realizaciji uvođena reda u strogom centru grada, da su ipak odrađeni nekakvi pomaci na bolje. Je li to tako?
2: Tipa zakon o trgovini.
1: Živite tamo, vi ste svjedok.
0: Ne, jutro smo sjeli na kavu, imamo kafić gdje mi susjedi sinemo, pa sam sidio sa ženom i onda, neću reći da sam se priprema, nema se tu šta čovjek priprema za priča o ovoj glupoj temi, nego jednostavno sam se vratio na neke tekstove, recimo, i pred koronu. I mi konstantno pišemo i pričamo i čitamo o neredu, o nemogućnosti rješavanja problema i tako dalje, ali znači nama se ovaj turizam očito desio i znate, meni je smiješno kad dođu neki iz geta ili iz Varoša ili ova, pa se oni ne bave nikakvim vidom turizma, pa kažu to bi trebalo ugasiti. Mislim, je li trebalo tvornice ugasiti zato što ja nisam, ne znam, brodometalurg ili šta. Ekonomija svaka je zdrava, onoliko koliko mi je mi napravimo zdravon, a mi očito ne znamo upravi ni sa čim, pa tako ne znamo ni turizmu.
1: Tako da... Ne bi se složio s vama. Mislim da ste isto malo izvan okvira u smislu kvalifikacije, put onih koji vode recimo određeni resor. Čine se određeni pomaci, ponavljam, niste mi dali...
0: Ma, gledajte, čine se određeni pomaci, a onda ćete vi ući u get-getane i do godine i vidit ćete da imate 10 žaričnih točki gdje se ništa neće pomaknuti s mjesta.
1: To, o tome nam pričate.
0: Znači, jednostavno, ja mislim da postoje alati kojima bi se ovo stanje moglo riješiti, ali oni jednostavno ne uzimaju te alate u ruke i ne rješavaju stvari. Ako smo mi getani, ajmo nas kuragu nazvat getanima, ne znam, stanari stare gradske jezre, metastaze u toj Dioklecijanovoj palači oko nje, uspjeli sami detektirati šta nam je problem. A evo sad ću vam ja kazati šta nam je problem. Problem je recimo pub crawl, problem je tih 7-8 barova, šta svi znamo ko prima taj pub crawl. Problem nam je
2: noćni klubovi.
0: Gledajte, ali mi, nas troje ovdje u studiju, nećemo riješiti problem noćnih klubova. Imate u Hamburgu isto problem noćnih klubova, imate u cijelom svijetu problem noćnih klubova, ali u tim uređenim sredinama, recimo u Amsterdamu, imate to da nakon noćnog kluba, ako vas zateknu pijanoga i da urinirate u Amstel, pa Boga mi ćete platiti dobru kaznu. Mi imamo isto nekakvu napisanu legislativu gdje vi plaćate kazne, ali to se ne provodi. I onda je problem u neprovođenju te legislative koja je eto takva kakva je, ali opet postoji.
1: Dobro, ali Baldo, evo, jedna komparacija iz našeg okruženja. Primjerice, takvih gostiju o kojima vi pričate, u Trogiru nema, u Šibeniku nema, u Zadru nema, u Dubrovniku ni u ludilu ih nema. Znači, da se to dogodi nešto slično, uriniranje na otvorenom, povraćanja, padanje u nesvijest, njih bi tamo sprašilo prvo na otrežnjenje, pa bi možda dobili kaznu koja bi ih koju bi zapamtili, ili tako?
0: Tako je, tako je.
1: U istoj smo državi, je?
0: Dobro detektirate. Mislim da je kod nas taj nered, recimo najveći s ove strane Jadrana. Kome je to u interesu? Meni jednostavno nije jasno. Ako se Dubrovnik uspio uvatiti u košta s tim pub crawlom, jer, mislim, svi će vam govoriti isto, koga god pozovete. Neki stranci su došli ovdje, pa imaju li radnu dozvolu, nemaju li radnu dozvolu, pa skupljaju ljude po Bačvicama, po Žnjanu, pa malo tamo, pa onda ih se sakupi na rivi, pa ih se vodi po gradu. Mislim, svi sve znamo, a ne reagira se. Onda je to smišno. Institucije očito ne rade svoj posao i to je onda, tu smo mi u problemu.
2: Drugim riječima, da rezimiramo, postoje metode, postoje načini, međutim nekome to odgovara.
0: Ma jasno,
2: zapravo poanta ovoga što ti govoriš.
0: sad ovi koji nisu više na vlasti pa će upirat na ove, pa ovi što su na vlasti će upirat na ove. Ja čak i mislim da tu nema nekoga izravnoga mita ili nečega, nego jednostavno inercija sustava i nebriga. I to je to. I nemamo kapacitet pozabaviti se sa problemom. E to je najveći problem, što nemamo kapacitet pozabaviti se sa problemima.
1: Kad su u pitanju rješenja, primjerice, evo, jedna ideja javna, usput moram se vratiti na onu vašu konstataciju da mi nećemo riješiti probleme. Mi ne možemo riješiti probleme, mi smo tu zapravo da bi javno ukazali na
0: problem. Jasno,
1: to je to. A primjer vezano za klubove. Ne ulazim sad u strukturu i poslovne nekakve odluke. Ljudi kad investiraju imaju pravo tražiti ono što traže. Međutim, primjerice, mi imamo TTTS, prostor koji je izvan grada, gdje niko nikome ne bi smetao. Taksisti bi uživali, splitski promet bi radio punom parom, imali bi ljude izvan grada koji mogu uživati u svojoj glazbi, svojoj buci.
0: To što vi govorite, to se zove razvoj destinacije. Nažalost, mi imamo od turističke zajednice, pa nadalje ljude koji su na mjestima na kojima ne bi trebali biti. Znači, idemo odrediti di će biti zone, di će ljudi se zabaviti i nema problema. Jel to TTTS, jel to iza Žrnovnice, jel to bilo di... A opet, kad se razvije destinacija na taj način, onda ćemo uvesti jednu prometovu liniju gdje ćemo staviti najstarije autobuse, pa ako se taj autobus napuni, onda će zaraditi taksis, pa će zaraditi Mate, Ante i Ozo, pa će onda ovi reći, a bolje mi je prespavati tamo kod Mate u Žrnovnici, nego se vraća pijan vamo, razumijete? Ali to, jednostavno, destinaciju treba razviti. Jer mi ne možemo bježati od toga da mi imamo turizam. Mislim, cijeli ga svijet ima. I sad kao, mi ćemo ga ukiniti pa ćemo svi, šta, čuvati ovce. Mislim, ne kažem da je biti čoban nečasn, da pače, ali kažem da imamo ekonomiju koja se razvila sama od sebe. I to je bez veze što ne znamo njom upraviti.
2: Već treći tjedan zapravo razgovaram o ovoj temi, pa eto, ja ću treći put ponoviti jedno te isto. Nama se može dogoditi da se problem riješi sam od sebe, jer ako se sada gradi trenutno 6 velikih hotela sa 4 više zvjezdica, to će se neminovno promijeniti struktura gostiju.
0: Tako.
2: Međutim, to naravno ima i svoju tamnu stranu. Dakle, taj novac više ne ostaje u Hrvatskoj s jedne strane, a s druge strane ono po čemu smo bili poznati, a to je ti mali iznajmljivači će netragom nestati. Dakle, problem će se riješiti, ali vjerojatno preko leđa mnogih drugih.
0: Ma tako je, kažem, nemam opet ništa ni protiv velikih hotela koji dolazi, ali opet mali iznajmljivači će imat neku nišu koja će doći spavat kod njih jer je povoljnije, jer mu je draže upoznat nekakvog lokalnog domaćina i tako dalje. Mislim da se u tome malim iznajmljivačima mora napraviti nekakav red, da se ne može iznajmljivat svaka štala i tako dalje, tako da čak i kontra ove rekategorizacije apartmana i nisam, pa šta nek mi dođu, pa nek mi vide, ako mogu zadovoljiti uvjete, zadovoljit ću, ako ne mogu, neću, to je to. Ali kažem, na svakom segmentu kaskamo i zapinjemo i to, problem je u tome što jednostavno mi ne gradimo sliku i vizuru našeg turizma, nego vam rade recimo ti pijani influenceri koji se snima po klubu, koji radi ovo, koji radi ono, i onda normalno pozivati takvu klijentelu.
1: To su loši primjeri, ali nije tako, to generalna promocija hrvatskog turizma sigurno.
0: Pa nije, ali recimo ni ovo John Malković, meni je to isto smijurija, to je turizam kakav nikad nije bio.
1: Se vi, poštovani Baldo, jutro zdigli na livu nogu?
0: Ma nisam se digao na livu nogu, nego ja bi stvari nazvao svojim imenom. Mene strašno ide na živce. Zvalo me jučer milijardu novinara i nekakvih milijardu poznanika i prijatelja, ajmo komentirati. Mislim, šta ćemo komentirati? Mi imamo u sazivu ovoga gradskog vijeća bivšu vlast koja mi nije napravila ništa, imamo samo sadašnju vlast. Mislim, dva čovjeka su spavala ljudima u kući. I meni je žao tih ljudi koji su pustili političare u kuću, jer su opet imali dva lita katastrofu. I onda, mislim, najgore...
1: Kada su šuta i ovaj bivši SDP?
0: Matijević. Svaka čast, ali
1: s nom pravednika.
0: Tako je, ali svaka čast, ali ta susjeda jadna i dalje snima te videe i onda, znate, mala je granica između toga da si, recimo, aktivist ili stanovnik stare gradske jezre i redikul. I sad pomalo, znate, ta žena, njoj se već počinje govoriti šta ne prodaš, a je više si dosadila i Bog uđavlu. Mislim, da je svakom ispod prozora tako, naša bi neki način da ukaže da ima problema. Ona jedna snima mobitelom,
1: traži pomoć,
0: a čovjek koji je sad na vlasti joj je spavao u kući. Pa mislim, on ti se ruga, očito. Ne znam.
2: Ne, oni se svima nama rugaju, to je evidentno.
0: Mislim,
1: ja se s vama ne slažem.
0: uvijek moramo imati nekoga.
1: Ne znam šta ste rekli, ali ne slažem se.
2: Treba biti vjeran na ovaj poziciji.
1: Kaže Karmen, ti pitanje pa ću još jedno, pa ćemo pozdraviti gosta.
2: Može. A tek je došao.
1: Ajde, da.
2: U svakom slučaju, ne znam, sad ste me zbunila.
1: Dobro, ja ću pitati. Dakle, kako je živjeti sa velikom obitelji poput vaše u getu, u strogom centru grada? Što to sve donosi zapravo kao problem na dnevnoj bazi, od odvoženja smeća do dječjih vrtića, do spize, do tereta, do parkinga, kako?
0: Ma dobro, kako je živjeti nekom jednome na Pujanke, na zadnji kat?
1: Ima lift.
0: Ima lift i nema ni on parking, nema. Mislim, svugdje ima olakotnih i otegotnih okolnosti, ali mislim, ja živim u palači koju je sagradio car Dioklecijan, o čemu ćemo mi pričati? Ima čak i kupus. meni je super, zato što sam navika na takvi ambijent, ali mi je žalosno što stalno moram dolazi ovdje i počinjem se osjećati stvarno redikulon, jer mislim, ako cijelo vrijeme laje na mjesec, onda kako je svrha lajena na mjesec?
2: Bio si naš gost na početku sezone, odnosno pričali smo o tim pijanim turama i da smo na korak do toga da ih prokažemo ko su šta su, mada svi znamo.
0: Ma evo, neki od naših susjeda su se stvarno stavili i ono, evo, ima jedna gospođa sad da je neimenovan, znači ona jedna starija žena, ne znam sad koliko godina ima, ali ona dolazi i konfrontira se, počinje snimati, ono, krene u tu Kružićevu ulicu i onda stavlja na ovi, i onda ljudi pijani sa bocama i tako dalje, a imamo zakon i se ne smije na javnoj površini piti to. Mm-hmm. I ono, ona se zapravo ruga tim vlastodrštima i tim koji...
1: Ona se izlaže.
0: Ali znate, da je to moja majka,
2: Ne bi bilo
0: okej da mi mater izlazi vanka i da mi snima pijane budaletine koje ne poštivaju zakon. I sad, najgore od toga svega, ona onda te svoje ispovijesti piše tamo u tu grupu getana, zove policiju, pa policija kaže nek zovne još neko od susida, pa nek zovne. Pa mislim, nemojmo se ruga sa ljudima. Kaže, ako je u skladu zakona to da možeš piti na ulici, pi na ulici. Ako nije, mislim, Bože moj, nemoj i kaznimo ga, kvrag, i pošaljimo poruku da jednostavno nismo javni WC i, ne znam, otvoreni šank.
2: Koji je zaključak ovog gradskog vijeća od jučer po tebi? Dakle,
0: a ne znam, oni su dobili tek neke 4 točke, ali meni je, mogu li se vratiti, molim vas, i mogu li biti to što, meni je smišno to, znači, ovi su bili na vlasti i točno znaju koji su bili problemi i njima se isto pisalo, pa nije zađaba ovo dvoje ljudi pustilo ovu dvojicu da dođu prispava, znači 4 godine je bila katastrofa, znači ima si 4 godine da urgiraš i onda mi se sad ponašaš kao Superman, a onda su ovi sad na vlasti koji su došli prespava pa kažu ne može vamo ta, pa šta se obećava da se može, mislim, nemoj nas pravi budalama, reci nam, to je jutro što smo pričali na priču, reci nam, radimo Disneyland za turiste i prodajete skupo svoju košu i to je to, znači
2: pošteno,
0: i onda znamo na čemu smo, a nemojmo nekakve lažne nade, mislim, možemo mi otići u daleko, palača je bila i za sirotinju i za bogate, pa bili su neki papalići, bili su vamo, bili su marulići i tako dalje, pa je opet došla sirotinja, pa u Paleći su stano neke mijene, sad je takav neki divlji turizam, ali onda baš ono, pričajmo otvoreno i recimo ajmo se svi nakesat par, ajmo bi ludi, ajmo napraviti od toga otvoreni šanki i već.
1: Ne mogu se svi nakesat, to je nemoguće.
0: A ja vam govorim, normalno da ne mogu.
1: Taj narativ zapravo nije prihvatljiv nikom.
0: Ma katastrofa.
1: Ali očito će se povećati, čini mi se, dakle, postupanje komunalaca i policije, to je nešto bez čega ta priča neće biti riješena. Ljudi rade koliko mogu, mi imamo pravo kritizirati i ukazivati na probleme.
0: A mogu li, eto, nekako treba krenuti u sebe i od svojih redova? Mislim, ja sam zadnji koji mogu baciti kamen na bilo koga, zato što ja se prvi ne želim vatati te politike, jer mi je to tako nekako grljivo i šporko, ali mi sad imamo problem vladanja u staroj gradskoj jezgri, imali smo na izborima čovjeka koji je, eto, ajmo reći, nezavisan, ali dok je mogao nije napravio ništa. I ajde, imaš njega, a imamo s druge strane kao HDZ, a mislim, znamo svi šta je HDZ. I meni je grubo kad me ljudi zaustave na ulici i onda govore prodali ste se ovima, prodali ste se ovima. Nisam se prodao nikome i moji susjedi se većino nisu...
1: Sve mi niko ne valja, to misliš.
0: Nisu prodali, ali kad ne valja, nažalost. Mislim, imamo mi gradskih Kotareva gdje je stvarno, recimo, ideala. Ne znam, jel znate ko je u Spinutu, sad ne hvalimo momka, ali na njega se niko ne žali.
2: Krenje je brojna akcija.
0: Ne možemo prismrditi niko. Ni HDZ, SDP, Mate, Ante i Onzo, razumite.
2: A dobro, Spinut nije tako atraktivan ko tvoja palača. Tako.
0: Ma jasno, ali opet onda, kažem, krenimo od sebe, a onda je nešto valjda problem i u nama koji živimo doli.
2: Drugim riječima, ništa se po svemu sudeći do idućeg ljeta promijeniti neće.
0: Ali treba se boriti. Treba se boriti i eto, vidim da se aktivirao gospodin Krpetić iz udruge GET. Nadam se da će okrupniti članstvo u toj udruzi, da će imati nekakve formalne zadaće šta ta udruga želi napraviti. Svaka čast, neka ono, ajmo krenuti oštro i ajmo ukazati na probleme i ajmo ih riješiti.
1: Eto, bilo cenzure?
3: Pa nije, zahvaljujem vas, bilo ste zure.
1: Dobro, s nama je bio Baldo Đanović iz Strogog centra grada Splita, iz Geta, sa svojim svjedočanstvom o životu u ovoj posljednjoj turističkoj sezoni u tom
2: i vidimo dijelu. Se opet.
1: Čini. Vidimo se sigurno opet, naravno.
3: Vidimo se kao opet krene. A sad će, sad će kreni ove priče, ajme sve zatvorilo, ajme bure, ajme.
1: Prazan grad.
3: Lišće, pa neka bolje, dođite sad lipo u grad.
1: Ali niko nam ne može ukrasti pravo na marendu, pa ćemo mi sad na mortadelu recimo.
3: Je, to. A, lipo.

0: 12:38 vijest od neki dan u medijima. Čuvari prirode, javne ustanove More i Krš u suradnji sa Šumarijom Brač očistili su, uredili stazu prema pustinji Blaca nakon velikog požara koji je 10. rujna zahvatio to područje. Pozdravljam stoga u našem studiju Domagoja Lažetu, ravnatelja javne ustanove Krš i More.
1: Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo upravo danas, odnosno kad govorim o ovom požaru, proglašeno je prirodna nepogoda, tako da od danas kreće skupljanje dokumentacije za naknadu štete. Međutim, vi ste preduhitrili i županiju i državu, dakle, odnosno uzeli ste stvar u svoje ruke.
1: Da, evo ga. Taj požar na Braču, srećom, pustinju Blaca samo je dotaknuo. Jer potrebno je znati, pustinja Blaca je dvostruko zaštićena. Dakle, onaj sami lokalitet, samostani, oni su zaštićeni kao kulturno dobro, međutim, krajobraz oko tih samostana do same morske uvale zaštićen je po zakonu zaštiti prirode kao značajni krajobraz i nalazi se pod upravljanje naše javne ustanove. Stoga smo mi na molbu Centra za kulturu Brač, ustanove koja upravlja tim kulturnim dijelom, omogućili prohodnost staze. Jer pustinja Blaca je specifična da nije dostupna sa automobilom.
0: Svako krene zna o čemu govori.
1: Tako je, nije dostupna sa automobilom i najčešći posjeti pustinji Blaca su preko ljeta. Dakle, to je stvarno junački doći do nje. Onda, eto, naš sitan doprinos je bio da tim junacima koji žele doći do pustinje Blaca, to omogućimo siguran put.
2: Da, bilo riječ o uklanjanju nekoliko desetaka borova, to nije lako, dakle, to su dosta nezgodne intervencije, tu su radili vaši rangeri, jel tako?
1: E, tako je, naši čuvari prirode stvarno učinili su herojski posao, evo, drago mi da ste mi dali priliku da ih i ovih puta mogu pohvaliti. Zato u suradnji sa Šumarijom Brač, oni su ta stabla od kojih je prijetila opasnost, uspjeli ukloniti i omogućili, eto, siguran prolaz do lokaliteta.
2: Izvoli, Carmen.
0: U svakom slučaju, evo sad zapravo nekako iz vaše perspektive, ovi požari, jesu li se mogli, ako ne izbjeći, onda barem malo ublažiti kad govorimo o našem krajoliku, odnosno krajobrazu i uopće stanju i održavanosti svih naših
2: prostora,
0: tako.
1: Pa da, dobro, to je možda više pitanje za vatrogasce nego za nas čuvare prirode, ali vjerovatno i u svemu tome igra ulogu i klimatske promjene. Dakle, danas je mnogo teže se boriti protiv klimatskih promjena, samim time i protiv požara, nego što je bilo prije 20 ili 40 godina, ali vjerovatno bi to vatrogasci puno stručnije objasnili nego ja.
2: Da, imali ste jednu zanimljivu akciju na Artu u Stupiše kod Komiže na otoku Visu. To je prvo strogo zaštićeno morsko područje u našoj županiji. Vi upravljate s tim prostorom. Vidim da je bilo intervencija, aktivnosti vaših, kažemo, evo, rangera, to bi trebalo ući na terenu, na moru. O čemu se radilo?
1: Tako je, dakle, RC Stupišće je prvo strogo zaštićeno područje na moru u našom Splitsko-dalmatinskom županiji. Ono je zaštićeno prvenstveno zbog toga što je to prirodno mrjestilište riba. I eto, znanost je, a i sami ribari su u biti došli do zaključka, ukoliko zaštitimo neka točkasta područja, onda će se vrlo brzo u širem okolnom području vidjeti benefiti toga, dakle, povećat će se količina ribe. Na tome području strogo je zaštićen ribolov, zaštita je krenila početkom ove godine, mi smo tamo zaposlili čuvara prirode, osigurali su mu plovilo i evo u suradnji sa pomorskom policijom maksimalno pokušavamo nadzirati to, jer nema smisla nešto zaštititi ako se to na terenu neće provoditi.
0: Malo prije ste spomenuli klimatske promjene. Iz vašeg resora, recimo to tako, odnosno iz vaše vizure, kako bi se, odnosno mnoge države i mnogi gradovi su se počeli pripremati za nešto što ne da će nam se dogoditi, nego nam se događa. Što mislite da bi trebali napraviti mi?
1: Pa ako trebamo pojačati, ja vam mogu govoriti iz pozicije zaštite bioraznolikosti najbolje. Dakle, trebamo pojačati otpornost ovih naših domaćih vrsta i otpornost samoga krajobraza i zaštićenog područja. Jer mnoga naša zaštićena područja zaštićena su zbog određenih vrsta, evo primjerice mekousna pastrva. Sad zbog tih klimatskih promjena povećava se njihova ranjivost i što je u ovom trenutku možda i najveći problem, one su podložnije napadima invazivnih vrsta. Dakle, mi u zadnjih možda desetak godina najintenzivnije štitimo te zaštićene vrste upravo kroz pokušaj suzbijanja invazivnih vrsta. Te invazivne vrste vrlo teško je u potpunosti iskorijeniti, ali evo mi se trudimo držati nekakvu brojnost koja je prihvatljiva za opstanak naših autohtonih vrsta. Na takav način se uprotivimo teklo vrijeme najintenzivnije borimo za zaštitu bioraznolikosti zbog eto ugroženosti od klimatskih promjena.
0: Hvala nam je Domagoj, tu, da.
2: Da. Domagoj, obećali ste nam za kraj dati jednu ekskluzivu. Javna ustanova More Krš provodi važan projekt satelitskog praćenja Eleonorinih sokolova i to na vanjskim otocima naše Splitsko-dalmatinske županije. U pripremu je opet jedan pokušaj.
1: Da.
2: O čemu se radi?
1: E, pa dakle, poluekskluziva, nazovemo je to tako. Evo, ovo je treća godina za red, onda su naša čuvarska i stručna služba išla u pokušaj praćenja migracije Eleonorinog sokola. Dakle, radi se o vrsti koja najvećim dijelom živi u Grčkoj. Mi smo specifični po tome što je to ovo najsjevernija kolonija na Mediteranu.
0: Dakle, Sveti Andrija.
1: Tako je, radi se o otoku Svetom Andriji i hridima oko Svetog Andrije. I ovo je treća godina zaredom da smo mi uspjeli uhvatiti mlade jedinke Eleonorinog sokola. Opremili smo ih sa rucacima, odnosno sa satelitima i oni su još uvijek, eto, privikavaju na vanjske okolnosti i očekivamo da će krajem 10. mjeseca ili početkom 11. krenuti u svoj put na Madagaskar. Ovo je poprilično rizična operacija zbog toga što je, nažalost, mortalitet mladih sokolova ogroman. Dakle, postavlja se jedno 70-80% da ne prežive prvih nekoliko mjeseci, a i sama tehnologija nije bezgrešna, pa nismo, još smo uvijek na iglama, gledamo da li će se oni otisnuti, kada će se otisnuti i dokle će doći, ali evo sa zadovoljstvom ćemo sve detalje o tome prezentirati javnosti eto, kad krenu na put juga.
0: Ako su preživjeli kraljicu Tevutu, preživjet će i znanost.
1: Apsolutno se slažem s vama i nadam se.
2: Domagoj, dakle, pratit ćemo kao i do sad rad javne ustanove More Krš. Vama hvala na gostovanju, dođite nam opet.
1: Eto, hvala vama na pozivu i vrlo rado vidimo se i sljedeći put.
0: Hvala puno.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti, skoro sa kim, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Za područje općina Mile i Neražića na otoku Braču, koji je prošloga mjeseca stradalo u katastrofalnom požaru, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu. Građani i pravne osobe štetu na svojoj imovini mogu prijaviti do 20. listopada. Obzirom na kratak rok, Damir Gabrić, županijski pročelnik iz Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, poziva građane da štetu prijave što prije.
2: Svim našim sugrađanima preporučam da prijave sve štete ili na poljoprivredi, ili na objektima, ili na strojima, uređajima. Dakle, sve ono što je šteta nastala neka tamo prijave i u roku od 8 dana, dakle do 20. listopada to mogu napraviti, a onda će povjerenstva to unijeti u registre šteta za narednih 60 dana i vidjet ćemo kakva će ići isplata za naše sugrađane.
0: Na ljeto će biti u funkciji pročistač vode na izvoru Jadra, najavio je direktor vodovoda i kanalizacije Ivica Perić tijekom današnjeg obilaska gradilišta. Nažalost, poskupit će i voda za oko 20%, najavio je Perić.
3: Pripremi je podizanje cijene vodne usluge, kao i svi ostali isporučitelji 41 na cijelom području Hrvatske, ali opet kažem, voda mora biti priuštiva, dostupna svima i to povećanje ne smije opteretiti posebno budžet ili proračun svake obitelji. Znači, ako to i bude, najavljeno je da to bude neki postotak od 20%, znači prosječna obitelj koja sad plaća neki račun od 22-23 eura, da to neće biti niti 30 blizu toga.
0: Zadovoljan radovima na pročistaču koji izvodi Štrabag je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Njega su novinari pitali danas kako odgovara na optužbe oporbe da štiti rad noćnih klubova i te je li tvrtka njegove supruge radi za neke od vlasnika noćnih klubova.
4: Ja osobno ne dajem nikome nikakva porezna savjetovanja na tržištu. Svatko onaj ko se javi ima pravo slobodno pružati usluge, a ja kao gradonačelnik ne dajem nikakve usluge što se tiče na tu temu. Ja sam već o tome govorio.
5: Je li još uvijek tvrtka vaše supruge koja je danas na njoj prije bila na vama radi sa nekim ugostiteljima od rada?
4: Ja ne znam koji što pruža u toj firmi usluge. Tamo ima skoro, ja mislim, 11-12 zaposlenih, imaju porezni savjetnici.
5: Razgovarate sa suprugom.
4: Slobodno se obratite firmi i pitajte, pa ćete vidjeti, ćete dobiti odgovor ili ne, ali to nije na meni da odgovaram.
0: Na saborskoj sjednici premijer Andrej Plenković upravo je podnio godišnje vladino izvješće koje nije pratila lijeva oporba. Slijedi izlaganja šefova oporbenih klubova te rasprava o glasovanju i prijedlogu SDP-a o premijerovom opozivu zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Ove godine porašće za 2,2% ili tek neznatno brzati u idućoj godini. Upućuje na to posljednje objavljene prognoze MMF-a koji najavljuju u sljedećoj godini neznatno veću inflaciju od već predviđene. O tome ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
6: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti i što je već davno trebalo učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, a jedno i drugo se na kraju pretvara u veću ili manju stopu gospodarskog rasta. A taj gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava. Ovo treba smatrati kao jedno upozorenje da se neke stvari moraju početi mijenjati danas da bi sutra ne samo prognoze nego stvarnost bila bolja.
0: Od ponoći je na snazi manja izmjena u cijenama najčešće korištenih goriva. Litra dizela je jeftinije za 1 cent, cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, a znatnije je povećana cijena ukapljenog plina 12 centi po kilogramu. Papa Lav 14. danas je primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima. Zaklad bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli u kojoj postoji poseban odjel za liječenje pape. Popravak bi mogao trajati oko tjedan dana. Splitski savez sportova obilježava dan splitskog sporta. Na svečanosti u Hrvatskom domu posebno priznanje posthumno je dodijeljeno Jurici Gizdiću, dugogodišnjem kroničaru splitskog, dalmatinskog i hrvatskog sporta. Nagradu Mihovila Rađa za fair play i čestitost u sportu ove godine dobio Mladen Cukrov, sportski djelatnik i član komisije za povijest splitskog sporta. Ove godine dodjeljuju se dvije nagrade Fabijan Kaliterna za životno djelo u sportu. Jedna je nažalost posthumno pripala nedavno preminulom Hajdukovoj legendi i ponajavljenom nogometašu s ovih prostora Ivanu Gudelju, a druga ide proslavljenom košarkašu splitske Jugoplastike Duje Krstuloviću.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz pojačanu buru, a posljednje temperature zraka bile su Knin 17, Split 18, Lastovo, Šibenik i Zadar 19, Komiže i Kaštela 20, a najtopliji Makarska i Ploče s 21 stupnjem Celzija. O vremenu nastavku dana Slavko Radilović.
7: Pretežno vedro, mjestimice, iako će biti umjerene na oblake, ona neće ništa biti toliko nam niti bitna, dok će i dalje puhati pojačana do jaka, u noći vrlo jaka, a osobito treba naglasiti na podno Biokova te na jugu Dalmacije, gdje je ponegdje moguća i olujna bura te sjeverni vjetar na udare. More će malo pojačati, pa će poslije podne biti umjereno valovito, a ponegdje i valovito. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale kretati tamo negdje do 21 do 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobra, pozdrav, 13.9, Sport na valu, Radio Split. Kreće evropski, ali klubski nogometni tjedan od danas do četvrtka, utakmice Lige prvaka, Evropske i Konferencijske lige. Ste strpljeni, jasno, čekamo četvrtak, utakmicu Hajduka protiv Ajaksa, 18.45, o njoj više idućih dana. Danas, dakle, prvih 9 utakmica, drugog kola Lige prvaka od 18.45, Lens Sporting i Sabah Slavija Prag. U 21 sat preostalih 7 utakmica večeras: Galatasaray Barcelona, Leipzig PSV Eindhoven, Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Viking Bayern i Villarreal Napoli. A čuli ste već u našem informativnom programu, upravo je završena svečanost u Hrvatskom domu povodom Dana splitskog sporta, dodijeljene nagrade za fair play i čestitu sportu Mihovil Rađa, jedna posebno priznanje, dva trofeja Fabijana Kaliterne, praktička nagrada za životno djelo. Događaj koji se obično upriličuje sredinom rujna, na dan kad su 1979. počele mediteranske igre u Splitu, ove godine nešto malo kasnije iz tehničkih razloga, ali sve to nam objašnjava kao i govori o tome tko je sve dobio nagrade ove godine, glavni tajnik Splitskog saveza športova, a to je Vlatko Škilja.
1: Kasnili smo sa priredbom koja je obično oko 15. rujna iz tehničkih razloga, jer prostor u kome se ovo događa je nažalost mjesecima unaprijed rezerviran. To je osnovni razlog zašto smo kasnili. Jasno, i ove godine je izbor bio vrlo težak jer ima puno kandidata koji zaslužuju ove nagrade, međutim komisija za nagrade i upravni odbor su odlučili ovo što su odlučili i mi smo s tim zadovoljni. Prilika je bila da se sjetimo dvoje naših ljudi, jednog izuzetno vrijednog sportskog radnika, našeg Jurice Gizdića, i drugi je nažalost Ivan Gudelj, koji kad je bila kandidatura još uvijek bio živ. Gudelj i Duje Krstulović dobili su nagradu Fabijan Kaliterna, to je najveće priznanje za životno djelo, i nagradu Mihovil Rađa za fair play 16 je dobio Mladen Cukrov, također jedan vrlo aktivni i uspješni sportski radnik.
2: To su ta priznanja za ovu godinu, ulazimo u 2027, već uskoro ovo sve se događa u spomen na mediteranske igre koje su bile taj zamašnjak. Ima i dosta čim lijepih vijesti oko upravo te infrastrukture na koju godinama zazivamo, prizivamo, plaćamo, što ono se kaže pod navodnicima.
1: To je već i potrošena tema u Splitu, da je infrastruktura daleko iza sporta i razine sporta koji smo došli. Evo, konačno smo dočekali, ja se bar tako nadam, najave su ne dobre, nego fantastične. Ako se ovo ostvari, to je jedan ogromni zamašnjak koji bi se mogao čak mjeriti sa mediteranskim igrama u Splitu, koji su preporodili sportski Split. Nadamo se da će to se napraviti u onim rokovima koji su najavljeni i podržavamo, i puno smo sretni i ponosni što se to tako događa.
2: Dobitnik nagrade Mihovil Rađa za fair play čestitost u sportu ove godine je Mladen Cukrov, dugogodišnji sportski djelatnik, a zanimljivo je, bili ste i član one komisije koja je upravo pokrenula inicijativu da se ova nagrada od 2012. uspostavi.
3: Meni je osobno drago što sam dobio ovu nagradu, najviše iz razloga toga što nosi ime čovjeka kojega ja jako poštujem, znači Mihovila Rađu, naš popularni Miško, kako smo ga zvali. Znači, on je bio moj mentor, s njim sam krenio s ovim projektom Muzeja sporta Split, tako da se veselim ovoj nagradi, a isto tako zahvaljujem se mojoj ekipi iz Muzeja sporta, zahvaljujem se i upravnom odboru Saveza sportova, jel, koji je prepozna taj moj rad, taj moj trud, i veselim se cijeloj ovoj ekipi da se danas malo skupimo, proveselimo, a ja i onako, iako sam išao u mirovinu, još sam tu, pomogne malo i muzeju i nadam se boljim danima splitskom sportu.
2: Čitav život ste ono praktično, što se kaže, u sportu kao djelatnik, trener, bavili ste se sportom u mladosti, puno lijepih uspomena, ali evo, rekli ste, aktivni ste iako ste u mirovini.
3: Veselim se, dakle, ja sam od mladih dana bio u sportu, bavio sam se atletikom, veslao sam u Mornara, međutim moja najveća ljubav je bio bejzbol klub Nada. Bejzbolaši moji, da ih pohvalim, su prije 10 dana postali prvaci Hrvatske, što me jako veseli, i nadam se boljim danima i bejzbolašima kao i svim ostalim sportašima u gradu Splitu.
2: Muzej sporta je još uvijek u osnivanju.
3: Pa nažalost, mislim da ekipa koja je ostala iza mene da dobro radu i da sa predsjednikom Marinom Mrduljašom radu dobar posao, nego očito da je problem u tim nekim gradskim strukturama. Sve ostane na nekim obećanjima, počevši od ljudi koji su zaduženi za sport, od pročelnika. Eto, sad u novije vrijeme se obećava naš gradonačelnik Šuta da će on pokrenuti neku akciju da se uz uređenje gore prostora Gripe pažnja posveti i muzeju. Dakle, što ste rekli, muzej ima dva osnovna problema, to je, znači, prije svega status. Već se godinama borimo, znači, da dobijemo status ustanove, da budemo kao i svi drugi muzeji u Splitu, odnosno u Hrvatskoj. A s druge strane, Kuća slave splitskog sporta je jedno privremeno rješenje koje već traje 20 godina, jer je premali prostor, dakle 250 kvadrata, sigurno da ne zadovoljava potrebe muzeja, obzirom da ja još uvijek smatram da smo najsportskiji grad na svitu, da tako kažem. Dosta ljudi nam se javlja, još ima dosta tih artefakata, stvari koje se mogu pohraniti u muzej, da budu viđene od strane građana, turista i svih onih koji dolaze.

0: Duj Krstulović, trofej Fabijana Karliterne, kad te tvoj grad prepozna, znači da si napravio nešto veliko u sportu.
1: Da, to mi je dobro. Drago mi je što sam ja bio i prijatelj sa bratom od Fabijana Tončekom. Kako sam se ja rano počeo baviti sportom, kad je sport u 60. godina bio drugčiji u Splitu, tako da prvo sam bio na tenisu, pa sam onda išao u plivanje, u poška, pa u vaterpolo, pa u stolni tenis i onda tek 68. sam išao u košarku.
0: Niste proješili, napravio je spolo tako?
1: Da, tako bi. Iako da sam ostao u vaterpolu, ja bi isto imao zlatnu olimpijsku vaterpolu, isto kao u košarci.
0: Pričaju mi vaterpolisti da ste bili izuzetno nadareni.
1: A da, bio sam u prvoj ekipi Poška sa 15 godina. I onda sam prešao u košarku, 68. sa 15 godina i onda sam već 71. bio u prvoj ekipi i do kasnije.
0: To onaj prvi zamašćak, prva titula, bili ste onda tinejdžer 71. ali imali ste, imate titulu 77. ili tako, Jugoplastike,
1: bili prvaci.
0: Jedna sjajna, neponovljiva generacija.
1: Da, tu sam sproveo 13 godina u Jugoplastike, da, dugo, dugo.
0: Rato, Žele, Šolman, nažalost, neki pokojni,
1: da,
0: ali...
1: Da, sad već ta tri glavna igrača više nisu živi, sad smo ostali mi, imamo mlađi, druga generacija i eto, sad se mi jedino možemo osjećati kako je bilo u ta doba.
0: Koliko danas pratite košarku?
1: Pratim samo Jokića, jedino što volim gledati Jokića u NBA i drugo ništa ne gledam. Gledam njega, sad što je zašto. Ja sam igrao godinama... Na primjer, na pozicija centra i onda bi neki igrači koji su bili koš igrači kao Šolman ili neki u reprezentaciji, to ti ne bi nikad dodalo loptu. Oni su samo trošili lopte, ja sam igrao obranu. I sad kad ja gledam onoga Jokića koji svima daje lopte i on daje koševe, a nije sebičan i ne troši veliki broj lopti, onda sam ja zbilja oduševljen to gledat, jer sam cijelu karijeru sproveo sa ovima koji su privatizirali bekovima loptu i ja sam igrao da bi igrao obranu i da bi vatao lopte u napad njima dava da oni da, to je tako bilo. Da,
0: ali opet onda nije bilo trice u to vrijeme, da. Čitao sam vaše statistike, odlične su to brojke i moramo spomenuti svakako zlatnu olimpijsku medalju iz Moskve.
1: Da, ona doba se nije vodilo računa o obrani, to nije niko ni broja. Ja sam možda igrao najbolju obranu u Europi, jer na primjer, ja kad bi igrao trening na jedan, mene niko nije mogao ni blizu pobijediti. Ja sam davao 10 fore Perasović, joj ima, nije ima nikakve šanse da mi ko, a ima iz druge postane, ima 15 fore u 21. Jer ja sam imao takvu obranu da niko nije imao šanse da igra protiv mene jedan na jedan.
0: Du, eto, danas riješ dvije, vjerojatno, uz more, je li tako?
1: Da, ja sam uvijek uz more i tu lovim sad sa štapovima ili ronin ili to mi je uvijek ostalo cijeli život, draži od svega.
0: Ajde, vječni mladić, izdržite još 20 godina.
1: Hvala, doviđenja.
2: Eto, uvijek je ugodno pričati s Dujom Krstulovićem, specifičan je bio kao sportaš i kao osoba danas, evo, rekao sam i sam vješnji mladić. Ostajemo kod košarkaških tema, jer Duje bio košarkaš.

0: Trkač zato je dobio trofej Fabijana Kaliterne, a naš Alkar Sinjski, nakon što je sinoć na izvanrednoj skupštini kluba dosadašnji predsjednik Petar Župić je službeno podnio ostavku, dobio je novog predsjednika, to je dosadašnji dopredsjednik Petar Kliškinić, koji je već dulje vrijeme operativno uključen u rad kluba. Alkar u novi upravljački ciklus ulazi s jasnim kontinuitetom rada i stabilnosti, poručio je novi predsjednik.
1: Prije svega zahvalio bi se Skupštine košarkaškog kluba Alkar što je mene izabrala za predsjednika. Ko što sam i rekao i sinuć skupštinarima, biti dio Alkara je u bilo kojoj ulozi je velika stvar, a preuzeti vođenje najvećeg kluba Sinja i Dalmatinske Zagore je sigurno najveća čast koju neki čovjek u ovome gradu može doživjeti, ali naravno i s tom čašću dolazi i velika odgovornost i prema navijačima i prema svim generacijama koji su živjeli i još uvijek žive za ovaj klub. Ono što sam isto naglasio je da je Alkar svaki put novom predsjedniku ostavlja bolji i uređeniji klub i zapravo to je jedini moj zadatak da nekom svom nasljedniku u budućnosti ostavim bolji klub nego što sam ga zatekao. Isto tako Alkar, što mi možda i premalo spominjemo tu činjenicu da je, s obzirom da se neki košarkaški centri ili ugasili, ispadali pa se nikad nisu vratili, Alkar je već više od 20 godina stabilan premijer ligaš upravo zbog svih ljudi i prethodnih uprava koji su ga vodili kroz sve teške trenutke. Ono što je zapravo moj zadatak osim tog stabilnog financijskog poslovanja je čist obraz koji su ostavili mene prethodnici i naravno mislim da se rezultatski mi nemamo čega bojati i bez obzira na onu činjenicu da mi financijski jesmo najslabiji klub u Premier Lige, imamo isto tako nekoliko stvari koje imamo mi, a koje drugi klubove nemaju i naravno da želimo težiti nečem višem i boljem, a ne samo borbe za opstanak.
0: U Laboru je danas najavljena i 82. viška regata, bilo je dakle puno zanimljivih događanja jutros od petka do nedjelje 16. do 18.10. 82. regata jedriće se na običajnoj ruti u petak Split Vis, onda dan odmora pa u nedjelju Vis Split, prijavljene 164 posade, a više o svemu govori nam Luka Roki, predsjednik organizacijskog odbora.
2: Sa organizacijske strane posebnu pažnju smo ove godine posvetili unapređenju regate na moru i privezivanju samome Visu. Pri tome zbog velikog broja jedriličara imat će prednost na privezu Visu oni koji su regatu odjedrili, a ne oni koji su došli na motor. Isto tako unaprijedili smo subotnju regatu u Viškom zaljevu, u tome nam je pomogao novi predsjednik regatnog odbora Denis Marinov Bili, koji će uz podršku naših jedriličara i trenera izvesti to na još jedan veći nivo. Kompletan sportski dio nama u biti počinje u četvrtak u 18 sati, gdje će se odviti sastanak kormilara. Ove godine smo stavili taj sastanak nešto ranije radi utakmice Hajduk Ajax, pa da svi na to stignu. I ja ih pozivam da dođu i da pokupe sve informacije ovdje koje će im biti potrebne za regatu. Ovim putem bi se htio zahvaliti svim jedriličarima, zaposlenicima, članovima kluba, uz čiju pomoć ne bi ovo sve skupa mogli odraditi, jer ovo je organizacijski zaista jedan veliki zalogaj. Zahvaljujem se i gradu Visu i turističkoj zajednici grada Visa na svesrdnoj suradnji koju nam, i podršci koju nam pružaju i građanima Visa na dobrodošlici koju će nam zasigurno dati. Zahvaljujem se na kraju i svim jedriličarima koji su u masovnom broju se odazvali. Želim im povoljne vremenske uvjete, želim im vrhunsko sportsko nadmetanje i želim da provedu jedan predivan vikend na moru i u gradu Visu.
0: Još ćemo govoriti jasno o viškoj regati idućih dana, a za kraj evo opet povratka na aktualnu temu, stadion Poljud. Naš gradonačelnik Tomislav Šuta, čuli ste, bio je na izvoru rijeke Jadro, ali nije mogao izbjeći pitanja o Hajdukovu stadionu, zbog kojeg je jučer i bio na sastanku u Ministarstvu graditeljstva u Zagrebu. Koliko smo bliže rješenju i kad će ono biti predstavljeno javnosti, evo što je Tomislav Šuta rekao.
3: Još se sve skupa razgovara, kad budemo imali sve detaljne informacije, mi ćemo obavijestiti javnost. Činimo sve kako bi grad Split, kako bi navijači dobili moderan i suvremen stadion. Stvarno se radi, ja znam da postoji nestrpljenje i da je ovo tema koja itekako zanima građane. Mi radimo sa svoje strane punom parom kako bi taj problem koji postoji riješili. Meni je stvarno to stavljen kao prioritet i cilj i ja sve što je u mojoj domeni činim da riješimo problem i mislim da se može vidjeti na ukupne investicije u gradu Splitu da grad živimo od 0 do 24, da praktički u gradu kad zbrojite sve došlo do iznosa oko milijardu eura ulaganja. Otprilike ono što se događa.
4: Bili ste iz uprave Hajduka s vama, jeste li iskomunicirali dio u kojem oni žele i zagovaraju još uvijek novi stadion?
3: Razgovaramo, mi o svemu razgovaramo i ja ni u jednom trenutku nisam izbjegao ni Hajduk, ni naš Hajduk i u tom dijelu stvarno smo maksimalno u komunikaciji.
0: Eto ga, 13 sati je 27 minuta, toliko o sportu za danas, čujemo se i sutra i za 13 sati.

0: 13 sati, 41 minuta. Sad ćemo se možda malo više smijati s razlogom. Od sreće, evo, prošlo je tjedna na studiju Agromediteranskog fakulteta u Splitu prva diplomirala magistra Marina Kuzmanić. Oću osmijeh, ništa, dobar dan. Jel može tako?
1: Može, može, hvala.
2: Od kad je došla, samo se smije.
0: Čestitamo.
1: Hvala vam puno, hvala.
0: Pratimo rad vašeg fakulteta često. Evo, s tobom su i tvoji profesori, gospodin Vedran Poljak i Leo Gracin. Vama lijepi pozdrav.
3: Lijep pozdrav vama i slušalci.
0: Kako rekao oni što je došao na mjesec? Mali korak za ovo, veliki za ono. Evo, za vaš fakultet, gospodin Gracin, što ovo znači?
4: Pa evo, krenuli smo prije koliko, 8-9 godina, 7 godina točnije, i u međuvremenu nakon prijediplomskog studija formirali diplomski studij i sad imamo prvog magistra mediteranske poljoprivrede.
2: I šta ste sve naučili sve ove godine?
4: Pa to bi trebala Marina reći, ali dali smo sve od sebe, razna područja pokrivamo, ja sam konkretno zadužen za predmete vezane za vinarstvo, ali ima tu veliki, naravno, paket poljoprivrednih predmeta, dijelom izbornih, dijelom obaveznih.
0: Marina, tvoji su obiteljski vezani s poljoprivredu, kako i na koji način, kako ćeš se zapravo sa ovom diplomom uklopiti u obiteljsku priču?
1: Uklopit ću se vrlo jednostavno. Moji se već, ja sam ipak šesta generacija u mojoj obitelji koja se bavi vinogradarstvom i vinarstvom. Tako da iza diplome sve ono ulagano. Samo nastaviti tamo gdje je otac sta i to je to.
0: A gdje je otac sta? Šta želiš nastaviti? U kojem pravcu? Slušatelji ne znaju to što ti osmijehom misliš da se može saznati. Prenesi nam tu informaciju.
1: Pa ništa, malo više sva vina proširiti, donijeti na tržište i možda nastaviti.
2: U kojem kraju se radi? Koje su to sorte?
0: Ti Kaštela, ne znaš pa.
1: To je u Vinogorju, Kaštela Trogir, u Rudinama blizu Biblijskog vrta.
2: I koje sorte su, odnosno, u vašem vinogradu?
1: Pa najviše, dakle, dominira Glavinuša, Babica i Pošip bijela sorta. I čak lani sam posadila i malo crljenka kaštelanskog. Znači sve do sad, mi smo bili jedini kaštelani koji nisu imali zapravo crljenak kaštelanski. Odam se ja uvijek volim ovako zeza, sad sam baš prava kaštelanka.
2: Istina je Bog, rijetki su pravi kaštelani, tako da.
0: Dobro, pričamo o poljoprivredi. Gospodin Poljak, kad govorimo o odnosu profesora, predavača, asistenata i te životne prakse, stručne prakse, rekao bih, na fakultetu vašem, koliko ste zadovoljni, koliko ste dobro pokazao taj zapravo jedan otvoren, dobar odnos sa studentima? Ovo je možda najbolji primjer.
3: Pa našem Agromediteranskom fakultetu mi gajimo prijateljski odnos sa studentima koji se poslije rezultira sa visokim usvajanjem znanja i sposobnosti koje studenti ostvaruju na prijediplomskom i na diplomskom studiju, na magistarskom studiju, da. I možda bi o tome mogla kolegica najbolje reći, koliko je osjećala se dobro primljeno na našem fakultetu.
1: Stvarno, i profesori i kolege za vrijeme ovih svih godina studiranja, to je za vrijeme ovih svih 5 godina studiranja, samo mogu reći da su bili jedan veliki vjetar u leđa. Šta god je tribalo, uvijek je bila i neka prijateljska atmosfera, pa onda jel ti treba šta doći pomoć, jel treba šta kome doći pomoć, tipa sad je vrijeme, ma maslina, hoćemo se malo udružiti, hoćemo ovako, hoćemo onako, pa napraviti.
4: Tko ti je pomogao posaditi vinograd spomenuti?
1: Pa profesori i kolege sa faksa, tako da zato sam rekla jedan veliki vjetar u leđa, uvijek. I podrška i potpora, ne samo kolege, nego i profesori, pa eto.
2: Znači, završetkom predavanja ne završava se vaš odnos i vaše druženje i...
1: Ne, nadam se da ne. Uvijek smo rekli ostati u kontaktu šta god kome treba.
2: Gospodine Gracin, ti mladi ljudi koji dolaze na taj fakultet, oni uglavnom točno znaju što ih zanima ili kako odnosno izgleda to njihovo školovanje. Je li se traže tijekom školovanja ili kako?
4: Pa to je u stvari ključno pitanje. Imamo primjera kao što je Marina, koji već kad su upisali su znali šta. Naravno da ima i onih koji generalno bi htjeli nešto u poljoprivredi, ali još nisu sigurni. Ja bih rekao da je tu možda nekakvi odnos 35%, što ništa, već otprilike imaju ideju, znaju, i jedno 60-65% koji će odlučiti u hodu. Da, mislim, moramo reći da to dolaze zbilja momci i cure 18 godina. Ono, nije lako sa 18 biti siguran.
1: Ne, nije.
0: Šta ćeš sutra, da? Tako.
2: Da, to je istina. Gospod
0: Poljak, kolika je baza budućih studenata srednja poljoprivredna škola u Kaštelima?
5: Pa, baza studenata i srednja poljoprivredna škola, ali mi imamo upisi iz gimnazija, zato jer rekli su kolege, znači neki 30% dolazi sa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji znaju već, imaju trasiran put, a zanimljivo je da imamo sad pojavu postmoderne filozofije gdje djeca iz nebodera, iz grada prepoznaju poljoprivredu kao put prema
0: budućnosti,
5: hrani, jednostavno ekološkim momentima, i oni se traže u tom području.
2: Put ka sreći, što bi rekao Goran Bar.
0: Da, nego govorimo, sad je vrijeme berbe maslina, svi plaću i nariču, nema radne snage, ako nemaš prijatelje i rodbinu, nije lako. Čini se da, sad naravno ne govorimo o takvim manipulativnim poslovima, ali rad u poljoprivredi je nešto što je prvo platilo danak novih tehnologija, pa ne znam, možda vi, gospodin Gracin, imate komentar na ovo.
4: Pa nemamo tu izbora, moramo optimizirati maksimalno postupke sve u poljoprivredi, ali naravno na primjeru recimo baš marine, koja ima koliko marina, 2 hektara?
1: Da, hektar i po.
4: To su recimo brojevi koji se po meni idealno mogu uključiti u našu orijentaciju turističku, gdje je taj vinski turizam vrlo razvijen, tako da marina s tim svojim vinom ne bi trebala ići dalje od Splita i Trogira, tako da u tom slučaju može malo i manje naravno optimizirati svoje troškove, ali mora svoj rad uključiti značajno i kroz svoju plaću dio svog interesa ostvariti.
0: Da.
2: Međutim, ja imam jedno pitanje, dakle, u Hrvatskoj dostatni smo, kaže struka, jedino kad su mandarine u pitanju, sve ostalo uvozimo, još nam sad su stigle te klimatske promjene koje definitivno mijenjaju naš život, pa tako i agrokulture. Što vi možete reći u ovom trenutku tim ljudima koje obrazujete?
4: Pa mi ih i to školujemo, ali ja uvijek kažem, za kvalitetni razvoj poljoprivrede potrebni su naravno ljudi, potrebno je znanje i potrebna infrastruktura, to je oprema, to je investicije. Hrvatska je, nažalost, još uvijek u ovom obliku stvaranje, nažalost, prvobitne akumulacije kapitala, malo se šalim, u poljoprivredi, gdje su naša konkurencija iz Europe to davno već napravila. Tako da ja sam za jači zamah, pogotovo te infrastrukture, navodnjavanja, dostupnosti državnog zemljišta, evo, to smo se isto probali uključiti, da država tu malo se aktivira za mlade ljude. Mladi čovjek kad završi fakultet, ako nema imovinu, to jest zemlju, praktički mu je nemoguće se upustiti radi troškova, počevši od zemlje, naravno, i da dignit hektar vinograda moraš, bez obzira na zemljište, potrošit, ne znam, 50.000 eura, što nije za mladog čovjeka malo, ali u svoj rad bi se to nekako skrpalo možda, i uz neku pomoć, naravno, sustavnu, na primjeru vinograda, ali slično je i sa drugim poljoprivrednim.
0: Govorimo o formama poticaja na određeni način, ali tako?
4: A to je vrlo, u stvari, malo je komplicirano. Još uvijek tu nismo, po meni, dobar zamah u Hrvatskoj napravili.
0: Evo, pitanje za gospodina Poljaka. Dakle, kad idemo na Dalmatinskom zagorom, vozimo se automobilom, da komentiramo ili razgovaramo s nekim domaćim ljudima. Ovu sam rečenicu čuo bar 1000 puta. Prolazimo sad neovisno gdje, iza brda. Kažu, ovo bi polje moglo hraniti cijelu Dalmaciju. Mm-hmm. Ali to polje je puno
2: Šikare,
0: tako je.
2: Zaraslo,
0: da.
2: I otpada.
0: Evo, vaš komentar. Mladi ljudi pitaju, evo, upravo je vezano uz ovo što je gospodin Gracin konstatirao, da je stvar komplicirana. To je paradoks u principu.
5: Da, vaša izjava, to je to što ste čuli, u principu točna u velikoj mjeri, zato jer imamo podatke da je Dalmacija kao prostor, kao nekoliko županija, ona je bila samo dostatna 70-ih godina u svemu osim pšenice, kukuruza i govedine. Znači tada su se proizvodile ogromne količine, tržišno plasirale i to je dokaz da poljoprivredne površine u Dalmaciji, sami potencijal postoji. Došlo je međuvremenu do industrijalizacije, odlaska iz sela u gradove i nedostatka radne snage, ostala su staračka domaćinstva koja nisu u stanju više proizvoditi kao što se nekad proizvodilo. Isto tako sad se spomenuli branje maslina, sad za Svetog Luku počinje branje maslina i dolazi do povrata radne snage iz gradova, znači obitelji se vraćaju i pomažu maslinicima, znači ide branje maslina i proizvodnja ulja, znači dolazi do pomaka te radne snage. Isto tako mlade obitelji, za njih je to jedan i demografski problem, znači mlade obitelji traže prostor, u tom prostoru mogu ostvariti svoje ciljeve, ideale, osnovati obitelje i kuće i imati brojni obitelj, jer uvijek su sela punila gradove.
0: Da, evo pitanje, s moje strane, pitanje s kojim ćemo prevesti kraj ovaj naš razgovor, vaše gostovanje. Marina, pitanje upućeno tebi, evo nedavno su ne samo vrgorački, ali evo brojni hrvatski, ali vrgorački u našem prostoru vinogradari, odnosno vinari, negodovali zbog uvoza, kažu uvozno grožđe, ruši cijenu, nije baš ni kontrolirano. Hrvatska kao tržište, evo recimo tebi kao budućoj vinogradarki, što ti to znači? Ta liberalizacija tržišta gdje zapravo svak može doći na TTS i ponuditi svoje grožđe, ne znamo, dakle, iz Makedonije, Bugarske, što već. Koliko to zapravo ruši vrijednost rada i vrijednost proizvoda?
1: Ajme, mene ne znači.
0: Ako... Nek ti pomogne
1: karme. Ajme, malo.
0: Ne, šalabakter. Imamo
5: mentor.
4: Dobro, možemo pomoći Marini, ozbiljno je pitanje.
1: Je, baš je ozbiljno.
4: Ja sam tu dosta liberalan i mislim da se moramo na tržištu boriti s konkurencijom. Iako naravno tu postoji i nelojalna konkurencija kao što je moguće iz nekih trećih zemalja koji nemaju tako čvrste kontrole nekih sredstava koje postoje u Hrvatskoj. I protiv toga se naravno treba boriti, ali trebamo se pripremiti za kvalitetu u skladu cijene kvalitete i tržišta, a evo mogu i za pred kraj reći boljoj promociji tih proizvoda, dostupnosti, to je zbavljenja i ekonomskim dijelom. Mi smo samo manjim dijelom hvatamo tu ekonomiju na našem fakultetu koja je nužna i Marini, jer neće moći voditi takvu firmu bez da se kuži u ekonomiji.
2: Imam još samo jedno pitanje za Marinu, za kraj možda će biti jednostavnije. Rekla si da nastavljaš tamo gdje je tvoj otac stao, pa da. Me zanima, je li imaš već sad nekakve ideje za koje će ti on, kako su ljudi obično tradicionalni, onako malo te gledat, što ona priča, ali ti, odnosno, šta ćeš promijeniti u odnosu na ono što je radio on?
1: Pa mislim da neću stvarno puno ničega promijeniti, zato što ja smatram da se još uvijek treba držati tradicije i treba poštovati mišljenja pod navodnike starih ljudi, starih težaka, uvijek treba mislim da su i oni čak bili korak ispred nas. Ali također ne možemo zaboraviti na sva stečena znanja koje smo naučili na fakultetu, zato što dolaze nove tehnologije, dolaze nova vremena, tako da mislim da uvijek se treba držati toga, ali nikad ne zaboraviti ko je tu bija prije nas.
2: Pa profesori, dobro ste ih naučili.
0: Kakve su ovo riječi, svaka čast.
1: Hvala.
0: Dragi gosti, bili ste nam zanimljivi, nadam se našim slušateljima. Poštovani slušatelji, naši su gosti bili Marina Kuzmanić, gospodin Vedran Poljak i gospodin Leo Gracin sa Agromediteranskog studija Fakulteta Sveučilišta u Splitu. Što već, šta krivo reka, nisu?
2: I Marina, sretno. Hvala vam
0: svima. Hvala puno.
5: Hvala lijepo.
4: Hvala.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori u prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
5: Split, Kralja Zvonimira 103.
4: Tu je najbolji ključ.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
7: Dame i gospodo,
6: koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: Pjesma ta slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
6: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
9: Mi sme će ti skoro sati da te mogu.
6: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
10: So let's stay.
6: Ostanite s nama. Ostanite
11: together.
12: Koncertima srijedom, promemorija Goran Bare.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Za područje općina Milne i Nerežišća na otoku Braču, koje je prošloga mjeseca stradalo u katastrofalnom požaru, splitsko-dalmatinski župan Bran Ženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu. Građani i pravne osobe štetu na svojoj imovini mogu prijaviti do 20. listopada. Obzirom na kratak rok, Damir Gabrić, županijski pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, poziva građane da štetu prijave što prije.
2: Svim našim sugrađanima preporučam da prijave sve štete ili na poljoprivredi, ili na objektima, ili na strojima, uređajima. Dakle, sve ono što je šteta nastala, neka tamo prijave i u roku od 8 dana, dakle do 20. listopada to mogu napraviti, a onda će povjerenstva to unijeti u registre šteta za narednih 60 dana i vidjet ćemo kakva će ići isplata za naše sugrađane.
0: Na ljeto će biti u funkciji pročistač vode na izvoru Jadra, najavio je direktor vodovoda i kanalizacije Ivica Perić tijekom današnjeg obilaska gradilišta. Nažalost, poskupit će voda za oko 20%, najavio je Perić.
3: Pripremi je podizanje cijene vodne usluge, kao i svi ostali isporučitelji 41 na cijelom području Hrvatske, ali opet kažem, voda mora biti priuštiva, dostupna svima i to povećanje ne smije opteretiti posebno budžet ili proračun svake obitelji. Znači, ako to i bude, najavljeno je da to bude neki postotak od 20%, znači prosječna obitelj koja sad plaća neki račun od 22-3 eura, da to neće biti niti 30 blizu toga.
0: Zadovoljan radovima na pročistaču koji izvodi Štrabag je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Njega su novinari danas pitali kako odgovara na optužbe oporbe da štiti rad noćnih klubova, te je li tvrtka njegove supruge radi za njeke od vlasnika noćnih klubova.
4: Ja osobno ne dajem nikome nikakva porezna savjetovanja na tržištu. Svatko onaj ko se javi ima pravo slobodno pružati usluge, a ja kao gradonačelnik ne dajem nikakve usluge što se tiče na tu temu. Ja sam već o tome govorio.
5: Je li još uvijek tvrtka vaše supruge koja je danas na njoj prije bila na vama radi sa nekim ugostiteljima u gradu?
4: Ja ne znam koji što pruža u toj firmi usluge. Tamo ima skoro, ja mislim, 11-12 zaposlenih, imaju porezni savjetnici.
5: Razgovarate sa suprugom.
4: Slobodno se obratite firmi i pitajte, pa ćete vidjeti, hoćete dobiti odgovor ili ne, ali to nije na meni da odgovaram.
0: Na saborskoj sjednici premijer Andrej Plenković je podnio godišnje vladino izvješće koje nije pratila lijeva oporba. Slijedi izlaganja šefa oporbenih klubova koji štraju, te rasprava i glasovanje o prijedlogu SDP-a o premijerovom opozivu zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. U svom izlaganju premijer Andrej Plenković između ostalog najavio povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Istaknuo je da demografska obnova ostaje strateški izazov hrvatskog društva, a dobra vijest je da ove godine je rođeno gotovo 1000 djece više nego lani. Papa Lav 14. danas je primljen u bolnicu zbog operacije uklanjanja čvora na plućima. Zahvat bi trebao biti obavljen u rimskoj bolnici Gemelli, u kojoj postoji poseban odjel za liječenje papa. Oporavak bi trebao trajati oko tjedan dana. 11 mornara nestalo je u Crnom moru i smatraju se mrtvima nakon još jednog napada na teretne brodove kod bugarske obale. Pogođena su dva plovila, jedno je potonulo, a ukupno je spašeno 20 osoba. To je drugi napad na brodove u Crnom moru u proteklih 10 dana.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro uz pojačanu buru, temperature zraka posljednje izmjerene bile su Knin 18, Lastovo, Šibenik i Split 19, Zadar 20, Komiža, Makarska, Ploče i Kaštela 21 stupanj Celzija. O vremenu nastavku dana Slavko Radilović.
6: Pretežno vedro, mjestimice, iako će biti umjerena na oblake, ona neće ništa biti toliko nam niti bitna, dok će i dalje puhati pojačana do jaka u noći, vrlo jaka, a osobito treba naglasiti na podno Biokova, na jugu Dalmacije, gdje je ponegdje moguća i olujna bura, te sjeverni vjetar na udare. More će malo pojačati, pa će poslije podne biti umjereno valovito, a ponegdje i valovito. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale kretati tamo negdje do 21 do 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

at the bottom of

0: 14 je sati i 8 minuta, dakle vrijeme za kulturu, a tko o kulturi može bolje nego naše današnje gošće. Naime, svi mi mediji primijetili smo od kada je u Etnografski muzej došla Tanja Jadrešić, stižu i mailovi, pozivnice, razno razni programi, pa dobar dan Tanja, ti želim.
1: Dobar dan i pozdrav slušateljima.
0: A pozdravljamo Ivanu Vuković, muzejsku savjetnicu koja će predstaviti izložbu Historija zaborava koja se otvara ovoga petka. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
3: Izvolite, samo kreni.
0: Samo kreni. Historija zaborava, dakle velika izložba, velika suradnja, o čemu se radi, što će posjetitelji moći vidjeti, doživjeti, osjetiti?
2: Historija zaborava, prve žene hrvatskih muzeja, Zagreb, Osijek i Split. Izložba je koju otvaramo ovaj petak, 16. listopada u 19 sati u HAZU, Zavodu za znanstveni umjetnički rad u Splitu. Splićanima poznati kao Palača Milezi, dakle Trg braće Radić 7. To je, kako se vidi u samom naslovu, jedna velika izložba koja je zapravo objedinila čak 10 hrvatskih muzeja, 4 Zagreba, Muzej Slavonije Osijek i 5 splitskih muzeja u istraživanju jedne veoma značajne, ali za sad, do sad zapravo zanemarene teme, a to je pitanje ženskog rada u muzejima u razdoblju između dva svjetska rata. Projekt je istraživanje pokrenula Ana Solter, muzejska savjetnica, dokumentaristica Arheološkog muzeja u Zagrebu, pokrenila je svih nas i evo posjetitelji će zapravo imati priliku vidjeti rezultate istraživanja Zagreba, Osijek, Slavonije i sasvim premijerno splitskih istraživanja.
3: Nisu samo u pitanju muzejski pravci vezani za etnografiju, riječ je o muzejima raznih.
2: Tako je, u Zagrebu imamo uz, kako sam rekla, arheološki, tu su Muzej za umjetnost i obrt, Hrvatski školski muzej, Etnografski muzej, Muzej Slavonije Osijek, u Splitu uz Etnografski muzej Split koji je, rekla bih, glavni organizator, tu su Hrvatski pomorski muzej Split, Prirodoslovni muzej i Zoološki vrt, Galerija umjetnina Split i Arheološki muzej u Splitu. Dakle, zbilja jedan impresivan broj muzeja, suradnika, kustosa, dokumentarista koji su se objedinili oko ove velike i značajne teme.
0: I što kažu istraživanja, kako je bilo biti žena u tom svijetu tih godina?
2: Pa gotovo nevidljivo, rekla bih, previđeno. Mnoge sudbine su se poglavito u zagrebačkim muzejima pokazale teške i vrlo, vrlo bolne u biti za bavljenje njima, budući da su bile drastično diskriminirane, da im se nikakva stručnost nije priznavala. Imajmo na umu da je to razdoblje kad je i školstvo, zapravo mogućnost školovana ženama bila puno, puno manje dostupna u odnosu na muškarce. Zagrebačke perspektive su donekle postavile, tako reći, koordinate tog ženskog muzejskog rada. U Osijeku je malo bila drugačija situacija, tu polako žene ulaze u muzeje kao donatorice, a u Splitu imamo od muzeja do muzeja različite situacije. Imamo to da smo zapravo čak u Etnografskom muzeju Split, iz kojeg mi potječemo, i zato mi je izuzetno drago da smo uspjeli detektirati prvu splitsku kustosicu koja je nama bila poznata kao ime i prezime Tinka Piteša, međutim nismo znali da je ona zbog manjka odgovarajuće dokumentacije i loše usmene predaje, i ona nam se pokazala kao jedna od tih žena koja je bila previđena i nevidljiva, jer je to druga žena u Hrvatskoj koja je 33. godine završila etnologiju i etnografiju.
3: Za to doba pravo čudo, rekli bismo. Ova izložba otvara zapravo širu sliku ljudi, znanja i profesionalnih odnosa kroz koje su se muzeji razvijali, Tanja. Dakle, to je jedan povratak u prošlost na jedan taj poseban način iz ženske perspektive.
1: Tako je, to je zapravo jedna onako kronologija, i nije isključivo kronologija, nego zapravo kroz primjere i kroz odnose među tim ženama koje su se pronašle u ovoj izložbi, rekla bi, njihovi međusobni odnosi u radu, odnosi između muzejskih institucija u to vrijeme, dosta govore ne sad samo o odnosima prema ženskom radu u nekakvom stručnom smislu, nego zapravo i o radu samom u muzejskim institucijama tog vremena, koje zapravo u to vrijeme, čini mi se, dosta počivalo i na dobroj volji i na samo obrazovanju i na ono nekakvim individualnim inicijativama koje nisu ono bile strukturirane.
0: Ivana, evo samo jedna kratka paralela. Dakle, 100 godina je prošlo od vremena koja se istražuju u vašoj, vašoj izložbi. Dakle, podaci recentni. U zdravstvu je, na primjer, 70% žena, a 25% ih je na vodećim mjestima. Tako da ova vaša izložba zapravo govori o ne tako sretnim vremenima za žene, međutim, nije se previše toga kada pogledamo u tih 100 godina, mislim naravno da je, ali moglo je više.
2: Konkretno muzejskom okruženju mislim da se je promijenilo i time u biti mi završavamo izložbu razdobljem nakon Drugog svjetskog rata, kad vidimo da polako žene postaju prve ravnateljice. Imamo u Splitu prvu ravnateljicu, dakle prve ravnateljice muzejskih i drugih kulturnih ustanova i polako iza Drugog svjetskog rata se ta muzejska klima mijenja i uvjerena sam da danas zapravo u muzejima diljem Hrvatske imamo puno više muzealki nego muzealaca. Mm-hmm.
3: Dobro, izložba se otvara u Palači Milezi 16. listopada u 19 sati. Dakle, kome je namijenjena, što očekujete? Imate neke kontakte već sa školama, sa institucijama?
2: Pa evo, zanimljiv podatak, u Zagrebu je bila izložba izuzetno dobro posjećena, gotovo 29.000 ljudi je vidjelo, za Split je to možda preambiciozna brojka, međutim ja bih osobno voljela da je vidi velik broj ljudi, poglavito mladih, i ono što je Tanja otprilike rekla, zapravo ovo je izložba ženska perspektiva, međutim mislim da ona duboko ljudska perspektiva, tako da bi pozvala svo slušateljstvo zainteresirano i mislim svak može nešto naći za sebe.
0: E Tanja, sad ti nakon ovoga što nam spremate dalje u vašoj ustanovi?
1: Pa hoćete kronološki ili abecednim redom?
0: Može kronološki.
1: Nama je u tijeku, znači u našoj matičnoj zgradi u Etnografskom muzeju Split, još uvijek je u tijeku izložba Sa zida na zid. To je gostujuća izložba Zagrebačkog etnografskog muzeja koja je iznimno zanimljiva, iznimno uspješna, rekla bih, i u povezivanju baštine i današnjice, jer cijeli njen koncept počiva na zapravo povezivanju između zidnjaka, to su vezene zidne krpe s porukama. Aha. Tamo sa polovice prošlog stoljeća, sa nečim što je vrlo suvremeno, a to su poruke koje odašiljamo danas putem društvenih mreža.
3: Da, domaćice manje zbori, ili to?
1: Tako, otprilike, sad imamo neke slične, ali i neke dijametralno suprotne poruke, šaljamo ih drugačijim kanalima i ti drugačiji kanali današnjice su jako lijepo obuhvaćeni samom izložbom, vrlo je interaktivna, vizualno je privlačna mlađima i jednako koliko i starijima, i zapravo govori o tome da je cijelo vrijeme ta potreba izražavanja nekakvih svojih stavova, vrijednosnih stavova i nekakvih drugih, cijelo vrijeme zapravo postoji na jednak način u ljudima, samo su se mediji promijenili. Da, samo se

0: unutar muzeja nisu samo izložbe. Pa tako u studenom pripremamo Dane čudesnih bića i priče, što će biti vrlo zanimljivo, posebno za mlađu publiku. To je dvotjedni program sadržaja koji se bave onim što je svima vrlo zanimljivo, a to su legende o nadnaravnim bićima. Znamo da je naša baština puna prepuna takvih priča, takvih priča, i bit će onako dosta zanimljiv koncept rada, slušanja, radionice, predavanja, i naša muzejska pedagoginja Tanja Ban, koja najčešće radi s djecom na takvim programima. U prosincu radimo i izložbu Sponistre se vidi muzej. Znači, nije slučajan naziv. Naziv se zapravo odnosi na parafrazu one pjesme Sponistre se vidi Šolta, jer će muzej biti o Šolti, odnosno o povezanosti, višestoljetnoj povezanosti između otoka Šolte i Splita, gdje ćemo vidjeti i načine i mjesta i vremena na koje se sve otok Šolta kroz povijest povezivao sa Splitom i što mu je sve nudio. Ona nastaje u sklopu inicijative općine Šolta za pokretanjem vlastitog muzeja, dakle muzeja općine Šolta, koji bi zapravo, mi bi mogli biti tu i jesmo na neki način već sada podrška i suradnici u tom projektu koji je to sad u nekakvim početnim fazama. U prosincu također gostujemo, odnosno surađujemo sa Muzejem grada Kaštela na izložbi fotografija Dragutina Štilera. To je fotograf čijih fotografija imamo jako puno u našoj fotodokumentaciji. Dalje idemo i s našim projektom Drugi muzej, koji se prošle godine jako lijepo etablirao. Ove godine se nastavio sa Jadranskim maritimnim hodočašćima, jednim predstavljanjem i projekcijom filma posvećen zapravo upravo ovoj temi, gdje je predstavljen zbornik profesora Katića sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu i jedna mala izložba. Radili smo nedavno izložbu u sklopu mediteranskog ovog festivala knjige, skoro sam rekla filmskog festivala. I što još reći, u projektu Prošlost u sadašnjosti surađujemo sa još dvije institucije, to su Muzej Jelse i Multimedijalni kulturni centar. To je projekt koji će trajati ukupno 2 godine, počeo je proljetos, gdje ima vrlo zanimljivih sadržaja edukativnih i umjetničkih i kulturnih za mlade, za starije, za osobe s invaliditetom.
1: Dakle, Tanja,
0: i tako dalje, i tako dalje.
2: Prije pozdrava, mislim da bi to bilo to.
1: Da. Da, ima tu svega za stvarno za široke, širok raspon interesa, rekli bi tako, ali za početak pozivamo sve na izložbu, za pogledaj izložbu Historija zaborava. Vjerujemo da će mnogima biti zanimljivo.
2: Drage dame, su bile s nama Ivana Vuković i Tanja Adrašić iz Etnografskog muzeja Split. Hvala vam lijepa, dođite nam opet.
1: Hvala vam. Imate s čim.

14 sati i 23 minute. Za naše prethodne gošće zaboravile su reći da je izložba Historija zaborava Ulaz je slobodan. A večeras u 20 sati nakon izvedbe komedije Grintalo pred punim gledalištem u dvorani Lora početkom ovog mjeseca, Šibensko-hrvatsko narodno kazalište ponovno gostuje u Splitu. Šibenčanima je i ovaj put domaćin Splitski teatar Uz mora u dvorani Lora. Kao što rekoh, večeras u 20 sati izvešće se Arseno Feral, glazbeno-poetska večer u kojoj se glumački ansambl HNK Šibenik, glazbenici i gostujući umjetnici na jedinstven i originalan način prisjećaju Arsena Dedića, da kako barda hrvatske glazbe, kantautora, šansonjera, majstora filmske i kazališne glazbe, flautistu, likovnog umjetnika i Grintala, da kako.

0: Inače, u Arsenovom feralu večeras gostuje glumac Vedran Mlikota, a za tu nikad istu i uvijek različitu priču imamo dva puta po dvije ulaznice. Dovoljan je samo vaš poziv na naš broj telefona 539300. Dvoje slušatelja dobit će po dvije ulaznice. Lijepi pozdrav, dobar dan, ko je s nama? Čekamo vas, dakle 539300 za večerašnju komediju Grintalo. Dijelimo dakle 4 karte, 2 puta 2. Jel to i dalje?
1: Tako je, prisjećanje na Arsena Dedića večeras u kombinaciji sa Vedranom Mlikotom.
0: Ko želi ulaznice, nek se javi, kažem, ponavljam, broj Radio Splita uvijek isti 539300. A gledaj, ako se niko ne javi, onda ću ja to, neću susjedi, to mi se čini nekako najbolje. Pa ljudi, di ste, dilimo karte, čini se nešto dili, ljudi zovu.
1: Evo nekoga. Halo, dobar dan vam želim.
2: Dobar dan, zovem za ulaznice.
1: Recite samo vaše cijenjeno ime.
2: Mira Penić.
1: Mira Penić.
0: Penić, jel?
2: Je, to Penić kao Pula.
1: U svakom slučaju ulaznice možete preuzeti u dvorani Lora prije početka predstave. Predstava počinje u 20 sati. Sretno i uživajte.
0: Večeras, tako je.
2: Hvala.
0: Imamo još poziva. Lijepi pozdrav, dobar dan.
3: Ajde, hvala lijepo.
0: Tko je s nama?
3: Pa javila sam se prije, Meri Butirić.
0: Meri Butirić, jel?
3: Je.
0: Butirić. Eto, čuli ste Carmen, dakle, prije 20 sati dođite na ulaz, dakle...
1: Dvorane Lora, da.
0: Dvorane Lora, tako je, prije predstave večeras i uživajte u predstavi, može?
3: O, super, hvala lijepo.
1: Hvala vama.
0: Eto, toliko što se karata tiče, a ja predlažem malo glazbe, pa ćemo sama pozdraviti, može?
1: Može.

Ja pjevam da mi prođe vrijeme, aha, i ni našta ne mislim. Ja pjevam tek da nešto radim, aha, da ispunim dan. Ja pjevam tek da mi prođe vrijeme, aha, i da zaradim nešto. Jer ja znam da svak na kraju svoje pjesme, aha, i ostalo.

još bolje moj stari, i nikada ništa nije mijenjalo stvari. Aha, pa neću ni ja, i zato su mi smiješni Donovan, Dylan, Antoine i drugi. Aha, angažirani pjevači, jer ja znam da nikome ništa ne znači. Aha,

0: Dobro ste izabrali. S vama su Carmen Šore i Branko Dobrota. Ostanite uz Radio Split.
1: Da, kao što je Arsen najavio, prošlo je naše vrijeme za danas. Temperatura mora u Splitu je 19 stupnjeva, temperatura mora, temperatura zraka. A što se prognoze tiče, evo kažu za sutra pretežno vedro, umjerena do pojačana, u noći mjestimice jaka, podno Biokova i vrlo jaka bura i sjeverni vjetar. Temperature zraka bitno niže od onoga na što smo navikli posljednje vrijeme, dakle od 12 do 16, unutrašnjosti od 8 do 12, a maksimalna dnevna ipak može preći 24 stupnja.
2: Ljubiteljima lakih nota, pretpostavljam, bilo ugodno s nama u programu Radio Splita, u kojem je vijesti svakog punog sata donosio Zoran Vukićević. Program je realizirao Alan Mornar. Dežurnik od gramofona bio je naš uvijek budni Lovre Runjić. 14 sati 29 minuta. Budite vi dalje uz Radio Split. S vama su bili Branko Dobrota i Carmen Šore.

0: donosi.
1: Jastuk za samo 1 cent? Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte, požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
2: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
3: A da nije prosvirala?
2: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
3: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
2: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
3: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
4: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Ti smeće ti,
3: skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
3: together.
5: U koncertima srijedom, promemorija Goran Bare.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, s vremena na vrijeme izgubi nam se koje slovo. Ako je riječ o pismu, u govoru dakako izgubi nam se poneki glas. U nekim od prijašnjih epizoda primjerice govorili smo o nestalom N u riječima dependansa i inspicijent, a danas podsjećamo na neke riječi u kojima valja pripaziti na K. Riječ kokolo nije jedna od njih, jer gubitkom slova K od nje bi ispalo okolo, a to bi očito bilo nešto drugo. Ali ne možemo propustiti priliku da vas za zagrijavanje, jer slijede nam neke teške riječi, pitamo znate li što zapravo znači kokolo. To je regionalni hipokoristik, to jest imenica od milja. Dolazi iz talijanskog, a znači dražesno dijete, mezimac, dječačić. A sad nezgodne riječi s K, u kojima K često nastrada, i to zato što ga je teško izgovoriti u suglasničkoj skupini EKS.
2: Eksproprijacija.
1: Riječnici kažu da je to oduzimanje privatnog vlasništva uz naknadu ili bez nje zbog sudske odluke ili radi općeg interesa. Riječ je sastavljena od latinskog proprius, što znači vlastit, i predmetka ex, to jest iz. Bolje upotrijebiti domaću riječ, razvlaštenje, ali ako baš želimo ekspropirati, ne smijemo izostaviti k i reći espropriacija.
2: Ekshumacija.
1: Opet latinski predmetak ex, ovaj put uz glagol humare, zakopati. Dakle, ekshumacija, a ne eshumacija. Molim sada neku ljepšu riječ od tih dviju.
2: Ekskurzija.
1: Latinski ekskurzija, istrčavanje. To je izlet ili skupno kraće ili dulje putovanje sa zabavnom ili kakvom drugom svrhom. Ali ima i preneseno značenje, skretanje s glavne teme, prelaženje na temu koja ne pripada planu izlaganja, digresija, kao onaj kokolo malo prije. U svakom slučaju, ekskurzija, a ne eskurzija.
2: Ekspedicija.
1: I ekspedicija, i ekspanzija, i ekscentrik, i eksplicitan, i ekspresija, i eksplozija. Nisu ekspedicija, ekspanzija, ekscentrik, eksplicitan, ekspresija i eksplozija. Ali za razbuđivanje nam treba dobar espresso, a ne ekspreso. To je nešto drugo. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
7: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Zbog požara koji je poharao otok Brač prije mjesec dana, proglašena prirodna nepogoda za općine Milno i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na svojoj imovini. Sljedeće ljeto počet će s radom pročistač vode na izvoru Jadra, što znači da Splićani više neće trebati prokuhavati vodu nakon kišnih razdoblja. Vrijedan je 40 milijuna eura, radit će prema potrebi. No Splićane će uskoro dočekati sa 20% veći računi za vodu, najavio direktor Splitskog vodovoda Ivica Perić. Hrvatske autoceste nastavljaju radove na rekonstrukciji i proširenju čvora Split na autocesti A1. Zbog nastavka radova 13. listopada počinje postavljanje nove prometne signalizacije i zaštitnih barijera, vozači očekuju zatvaranja pojedinih dionica. Prve veće promjene počinju sutra, srijedu 14. listopada, od 20 sati, kada se zatvara A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika. Za promet iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu zatvara se dionica između Biska i Dugopolja u smjeru Zagreba. Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. MMF predviđa da će nam BDP porasti 2,2%, a ne 2,6% kako je najprije bio predvidio. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Ponovno su bespilotnim letjelicama napadnuti brodovi u Bugarskom Crnom moru. Jedan je potonuo, spašeno 5 mornara, 11 je nestalo. Drugi je brod oštećen i na njemu je bilo ozlijeđeno 8 članova posade. Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi kako je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane tvrde kako nisu postigle nikakav dogovor.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Imotski 18, Split 19, Komiža 21, Makarska Kaštela 22 Celzijeva stupnja. O vremenu Slavko Radilović.
3: I dalje vedro uz umjerenu do jaku buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, dok će temperatura biti slična današnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Ti smeće ti, skoro sad da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s
5: nama.
6: U koncertima srijedom, promemorija Goran Bare.

Dobar vam dan, dragi naši. Utorak je 13. listopada, a mi smo i danas zajedno u još jednom radijskom popodnevu. Kažu da je utorak dan koji nema baš neku posebnu reputaciju. Nije ponedjeljak da ga možemo kriviti za sve, nije petak da mu se veselimo, ali zato ima nas, dobru glazbu i dovoljno razloga da nam bude sasvim lijep. S vama je Iva Ivković Ivanišević. Glazbu je za vas odabrao Želimir Škarpona, a za tonskim pultom danas je naš tonski majstor Alan Mornar. Danas ćemo malo zaviriti u glazbenu povijest, vidjeti što nam donosi sljedeći dani u Splitu, a očekuje nas jedno posebno glazbeno društvo. Nakon 17 sati, točnije u 17.15, stiže nam Ivo Amulić iz klape Rišpet. S njim ćemo razgovarati o novoj pjesmi, glazbi, uspomenama, svem onome što Rišpet već godinama čini tako bliskim publici. A onda, od 18 sati kreće naša topnjača. Dakle, glazba, priča, dobro raspoloženje i ništa vam od toga neće nedostajati. Ostanite uz nas na valovima Radija

stare slike su najavile naše popodnevne goste Rišpet, odnosno Ivo Amulić. A danas se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Iako naziv zvuči ozbiljno, poruka je vrlo jednostavna. Sigurnost počinje kod kuće. Od toga koliko smo spremni na nevrijeme, požare i druge nepredvidive situacije, do toga koliko pazimo jedni na druge, posebno u prometu. Mi u Dalmaciji dobro znamo koliko je važno imati ljude na koje se možemo osloniti, posebno kad zapuše, zagrmi ili kad naši vatrogasci imaju pune ruke posla. Zato danas jedno veliko hvala svima koji brinu o našoj sigurnosti i mali posjednik svim ostalima, bolje biti spreman nego iznenađen. A s ovih vijesti i katastrofa vraćamo se naravno glazbi, jer danas 85. rođendan slavi Paul Simon. Zajedno s Artom Garfunkelom stvorio neke od najljepših pjesama prošlog stoljeća. Sound of Silence i danas zvuči moćno kao i nekada. I zanimljivo je kako se neke pjesme mijenjaju zajedno s nama. Čujemo ih kao mladi, onda ih 20 godina poslije doživimo sasvim drugačije. Tako da danas jedna glazbena čestitka Paul Simonu, a uz njega još jedna velika glazbena dama danas slavi rođendan. Nana Muscuri puni 92 godine. To je glas koji je desetljećima prelazio granice, jezike, generacije, često je poželite u našem glazbenom spomenaru, one njene grčke melodije koje su završile na svjetskim pozornicama. I evo još jednog dokaza da pjesma nema rok trajanja. U to ime slušamo Sound of Silence i Only Love.

0: 16 sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz sadržaja Dnevnika izdvajamo. Za područje općina Milne i Nerežišća na otoku Braču proglašeno stanje prirodne nepogode. Pročistač pitke vode na izvoru Jadra bit će na ljeto funkciji. Najavljene nove 20% više cijene vode. Centar ponovno uputio prijedlog da se odluka o radu noćnih klubova nađe na idućoj redovnoj sjednici gradskog vijeća. Obilježen dan splitskog sporta. Do kraja dana i sutra vedro uz buru.
1: Dnevnik.
0: Za područje općina Milna i Nerežišća na otoku Braču, koje je prošlog mjeseca stradalo u katastrofalnom požaru, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio prirodnu nepogodu. Građani i pravne osobe štetu na svojoj imovini mogu prijaviti do 20. listopada. Izvijestit će Miranda Hrabar.
2: Građani svoje prijave podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerežišća na propisanom obrascu, a s obzirom na kratak rok, Damir Gabrić, županijski pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, poziva građane da štetu prijave što prije.
3: Da prijave sve štete ili na poljoprivredi, objektima, strojevima, uređajima do 20. listopada to mogu napraviti, a onda će povjerenstva to unijeti u registar šteta za narednih 60 dana i vidjet ćemo kakva će ići isplata za naše sugrađane.
2: I prije proglašenja prirodne nepogode počela je sanacija štete. Akciju su pokrenuli i čuvari prirode javne ustanove More i Krš, koji su s djelatnicima Šumarije Brač očistili stazu prema poznatom pustinjačkom samostanu i muzeju Pustinja Blaca. Domagoj Lažeta, ravnatelj javne ustanove, ističe kako je staza u potpunosti bila blokirana srušenim i opožarenim stablima 20 velikih borova.
4: Naši čuvari prirode stvarno učinili su herojski posao. U suradnji sa Šumarijom Brač, oni su ta stabla koji ih je prijetila opasnost uspjeli ukloniti i omogućili siguran prolaz do lokaliteta. Danas je mnogo teže se boriti protiv klimatskih promjena, samim time i protiv požara, nego što je bilo prije 20 ili 40 godina.
2: Prikupljeni i obrađeni podaci o štetama nastalim u požaru bit će uneseni u nacionalni registar šteta kako bi se dobio cjelovitiji pregled posljedica požara i vrijednosti oštećene imovine. A šteta je velika, jer je u požaru izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3.500 hektara šume, niskog raslinja, makije i poljoprivrednih površina.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Projekt gradnje pročistača na izvoru Jadra, kako više ne bi imali zamućenu vodu nakon obilnijih kiše, ide svome kraju. Radove su danas obišli splitski i solinski gradonačelnici u društvu direktora vodovoda i kanalizacije, koji najavio nove, više cijene vode. Sve pratila Zrinka Bilandžić.
5: Priča oko pročistača vode na izvoru Jadra ide svom kraju. Do ljeta bi trebao biti u funkciji. Gradonačelnik Šuta zadovoljan viđenim na terenu.
6: Danas imamo objekat koji je u visokoj fazi izgradnje, za koji očekujemo da će biti u funkciji u ljeto iduće godine, kad bi zapravo trebao probni rad krenuti i da građani grada Splita imaju pročišćenu vodu na onoj razini i prema europskim standardima koji su zadani.
5: Kada bude u funkciji tijekom kišnih razdoblja, voda za kućanstva više neće biti zamućena. A hoće li pročistač raditi i izvan kišnog razdoblja? Direktor vodovoda i kanalizacije Ivica Perić.
7: Uređaj će raditi onda kada za to bude potreba. Postojaće neki hladni pogon, ali za svaku situaciju gdje je nužno potrebno, radit će u punom kapacitetu. U periodu ljeta, prema sadašnjim direktivama, veliki broj mjeseci, ta je voda potpuno ispravna po svim parametrima. Problem je samo, kažem, statistički gledano nekih 15 dana, jesenski proljetne kiše koje traju više od 4-5 dana.
5: Ono što je važno gradonačelniku Solina Daliboru Ninčeviću je da uz uvijek pitku vodu pročistač ne ugrozi obližnje izletište Majdan.
8: Unatoč činjenici da se ovdje nalazi novo uređeno izletište, da je taj suživot ovih radova i tog izletišta itekako moguć i kvalitetan.
5: Direktor vodovoda i kanalizacije danas je najavio i uskoro više cijene vode za čak 20%.
7: Trenutno imamo među najjeftinijim vodu, cijenu vodne usluge, znači uvijek ponavljamo, mi ne prodajemo vodu, nego cijena vodne usluge i odvodnje. U pripremi je podizanje cijene vodne usluge. Najavljeno je da to bude neki postotak od 20%, znači prosječna obitelj koja sad, ne znam, plaća neki račun od 22-3 eura, da to neće biti niti 30, blizu toga.
5: Nove više cijene trebaju dobiti još zeleno svjetlo na skupštini vodovoda i kanalizacije, a budući da grad Split ima većinu na skupštini, izgledno je da će se nove cijene uskoro i usvojiti.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šut odgovorio je danas na prozivke oporbe koja ga optužila na tematskoj sjednici o radu noćnih klubova kako drži stranu ugostitelja jer tvrtka njegove supruge posluje s nekim od vlasnicima noćnih klubova. Šut odbacio tvrdnja sukoba interesa o poslovanju tvrtke svoje supruge i rekao:
9: ja ne znam koji što pruža u toj firmi usluge, tamo ima skoro, ja mislim, 11-12 zaposlenih, ima i porezni savjetnici, slobodno se obratite firmi i pitajte, ali to nije na meni da odgovaram.
0: Govoreći o radu noćnih klubova, gradonačelnik Šuta istaknuo kako je gradska vlast poduzela niz aktivnosti kako bi bio red. Komentirao je dopis Ministarstva turizma u kojem stoji da zakon omogućuje ograničavanje točenja alkoholnih pića i na pojedinim dijelovima grada uz ispunjavanje određenih uvjeta. Vijećnici HDZ-a na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća su tvrdili kako to nije moguće, pa je Šuta u dopisu ministarstva rekao:
9: pitao sam pravnik. Iz tog mišljenja se proizlazi da bi se trebao napraviti test razmjernosti i da ne možete vi tek tako odrediti ti ćeš raditi, ti nećeš raditi. I utvrđivanje testa razmjernosti i općenito ustavnosti. Upravo zbog toga se ide u izmjenu zakona. Prva inicijativa i ono što će se dogoditi je donošenje plana upravljanja destinacijom i za sve buduće koji se planiraju otvoriti, bit će taj dio zatvoren. Što se tiče sadašnjih, oni imaju svoja stečena prava i ja im te dozvole nisam odobravao, nisam sudjelovao u tome. Prethodna gradska vlast se sučelila bila s otvaranjem tih noćnih klubova, pa evo, imali su mogućnost, ali ako imate nekakav zakonski okvir, zakonski okvir se mora poštovati.
0: Oporbeni centar danas poručuje kako su uputili prijedlog da se odluka o radu noćnih klubova, koje je vijeće jučer odbilo, ponovno nađe na idućoj redovnoj sjednici gradskog vijeća. Nezavisni vijećnik Bojan Ivošević:
10: mi smo spremni razgovarati, spremni smo politički diskutirati o obuhvatu i vremenu trajanja. Treba li ta odluka važiti za cijelu godinu ili samo za ljeto kad je problem sa turistima? Da li je granica potrebna ova koju smo predložili ili gradonačelnik ima neku drugu verziju kako bi to trebalo na terenu provesti u djelo? Mi smo spremni na dijalog, na razgovor u interesu građana. Sada kada je otpao argument nezakonitosti, to je do sad bio jedini argument zašto je HDZ bio protiv našeg prijedloga odluke. Sada ćemo vidjeti koga on želi zastupati. Ljudi koji žive ovdje godinama, desetljećima ovdje u getu, njihovo pravo na dostojan život, na mir noću, na san i nečija zarada. Gradonačelnik ne može više bježati od toga da se nikome ne zamjeri. Samo će mu biti pitanje komu je bliži, stanari ili ti poduzetnici, to ćemo vidjeti vrlo skoro na idućoj redovnoj sjednici gradskog vijeća, koja vjerujem da je do kraja ovog mjeseca.
1: Županijske vijesti.
0: Prema Halmedovu izvješću, prošle smo godine u Hrvatskoj na lijekove potrošili gotovo 2 milijarde eura. Sve više posežemo za dodacima prehrani, ali njihovo nekontrolirano uzimanje može imati ozbiljne posljedice za zdravlje. Upozorio je ravnatelj ljekarne Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović.
11: Dodaci prehrani mogu imati određene kontraindikacije sa lijekovima i s njihovim terapijama. I jako je važno da se savjetuju, da vide o čemu se radi, da farmaceut je upoznat i sa njihovim terapijama, kako bi mogao kvalitetno savjetovati vezano za dodatke prehrani. Naravno, na tržištu imamo svega i naravno da je jako važno da stručna osoba bude tu da nas savjetuje i uputi u ono što je nama potrebno, da ne radimo na svoju ruku, već da se savjetujemo sa stručnjacima.
0: Hrvatske autoceste nastavljaju radove na rekonstrukciji i proširenju čvora Split na autocesti A1. Zbog nastavka radova danas počinje postavljanje nove prometne signalizacije zaštitnih barijera, a vozači očekuju zatvaranje pojedinih dionica. Prve veće promjene počinju sutra, srijedu 14. listopada u 20 sati, kada se zatvara A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika. Za promet iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu zatvara se dionica između Biska i Dugopolja u smjeru Zagreba.
1: Kultura.
0: U dvorani Lora u Splitu večeras u 20 sati goste ansambl HNK Šibenik. U Split stižu glazbeno-poetskim programom Arseno Feral, koji je posvećen bardu glazbe Arsenu Dediću. Ravnatelj šibenskom HNK Jakob Bilić.
12: Ferale i Arseno Feral nikad zapravo gotovo pa nije isti identičan, jer je to ogromna, ogromna količina opusa, govornoga u smislu poezije i glazbenoga dijela. To je jedno druženje uz dobru, kvalitetnu zafrkanciju. I Arseno Feral, evo već 6 sezona na nekakvih 80-ak izvedbi u različitim varijantama, različitim prostorima, uvijek se nešto promijeni, pa evo i ovaj put nam dolazi kolega Mlikota, radimo jednu priču ugode.
0: Splitski savez sportova obilježio danas dan splitskoga sporta. Na svečanosti u Hrvatskom domu posebno priznanje poslovno je dodijeljeno Jurici Gizdiću, dugogodišnjem kroničaru splitskog, dalmatinskog i hrvatskog sporta. Nagradu Mihovil Rađa za fair play u sportu ove godine dobio Mladen Cukrov, dugogodišnji sportski djelatnik. Dodijeljene su dvije nagrade Fabijan Kaliter na nagrade za životno djelo u sportu. Jedna je nažalost poskupno pripala nedavno preminulo Hajdukove legendi Ivanu Gudelju, a druga je dobio proslavljeni košarkaš splitskih žutih Duje Krstulović, koji je prigodom preuzimanja nagrade istaknuo.
13: Drago mi je što sam ja bio i prijatelj sa bratom od Fabijana Tončekom. Kako sam se ja rano počeo baviti sportom, kad je sport u 60. godina bio drugčiji u Splitu. Prvo sam bio na tenisu, pa sam onda išao u plivanje u Poška, pa u vaterpolo, pa u stolni tenis i onda tek 68. sam išao u košarku. Tu sam sproveo 13 godina u Plastiku. Ona doba se nije vodilo računa o obrani, to nije niko ni broja. Ja sam možda igrao najbolju obranu u Europi, jer na primjer, ja kad bi igrao trening na jedan mene niko nije mogao ni blizu pobijediti. Ja sam davao 10 fore, a ovima iz druge postane ima 15 fore u 21. Ja sam imao takvu obranu da niko nije imao ima šanse da igra protiv mene jedan na jedan.
0: U organizaciji jedriličarskog kluba Labud od petka do nedjelje održava se 82. viška regata. Na ruti Split vi Split sudjelovat će 164 broda, a regata će biti povezana s obilježavanje 70. obljetnice Hrvatske gorske službe spašavanja. U povodu godišnjice HGSS-a priprema se izložbe fotografija, a središnja svečanost održat će se 28. studenog. Viška regata ujedno je završna regata sportskog dijela Splitskog festivala jedrenja. Predsjednik organizacijskog odbora viške regate Luka Roki.
14: Posebnu pažnju smo ove godine svetili u unapređenju regate na moru i privezivanju same Visu. Isto tako unaprijedili smo subotnju regatu u Viškom zaljevu. Kompletan sportski dio nama u biti počinje u četvrtak u 18 sati, gdje će se odviti sastanak kormilara. Ovim putem bi se htio zahvaliti svim jedriličarima, zaposlenicima, članovima kluba, uz čiju pomoć ne bi ovo sve skupa mogli odraditi, jer ovo je organizacijski zaista jedan veliki zalogaj. Zahvaljujem se i gradu Visu i turističkoj zajednici grada Visa na svesrdnoj suradnji koju nam i podršci koju nam pružaju, i građanima Visa na dobrodošlici koju će nam zasigurno dati.
0: Vrijeme. Temperature zraka. Imotski 18, Split 19, Komiža Kaštela 21 Celzije stupanj. Vremenu sinoptičar Slavko Radilović.
15: I dalje vedro uz umjerenu do jaku buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, dok će temperatura biti slična današnja.
0: Dnevnik. 16 sati i 13 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita, kojeg je tonski realizirao Alan Mornar. Pripremili Zoran Vukićević i Marino Marinčić.
1: Hit tjedna Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smešeti, skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: U koncertima srijedom, promemorija Goran Bare.

0: ma sono matta.
1: Oglasi.
2: Narod kaže, kako siješ, tako ćeš i žeti.
3: A vi u Agrocentre Sjeme dođite i zimi i ljeti.
4: Sjeme za maslinare nudi, parasole, cerade i mreže za berbu maslina, baterijske tresače 7 modela za svačiji džep, inox kante za ulje od 10 pa do 100 od 200 litara, 5 posuđe za transport ulja i veliki izbor staklenih boca.
3: U vašem susjedstvu, Agrocentri Sjeme, hrvatski broj 1.
5: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
6: A da nije prosvirala?
5: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
6: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
5: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
6: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
7: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
8: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

A sada nešto za naše najmlađe, ali i za roditelje koji možda traže malo drugačiji način da njihova djeca provedu subotu. Plesna udruga Tiramola organizira radionicu kreativnog plesa pod nazivom Budi kreativan, budi svoj. I već mi se sam naziv sviđa. Jer i koliko često djeci govorimo kako bi se trebala ponašati, a koliko često im dopustimo da budu svoji. I ovdje nema pogrešnih koraka ni natjecanja, nego kroz pokret, igru, improvizaciju djeca mogu istraživati svoju maštu i slobodno se izražavati. Radionicu vodi plesna umjetnica i pedagoginja Ilijana Lončar. Održat će se ove subote 17. listopada od podne do 13 sati u Plavoj dvorani Doma mladih. Namijenjena je djeci od 8 do 12 godina, a prijave su naravno obvezne i primaju se putem kontakta udruge Tiramola. Dakle, roditelji dragi, možda je baš ovo prilika da djeca otkriju kako si bez riječi može ispričati jedna lijepa priča. A iako smo tek na utorku, nikad nije prerano razmišljati o vikendu, pogotovo ako se volite na vrijeme organizirati. Ljubitelji mora i jedrenja mogu se veseliti 82. viškoj regati, ljubitelji kazališta predstavi susret u splitskom HNK, a za one željne zanimljivog glazbenog doživljaja tu je Brushy One String u koncertnoj dvorani Ive Tijardovića. Dakle, ima se kamo, ima se što vidjeti, na vama je samo da odaberete društvo i naravno ostanite uz program Radija Split. Uskoro će nam se u studiju pridružiti Ivo Amulić, a 18.

0: HR mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost i dukte!
4: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filu sebe.
4: Amar Bukvić.
7: Možda imperiju romanu resti.
4: Nataša Janjić Medančić.
8: Sin ste vi.
4: Slavko Sobin.
9: Maga, Esaju.
4: Marko Cindrić.
10: Vladike Romane!
4: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sarus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog požara koji je poharao Brač prije mjesec dana, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnine Režišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na svojoj imovini. Sljedeće ljeto počet će s radom pročistač vode na izvoru Jadra, što znači da Splićani više neće trebati prokuhavati vodu nakon kišnih razdoblja. Vrijedan je 40 milijuna eura, radit će prema potrebi. No Splićane će uskoro dočekati za 20% veći računi za vodu, najavio direktor splitskog vodovoda Ivica Perić. Hrvatske autoceste nastavljaju radove na rekonstrukciji i proširenju čvora Split na autocesti A1. Zbog nastavka radova od 13. listopada, to jest danas, počinje postavljanje nove prometne signalizacije zaštitnih barijera, vozači očekuju zatvaranja pojedinih dionica. Prve veće promjene počinju sutra, srijedu 14. listopada u 20 sati, kada se zatvara A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevice u smjeru Dubrovnika. Za promet iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu zatvara se dionica između Biska i Dugopolja u smjeru Zagreba. Međunarodni monetarni fond snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo. MMF predviđa da će nam BDP porasti 2,2%, a ne 2,6% kako je najprije bio predvidio. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Ponovno su bespilotnim letjelicama napadnuti brodovi u Bugarskom Crnom moru. Jedan je potonuo, spašeno 5 mornara, 11 je nestalo. Drugi je brod oštećen i na njemu je ozlijeđeno 8 članova posade. Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi kako je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane tvrde da nisu postigle nikakav dogovor.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 20 Celzijevih stupnjeva. O vremenu Slavko Radilović.
2: I dalje vedro uz umjerenu do jaku buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, dok će temperatura biti slična današnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Nećemo dopustiti tim jugokomunističkim ostacima koji se vežu i sa crnim vragom protiv hrvatske slobode i hrvatske nezavisnosti. Ne samo sa crnim, nego i zelenim i žutim vragovima koji se povezuju sa svim protivnicima hrvatske samostalnosti. Ne samo povezuju, nego im se nude. Ne samo da im se nude, nego im se prodaju za ljudi neškude.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sakim.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: U koncertima srijedom, promemorija Goran Bare.

0: Dragi naši slušatelji, u program Radija Split stiže nam čovjek kojemu ne treba previše predstavljanja, jer čim čujemo njegov glas znamo o kome je riječ. Od Tutti Fruttija do Rišpeta, od velikih pozornica do pjesama koje su postale dio naših osobnih uspomena. Rišpet je klapak od osnutka 2011. godine pod vodstvom skladatelja Pere Kozomare postala jedno od najprepoznatljivijih imena dalmatinske glazbene scene. S nama je na liniji Ivo Amulić. Ivo, dobro nam došao.
1: Još bolje vas naša, primite od mene jedno malo izvinjenje što nisam došao tamo, ali iskomplicira se nekad.
0: E pa baš sam to htjela pitati. Mislim da je to razumljivo nakon vjerojatno ljeta ispunjenog brojnim koncertima. Je li sad vrijeme odmora?
1: Pa, mogu vam reći da je.
0: E bravo.
1: Ali to ne opravdava to što nisam došao i tako primite od mene jedno izvinjenje, ali evo.
0: Važno da se čujemo.
1: Da.
0: Evo, Rišpet nam je ponovno pred publiku donio jednu toplu, nostalgičnu pjesmu koju smo slušali u našem programu, Stare slike. Što je vas osobno najviše dotaknulo kad ste prvi put čuli?
1: A inače, za nas je nekako, bar meni osobno, je onaj rad u studiju. Uh-huh. Kad stvaramo pisme, je jedan od najdražih momenata u ovom radu, jedino ljepše od toga ima kad čuješ publiku da piva te tvoje pisme.
0: E, da.
1: A ne možeš a ne promisliti na te stare slike. Ja znam da ove naše mlađe generacije, stare slike to njima nešto puno ne znači, jer ih imaju toliko u tom njihovom bespuću mobitela i tako dalje, za razliku od nas koji još uvijek pamtimo, imamo albume koje se sjetimo povremeno, otvorimo ih, nađemo one stare crno-bijele fotografije, tako da bar meni, pretpostavljam i onima koji imaju, to puno znači i mogao sam se i poistovjetiti kad smo bili u studiju i radili ovu pismu, kad sam je prvi put čuo i kad sam čitao taj tekst, odmah sam u glavi počeo prematati te stare slike i mnoge su mi pale na pamet.
0: Ima li neka fotografija koja je posebno onako iskočila?
1: A ovo je bio mjesec kad se sjećam pokojnog oca. Ima jedna slika gdje on drži moju stariju sada već dicu u krilu, tako da je to jedna od tih fotografija koje se rado sjetim.
0: Da. Postoji li u karijeri još

0: snima, onda bi obično počeo stvarati neku predložbu u mojoj glavi, pokuša bi se siti nečega. I manje više u svakoj pismi koju sam otpiva postoji taj neki moment koga zamislim i koji kasnije kad počujem pismu sitim se toga.
1: Da.
0: Ima tu od moje familije do mojih prijatelja do nekih prijatelja kojih nema više, puno toga ima u tim pismama.
1: Ali ostajnu zapamćeni zapravo glazbi, zbog čega je glazba zaista moćna. I kad već pričam o tim slikama u koje nas vrate ova glazba i vaše pjesme, uživate li u snimanju video spotova?
0: Nisam baš mogu biti iskren. I blaženi ovi naši snimatelji koji su izmislili da spojimo našu branšu sa glumačkom branšom, pa tako dovodimo u goste razne naše dobre glumce i glumice koji neke stvari ipak bolje odglume od nas, tako da dobar dio spotova su oni zastupljeni, a to apsolutno nama znači manje sudjelovanja. Tako da, puno mi olakšavaju posao.
1: Ali ja sam negdje pročitala da Ivi Amuliću ipak nije bila strana gluma i da je nekada bio pred kamerama.
0: Jesam, ne samo pred kamerama, nego kad sam ja mlad momak, odnosno više dječarac, upisao sam školu glumačku, Tito i Mornarice tada zvali.
1: Aha.
0: Nećem uopće spominjati koji velikani splitskog hrvatskog glumišta su odatle potekli, međutim mogu ovako reći sad, nisam puno puta to rekao u životu, radili smo na priči Junaci Pavle ulice.
1: Kako lijepo.
0: Ja sam glumio Nemečeka, ali taj Nemeček se isto kao i ona razbolio od upale pluća i tako je doveo u pitanje opće održavanje te predstave, međutim uspjeli su oni bez mene to napraviti, tako da sitili su me se jedno desetak godina poslije toga. Išao sam u srednju školu ekonomsku, duša je producent Jadran filma Laura koji mi je u školi izveo me iz učionice, pitao mogu li izaći vani, rekao mi je da je pronašao u spisima tamo moje godište Intriba i tako dalje, neko ko ima bar nekakvo znanja ili vještine toga da bi trebalo glumiti u Velom Istu.
1: Mhm.
0: Naravno da sam objeručke to prihvatio, otišao sam s njim odmah istog dana i ono u Zagrebu, Jadran filma, i dobio sam jednu malu ulogicu, ja i moj prijatelj Živko smo glumili Pinka i Gogu, Hajdukovi juniore koje su istukli odveli u policijsku postaju, a onda su se skupili i Meštare i Ferata i cijela ekipa i došli su demolirati tamo demolirati policijsku postaju i spasiti nas. Eto, to je moja glumačka karijera cijela.
1: Ali zaista posebno iskustvo.
0: Je, mogu reći, na neki način sam ja uspio zaokružiti tu moju priču glumačku koja traje od nekih mojih dječačkih dana.
1: Da, a u to vrijeme ste li si ikad poželjeli vratiti pred kamere ili je jednostavno mikrofon oduzeo svu pozornost od drugih vrsta umjetnosti?
0: Pa ja sam imao prilično slobode doma, znaš, mater i otac su radili, brat je uglavnom čita, a ja sam igra sve, i košarku, i balun, i pliva sam, i ne znam šta nisam radio, tako da u svemu tome bila je jedna ekipica iz grade koja je svirala u garaži u Avnoj ulici dolje smo živjeli i malo pomalo ja sam ušao u tu garažu i do dana današnjega nisam izašao iz garaže.
1: Kako lijepo, ovo je stvarno jedno lijepo sjećanje, upoznajemo nove elemente Ive Amulića, sjajno. A pročitala sam još jedan podatak, da ste nekad bili ozbiljan plesač.
0: A Dević je jedno mjesto posebno u mom srcu jer tamo sam stekao puno prijatelja.
1: Da.
0: Sam

0: Sam folklor nije bio taj koji je nešto puno me privukao, jer nisam ništa znao o njemu. Ali neki prijatelji koji su me zvali da dođem, oni su bili razlog i tamo sam stekao još više prijatelja i toliko tih prijateljstva, pa čak i ljubavi nekih Udevića, tako da to jednostavno kad postaneš dio toga, ja mogu reći da sam u duši Devićevac.
1: Ovo je lijepo čuti, vjerujem da će mi stvarno to biti drago, a i pohvalno nekako da nam se i mladost bavi tim i nastavlja tu lijepu folklornu tradiciju.
0: Nažalost, ja sada te prekinem, nažalost, evo, imali smo 65. obljetnicu Filipa Devića nedavno u kazalištu. U moje vrijeme kad smo imali nekakvu obljetnicu, plesali smo najmanje jedno 10 plesova, smo tu večer u kazalištu odplesali, a evo, nažalost, zadnji put kad smo imali, nije bilo, ja mislim, niti 5 plesova. Nažalost, mladi slabo odlaze tamo, drugačije je bilo nekako u moje vrijeme. Ja svima onima mladima koji imaju imalo osjećaja za ritam, za zvuk, za vole glazbu, vole druženja, neka se jave na te audicije, neka odu, vidit će da neće faliti u životu.
1: Slažem se. I zaista, evo, pozivam i da pogledaju ove isječke iz Velog Mista i naravno pridruže se folkloru. Ajmo se mi vratiti na ove bine glazbene. Imate li, ne samo vi, nego u cijelom Rišpetu, nekakve male rituale pri izlaska na pozornicu?
0: Imamo li šta? Oprosti,
1: male rituale prije izlaska na pozornicu. Kako se pripremate? Ako nije tajna.
0: Mi uglavnom radimo sa nekim ugovorima i tako, i onda onaj koji to organizira obavezuje sve će ispuniti naše ugovore. Uvijek u ugovoru stoji da imamo večeru.
1: Prije ili poslije?
0: Najvjerojatnije to bude prije, jer kasnije ne bi bila večera, nego bi bilo ne znam šta bi to zvalo. Tako da uglavnom su naši rituali dobro pojist, dobro popit i sritan i zadovoljan otić, nasmijan na bin.
1: Slažem se i to se vidi. Imate, ja mislim da i zbog toga imate tako dobar zvuk.
0: Pa je, mogu ti reći. Doduše nekad taj zvuk zna malo varirat, zavisno od toga koliko se boca otvorilo.
1: Sve je to za čovjeka.
0: Nismo mi ni neki lokaduri, ni ne znam šta, to je sve ono u granicama normale i jednostavno to se može primijetiti na nama kad se popnemo na binu, automatski izlazimo na binu iz nekog naše priče, našeg druženja, našeg svega i to se onda vidi na nama.
1: Da. Tko je u Rišpetu najveći šaljivđija?
0: Šaljivđija? Imamo duet.
1: Oho.
0: Imamo duet. Znači Igor, naš drugi bas, i naš Jure Bradić, prvi bas, a oni su začetnici svega toga. Znači sve ono u kombiju i oko kombija i tamo gdje smo već, sve uvijek počinje od te baze. Znači Igor i Jure započinju, a mi se nadovezujemo i to tako obično biva.
1: Kako lijepo. Što nas čeka do kraja godine? Ima li novi koncerata, pjesama ili neke suradnje?
0: Sad smo izdali ovu pjesmu. Tako mislim je. Da neće biti sljedeće, možda tamo negdje za dan žena ili tako. Pero je dosta romantičan tip, vodi računa o tim datumima, tako da moglo bi nešto oko tog datuma biti. A što se tiče nastupa, imamo sad jednu dvoranu u Krškom, krajem sedmice,
1: mm-hmm.
0: To je rasprodana je dvorana u Krškom, u Sloveniji. Iza toga imamo jednu Crnu Goru, doli u Tivtu, i onda poslije imamo uglavnom advente od Splita do Osijeka, ono, svugdje odlazimo. Tako da bit će radno i kroz 11. i 12. mjesec.
1: Da.
0: I onda ćemo opet malo na odmor.
1: E, tako treba. Kad pogledam opus Rišpeta, ima tu i sjajni gostovanje Zorice Kondže, Jelene Roske, Duška Ćulića, Miše Kovača. Ima li još neko za čim čeznu članovi Rišpete? Govore Peri, daj Pero, napravi nam pjesmu s tim glazbenikom.
0: Konkretno, meni se sad svidio ovaj duet Maloga Jozinovića.
1: Jasne.
0: Jasne, razumiješ. Znači da njih dvoje po ničemu, recimo, ne bi čovjek spojio.
1: Da.
0: Ali pisma savršeno funkcionira, odlično pivaju, stvarno je i prijemčiva je, ljudi su je zavoljili. Tako da, volio bi ja malo osvježiti ove naše duete, možda naš nekoga mlađega, nadobudnog, možda nekoga za koga još niste čuli, a možda mu to bude oskočna daska, a u svemu tome mu je drago ovo što Rišpet radi, pa se onda još to poklopi, to ne bi bilo loše. Malo ulit,
1: svježe
0: krvi.
1: Da. Slažem se, a kad je riječ o izboru glazbe kod vas doma, u obitelji u kojoj se jako puno pjeva, postoji li uopće trenutak tišine i tko ima zadnju riječ kada doma raspravljate o nekoj pjesmi?
0: Pa nema doma raspravljanja o pjesmama, mada u zadnje vrijeme, pošto je Dina moja na solfeđu u HDZ-a,
1: da,
0: ovom preškolskom, tako da oni tamo učuje mnoge pisme, onda tata s njom piva doma i spremamo za nekakve njihove nastupe, koncerte, imali smo čak jedan duet na njihovoj oproštanom koncertu u glazbenoj školi, tako da sve se vrti oko nje, promijenili smo ja i žena kompletan naš kućni repertoar.
1: Tako treba, mi se naravno radujemo svim novim pjesmama Rišpeta i zahvaljujem se na ovom druženju, reći ću ti hvala, želim vam još puno dobrih pjesama, punih dvorana i onih trenutaka kad publika preuzme pjesmu pa vi možete samo stati i uživati.
0: Puno ti hvala na ovim lijepim željama, tebi i mom prijatelju Škarponi, želim i dalje ugodno popodne, oprostite na još jedan put na ovom mom kašnjenju, ali eto, mislim da smo dobro ovo priveli.
1: Naravno.
0: E.
1: Naravno, i uvijek nam je gušti, naša su vrata otvorena. Radujem se jednom druženju, studiju uživo i velika hvala.
0: Hvala lipa, pozdrav mom dragom Radio Splitu koji me je prigrlija još dok sam bio dječak. Eto.
1: A dragi naši slušatelji, lijepa poruka za Radio Split, ovo je bio Ivo Amulić u ime Rišpeta. Vama poručujem, čuvajte svoje stvari, stare slike, stvarajte nove uspomene, jer nikad ne znamo koja će nam jednog dana biti najdraža. Ivo Amulić i Rišpet danas nama na Radio Splitu, slušamo stare slike, hvala i guštajte.

0: oglasi.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together.
6: U koncertima srijedom, promemorija Goran Bare.

0: 18. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Zbog požara koji je poharao Brač prije mjesec dana, proglašena prirodna nepogoda za općine Miljune Režišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na svojoj imovini. Sljedeće ljeto počet će s radom pročistač vode na izvoru Jadra, što znači da Splićani više neće trebati prokuhavati vodu nakon kišnih razdoblja. Vrijedan je 40 milijuna eura i radit će prema potrebi. No Splićane će uskoro dočekati za 20% veći računi za vodu, najavio je direktor splitskog vodovoda Ivica Perić. Splitska policija u velikom se broju pojavila danas na rivi i odvezla čak 18 navijača Ajaksa. Kod Nizozemaca je pronađeno hladno oružje, a na stolovima na rivi koji su zaposjeli viđeni su i kameni blokovi. Hrvatske autoceste nastavljaju radove na rekonstrukciji i proširenju čvora Split na autocesti A1. Zbog nastavka radova od danas 13. listopada počinje postavljanje nove prometne signalizacije i zaštitnih barijera, a vozači očekuju zatvaranja pojedinih dionica. Prve veće promjene počinju sutra, srijedu 14. listopada u 20 sati kada se zatvara A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika. Za promet iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu zatvara se dionica između Biska i Dugopolja u smjeru Zagreba. Ponovno su bespilotnim letjelicama napadnuti brodovi u Bugarskom Crnome moru. Jedan je potonuo, spašeno 5 mornara, 11 je nestalo. Drugi je brod oštećen i na njemu je ozlijeđeno 8 članova posade. Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi kako je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane tvrde da nisu postigle nikakav dogovor.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Split Kaštela 19 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Slavko Radilović.
3: I dalje vedro uz umjerenu do jaku buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, dok će temperatura biti slična današnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Hrvatska radiotelevizija, Radio Split i urednik emisije Želimir Škarpona vam predstavljaju domaću zabavnu top listu Topnjača.

Dobar vam dan, dragi naši topnjačari, i dobrodošli u još jedno izdanje naše i nadamo se vaše najdraže glazbene topnjače. Utorak je, 18 sati i tek 2 minute, i vrijeme da provjerimo tko se penje, tko pada, tko se drži za posljednju stepenicu, od koje je toliko zapeo za vrh da ga ni dizalicom ne možemo maknuti. Pred nama je 20 domaćih glazbenih uspješnica, kao i uvijek o njihovoj sudbini odlučujete upravo vi, naši slušatelji, jer nema protekcije. Dobro, možda ima malo simpatija, pa neka glazbena ljubav, neki favorit za kojeg navijamo i sve glasa, ali vi ste ti koji imate zadnju riječ za to. Pojačajte radio, udobno se smjestite ako ste u automobilu, polako, nemojte zbog omiljene pjesme stisnuti gaz. Jer prema prošlotjednoj listi, među novim ulascima sada su Hrvatske ruže nestali, rišpet stare slike, Goran Karan i Marko Kutlić, priznaj mi. Nažalost, više nećemo slušati Klapu Šufiti, Tedi Spalata u pjesmi Lumin, grupu Neveru, Nigdi mira nemam i Olivera Dragojevića, Kapetan bez broda. Slijede naša nova tri prijedloga, a onda nazovite na 539300. Prvi ovotjedni prijedlog dolazi nam od jednog od najdugovječnijih hrvatskih rock sastava. Prljavo kazalište. Od svojih punk rock početaka krajem 70-ih do velikih koncertnih himni, Prljavci su prošli dugi glazbeni put, a Jasenko Houra i dalje nastavlja autorsku priču benda. Novi singl U dvoje sve lakše objavljen je 17. rujna. Glazbu potpisuje Jasenko Houra, tekst je napisao u suradnji s Ines Prajo. I nakon gotovo pola stoljeća glazbene karijere, Prljavo kazalište donosi novu pjesmu o zajedništvu i osloncu koji pronalazimo jedni u drugima. Hoće li se pjesma pridružiti našoj topnjači, odlučujete vi. A sada slušamo U dvoje sve lakše.

0: U dvoje sve lakše prljavo kazalište. A drugi prijedlog donosi nam zanimljiv spoj trojice iskusnih glazbenika. Dejana Dvornika, Zorana Ukića i Jadrana Vuškovića. Pjesma govori o prolaznosti i onim trenucima kad nam je ponekad puno lakše vjerovati u lijepu laž nego prihvatiti istinu. Prekrasna laž najavljuje njihov novi album, a danas je pred vama kao drugi prijedlog za ulazak na našu listu.
1: Topnjača.

0: Dejan Zoki Jadran, prekrasna laž. A treći prijedlog donosi nam obiteljski glazbeni trio Parmaći. U ovoj glazbenoj obitelji prepoznaćemo i Nedu Parmać, koji publika pamti još iz vremena grupe Feminem. Iako naslov sugerira da je riječ o nekoj tužno ljubavnoj baladi jer se zove A tebe nema, pjesma zapravo je plesnog ritma i govori o nostalgiji, ljubavi i zavičaju. Ali ono što je posebno zanimljivo je video spot. Snimali su ga na ušću Neretve, mjesto iz kojih, kažu, vežu ih uspomene iz djetinjstva, a za potrebe snimanja zapalili su klavir. Ne znam šta će tome reći pijanisti, ovi glazbenici ne štede instrumente kako bi predstavili novu pjesmu. Ajmo mi poslušati tu pjesmu za koju su spalili klavir, A tebe nema, Parmaći.
1: Top lista Radio Splita.

0: Domaća zabavna top lista.
1: Čuli smo sva tri prijedloga, imamo prvog slušatelja jako nestrpljivo koji čeka sva ova tri prijedloga na liniji. Tko je s nama? Halo? Tko je s nama na liniji?
2: Zena.
1: A draga Zena. Ja sam to i mislila, ali na tren sam stala i rekla, možda sam sve krivo povezala. Željena, draga, kako ste nam na ovoj, na ovim groznim vjetrovima?
2: A ja volim. Nije meni ovo strašno. Puno gore mi je vrućina.
1: Ajme meni. S druge strane, neko ko ne voli bure u nikakvom obliku, ali lijepo je čuti da neko uživa u tome.
2: Znam, svijet zrnak, ali ja ona zimska su puno hladna, ova nije
1: da, da.
2: To hladna.
1: Ova samo miješa. Draga Željena, da čujem.
2: Evo prvo, pozdrav ekipi Topnjače, pozdrav Marku.

0: Može.
1: Klapa Friži.
0: Može.
1: I Neno Papić.
0: Evo ga, to su tri glasa. Hvala lijepa. Uživajte. Halo, halo.
2: Halo.
0: Dobrodošli u Topnjaču.
2: Dobar dan, dobar dan. Može glasanje?
0: Naravno.
2: Domenika?
0: Može. Drugi glas? Jeste tu? Iza Domenike ne postoji svijet niti glazba. Idemo dalje, tko je s nama? Halo.
3: Halo.
0: Dobrodošli.
3: Kako si?
0: Ma sjajno, Marin, kako ste vi?
3: Pa kad te on čuje, sjajno se osjeća.
0: A baš lipo.
3: Koji su prednosti?
0: Prljevo kazalište, Dvoje sve je lakše, Dejan Zoki, Jadran prekrasna laži, Parmaći, a tebe nema.
3: Jel može za Prljevo kazalište?
0: Može.
3: Dejana, Zoki, Jadron?
0: Može.
3: I Parmaći.
0: Ma može, evo ga, sva tri prijedloga, zahvaljujući Marinu, imaju po jedan glas. Svaka čast.
3: Ajde, hvala lijepo.
0: Lijepi pozdrav.
3: Čujemo se idući utorak.
0: Tako je. A mi idemo startati s našom top listom. 20. mjesto. Jacques Houdek, kreni pjesmo opet kroz sokake.

0: Nakon Rišpeca, još jedan poziv. Tko je s nama?
1: Dobro veče i lijepi pozdrav. Evo, mogu glasat, mogu.
0: Naravno.
1: Evo, ja bi za ljude poput naš, Jasna i Jako.
0: Može.
1: Četiri tenora. Može. I Prljavci, eto.
0: Može, hvala lipa.
1: Hvala.
0: Do slušanja. A vrijeme je za pjesmu Priznaj mi u novom izdanju i izvedbi Gorana Karana i Marka Kutlića.
2: Top lista. Stopnjača.

0: smo i do 16. mjesta, ali prije toga još nekoliko vaših glasova. Tko je s nama na liniji?
1: Dobro večer, Filipović, Majda Dušo.
0: Pošto Hanje. Kako ste nam?
1: Pa, nije loše, burno, burazno.
0: Burno, da.
1: Moramo se pozdravljati s kupanjem svijetom, ali šta je tu je, idemo dalje.
0: Tako je.
1: Ljubavi moja, to križi.
0: Može.
1: Onda Toni Cetinski.
0: I?
1: Jelena Rozga.
0: Može.
1: Ugodan ostatak radnog dana i svako dobro želim.
0: Hvala lipa, guštajte u stopnjaču.
1: Tako.
0: Halo, halo, tko je s nama? I vi isto?
2: Teo je pri telefonu.
0: Pa kako ste nam, Teo?
2: Uvijek dobro.
0: E, to je lipo čut.
2: Samo kad čujem vaš glas, odmah sam dobro.
0: Još imam ovaj lipi delay i to je to.
2: Ne smeta meni ništa.
0: Svaka čast. Ko je zaslužio dobiti glasove našeg Barbateje?
2: Ima li Drniš?
0: Ima.
2: A ima li Friži?
0: Ima.
2: A čekaj, ko je treći?
0: A ne znam.
2: Ima li koja od Ane Štepog?
0: A nema, to ćemo subotom, nedjeljom. Koliko ja znam, nije ništa novo izdala.
2: To ću moram pitati Skarponu šta ću, zašto ću glasati.
0: E, ne smije, nema ovdje protekcija.
2: Da, neka treća, ne znam treća ko bi...
0: A šta ćemo, Žaka, Rišpet, Karana, Tenore, Nenu ne, Papića?
2: Tenore, može.
0: Evo
2: može,
0: Tenore, može.
2: Može.
0: Eto ga. Hvala lipa. I kad smo već kod tenora, vrijeme je za 4 tenora i Martina Kosovca. Slušamo pjesmu, rekla je.

0: Najslušanija zabavna stop lista.
1: Topnjača.
2: Idemo dalje s našim dragim slušateljima. S nama na liniji je tko?
3: Pozdrav iz burnih Sklatina.
2: Lipi pozdrav, znači tamo ima i bure.
3: Naskav gore je ovoj vetma i ovo sa klisa, ko pirja, pa udre, ne moramo izdržati.
2: Biće ribe same i skaču tanjur.
3: Nema ribe, ništa. Čudo, ja sam, čuli ste bi, ja sam doktor Doten za Lignja, sada idu isto moji nasljednici, uvatu jednu, dvije, tri, ništa i gotovo.
2: Da.
3: A prije bilo normalno ovo vrijeme, uvati 2 kila svaku večer, kao ništa. Bilo je i za likare i doktore, i za prodati i za svakog.
2: Da.
3: Idemo mi nišaniti odmah.
2: Ajmo.
3: Idemo Papić.
2: Može.
3: Karan.
2: Onda.
3: I ima li Konđa?
2: Ima, probudi ljubav, kaže Konđa.
3: Dobro, može i to, ali sve poraze pretvori u pobjede.
2: To je to. To je to. Super. Hvala lipa, do slušanja. A mi smo stigli do 15. mjesta. Dakle, Domenika pjeva o klasičnim muškarcima.

0: Topnjača.
1: I u Topnjači primamo pozive, a s nama je na liniji tko?
2: Dobra večer.
1: Dobra večer, izvolite.
2: Mirko sa Gripa. I lipi pozdrav svima koji žele biti pozdravljeni, a posebno unucima Magdaleni i Luki uz moje sviđalice. I to Toni Cetinski, Budi mi sreća, Zorica Kunđa, Probudi ljubav, i Marko Tolja i Oliver, Ti si moja ljubav. A vama zdravi i veseli bili, dovidova.
1: Dovidova. Jako lijepo. I vrijeme je da najavim 14. mjesto. Neno Papić i Čaj čovjek.

Čuli smo 14. mjesto i vjerujem da znate da je riječ o Neni Papiću, dugogodišnjem splitskom pjevaču kojeg pamtimo još od pobjede na splitskom festivalu 84. godine s pjesmom Pusti me majko, a sad izvodi ovu sjajnu pjesmu Čaj je čovjek. Što nas zapravo čini ljudima? Ne samo ono što imamo, nego što i naravno iza sebe ostavljamo. I nakon ove dalmatinske životne filozofije stiže nam jedan od najprepoznatljivijih glasova naših prostora. Tko drugi nego Željko Bebek. Glazbenik čija karijera traje više od pola stoljeća. Čiji glas danas jednako uvjerljivo govori o ljubavi, ova zadnja pjesma Voli me do neba posjeća da svi trebamo biti voljeni i voljeti. Dakle, dvije velike pjesme o ljudima. Vrijeme je za 13. mjesto, Željko Bebek, Voli me do neba.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog požara koji je poharao Brač prije mjesec dana, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milune i Režišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na svojoj imovini. Sljedeće ljeto počet će s radom pročistač vode na izvoru Jadra, što znači da Splićani više neće trebati prokuhavati vodu nakon kišnih razdoblja. Vrijedan je 40 milijuna eura i radit će prema potrebi. No Splićana će uskoro dočekati za 20% veći računi za vodu, najavio direktor Splitskog vodovoda Ivica Perić. Splitska policija u velikom se broju pojavila danas na rivi i odvezla čak 18 navijača Ajaxa. Kod Nizozemaca je pronađeno hladno oružje. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-ovog zapovjedništva, a ispostavili su kako je sve bila lažna uzbuna. U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. Uglavnom riječ o salmoneli grupe B, a najviše slučajeva na širem riječkom području. Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi kako je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, iako obje strane tvrde kako nisu postigle nikakav dogovor.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 18 Celzijevi stupnjevo. Vremenu Slavko Radilović.
2: I dalje vedro uz umjerenu do jaku buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, dok će temperatura biti slična današnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Najslušanija zabavna stop lista.
4: Topnjača. 12.

0: Nakon vijesti 12. mjesta na kojem smo čuli Marka Tolju, Olivera Dragojevića, Ti si moja ljubav, nastavljamo s pozivima. Tko je s nama?
1: Ovako, brzinski bi Klapa Drniš, Prljavo kazalište i Hrvatske ruže. Lijepi pozdrav.
0: Može, hvala lipa, do slušanja. A mi nastavljamo dalje s našom top listom. Na 11. mjestu slušamo Vanu i Toliko to.

0: Domaća zabavna top lista.
1: I stigli smo do 10. mjesta, odnosno preostalo nam je onih top 10 naše top liste. Poznate kao topnjače. Naš broj je 539300, a mi smo stigli do 10. mjesta. Tamo slušamo našu ekipu koja nam se dugo nije javila, pa ih stvarno pozivamo da daju glasove za svoga omiljenog pjevača. To je naravno Miomir Miško Bubalo i Nenad Vetma. Slušamo Sveti Jure Biokovski.

0: E sad ćemo vidjeti zove li nas proložac. Halo, halo.
1: Dobar večer, tri glasa, prvi Klapa Drniš, drugi Domenika, treći Rišpet.
0: Evo ga, može, hvala lipa. Do slušanja. Tko je dalje s nama?
2: A ja sam

0: Nakon pjesme Ljudi poput nas, moramo vas posjetiti na naša tri današnja prijedloga.
1: Prijedlozi.
0: A ja ležim sam. Prljevo kazalište u dvoje sve lakše, naš je prvi prijedlog.

0: prijedlozi.
1: Kažeš da boravi sve ima svoj kraj.
2: Dejan Zoki, Jadrani, pjesma Prekrasna laž, naš je drugi prijedlog.

0: prijedlozi.
1: Farmaci, a tebe nema, naši treći prijedlog.

0: prijedlozi.
1: Stigli smo do top 3. Na trećem mjestu slušamo Zoricu Kondru i Probudi ljubav.
2: U mraku pogleda mutnog čeka ti dan. Sa tobom živjet, a slušat tišinu. Sa tobom živjet, a bit

0: Svrha su nam za samo jedno malo mjesto niže. Stigla je Klapa Drniš s pjesmom Još te ljubim, Vilo.
1: Top lista Radio Splita.

ćemo se, dragi naši topnjačari, polako pozdraviti. Svoje favorite možete podržati na našim društvenim mrežama ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr. Za kraj poslušajte posjetnik na prvi 10 brojeva top liste, a onda uživajte uz ovo tjedni broj 1. To je Klapa Friži i pjesma Riči moje stare mati. Samo su bili urednik top liste Želimir Škarpona, za tonskim pultom Sandro Bilandžića, za mikrofonom Iva Ivković i Vanišević. Vijesti uredio i vodio Marino Marinčić. Do idućeg utorka budite nam dobro, čuvajte svoje favorite i naravno slušajte Radio Split. Topnjača.

0: 19:55.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Zbog požara koji je poharao Brač prije mjesec dana, proglašena je prirodna nepogoda za općine Miljune, Režišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na svojoj imovini. Sljedeće ljeto počet će s radom pročistač vode na izvoru Jadra, što znači da Splićani više neće trebati prokuhavati vodu nakon kišnih razdoblja. Vrijedan je 40 milijuna eura i radit će prema potrebi. No Splićane će uskoro dočekati za 20% veći računi za vodu, najavio direktor splitskog vodovoda Ivica Perić. Splitska policija u velikom se broju pojavila danas na rivi i odvezla 12 navijača Ajaksa. Kod Nizozemaca je pronađeno hladno oružje. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-ovog zapovjedništva, a ispostavilo se kako je sve bilo lažna uzbuna. U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. Uglavnom je riječ o salmoneli grupe B, a najviše slučajeva na širem riječkom području. Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi kako je na snazi energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, ako obje strane tvrde kako nisu postigle nikakav dogovor.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka Split Kaštela 17 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Slavko Radilović.
3: I dalje vedro uz umjerenu do jaku buru, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, dok će temperatura biti slična današnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Dame i gospodo,
5: koncertna večer Radio Splita srijedom.
6: Pjesma ta slijedi je pjesma o ljubavi, to je mladi.
5: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
6: Vi smećeti,
7: skoro sati, da te mogu.
5: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: So let's stay.
5: Ostanite s nama. Ostanite
7: together.
9: Večeras u koncertima srijedom promemorija Goran Bare.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas, uživo smo naravno, kao i obično, i možete nam se javljati na broj 01-616-7002. Možete pitati što vas zanima. Evo, mi ćemo se osvrnuti na razne emisije. Prošli tjedan nismo imali emisiju, a kao što znamo, najavljivali smo, prošli tjedan je bio u tijeku onaj famozni svjetski tjedan svemira, World Space Week. I kao što smo i rekli, bili u mnogim našim gradovima, mjestima, održavali se radne aktivnosti. Hrvatska je među onim zemljama koje imaju najviše takvih edukacija, predavanja, radionica u vrijeme tog svjetskog tjedna svemira. Naime, 4. listopada je dan kada se obilježava obljetnica Sputnika. Evo, navršilo se upravo 69 godina, sljedeće godine će biti punih 70 godina od kako je lansiran prvi umjetni zemljni satelit, i time je zapravo praktično počela svemirska era, jer time smo zapravo ušli u svemirsko doba. A 10. listopada davne 1967. godine u Ujedinjenim narodima je napravljen jedan pravni akt kojeg su većina zemalja bile potpisale, o miroljubivom korištenju svemira, i tu se kaže da zapravo nijedna zemlja ne smije svojatati neko nebesko tijelo ili dio nebeskog tijela, bilo to mjesec ili neki asteroid ili neko drugo nebesko tijelo, i traži se da zapravo nikada ne smiju u svemir biti uvedena oružja za masovno uništenje, a sve što se radi, što se istražuje i što se koristi treba biti, znači, na miroljubiv način rađeno i da to bude na korist zapravo općenito čovječanstvu na Zemlji. I onda, pošto je evo Sputnik imao obljetnicu 4. listopada, a ovo što je napravljeno 1967. bilo je 10. listopada, onda se baš u to vrijeme od 4. do 10. listopada obilježava se u cijelom svijetu taj svjetski tjedan svemira. Prije 27 godina, dakle 1999. krajem prošlog stoljeća, u UNESCO je odlučio da se u cijelom svijetu na neki način obilježava taj svjetski tjedan svemira, pa onda mnoge zemlje upravo to i rade, ali sam taj sustav svjetski tjedan svemira, to je na neki način jedna organizacija koja popularizira istraživanje svemira, popularizira znanost, pa onda na neki način taj tjedan se proširi često na puno više tjedna, a napravo je, tendencija je da to inicira naprosto edukacije i predavanja i radionice i u toku cijele godine, jer je vrlo interesantno i potrebno je zapravo na taj način animirati mlade ljude da zavole znanost i da zavole tehniku. Evo, imali smo, dakle, u našim mjestima mnogih događanja. Evo, čestitam fizikalnom društvu u Splitu, koje je u zgradi tri fakulteta organiziralo mnoga događanja, od promatranja, radionica, predavanja. Ovo je njihov prvi takav događaj u sklopu svjetskog tjedna svemira. On će nastati da to bude i dalje, a to su obilježavali drugdje u Rijeci, u Splitu, na zvjezdanom selu Mosor i u mnogim drugim mjestima. Evo, baš smo sinoć promatrali malo teleskopom pored gimnazije u Koprivnici, jer i tamo je bilo dosta radionica, učenice su radili model rakete, lansirali su na veće te rakete, to smo upravo gledali. A evo, moram navijestiti i sutrašnji događaj u Đakovu. Prvo, u gimnaziji Đakovu u 13 sati bit će održano predavanje od Sputnika do Artemisa, a onda na večer 19 sati u gradskoj knjižnici čitaonici Đakovo, evo, ja ću gostovati pa ću imati predavanje na temu Čudesni svijet planeta sunčevog sustava. Treba reći da u ovih, možemo reći, 69 godina zaista čovječanstvo je napravilo puno u razvoju svemirske tehnologije, i ta svemirska tehnologija je zapravo omogućila da mnoge stvari na Zemlji radimo bolje, da radimo nešto što ne bi neće mogli raditi, da se samo sjetimo koliko su važni geostacionarni sateliti koji su zapravo cijeli svijet pretvorili u jedno globalno selo, gdje smo povezani na sve moguće načine, komunikativno, sa slikama i tako dalje. Da ne govorimo o sustavu za navigaciju, satelitima koji rade za navigaciju, koji nam omogućuju da se točno uvijek znamo gdje se nalazimo, da lako pronalazimo lokacije koje nam trebaju. Naprosto smo naviknuti, to nam je na neki način kao nešto uobičajeno, svakodnevno, da ne govorimo o meteorologiji, da ne govorimo o satelitima koji prate što se događa na Zemlji, koji prate što se događa u atmosferi, koji prate temperature oceana, koji prate stanje leda, ledenjaka i tako dalje, koji prate usjeve, šume. I sve su to dragocjeni podaci koji nam omogućuju da možemo na neki način kontrolirati, pratiti zapravo što se događa na ovom našem planetu, i kad vidimo da nešto ne ide u redu, da na neki način znanstvenici urgiraju što treba napraviti da stvari ne bi išle na gore, jer evo, ipak je puno ljudi u svijetu, puno toga, puno sustava zgađuje našu atmosferu i to zaista treba kontrolirati. Ali općenito razvoj svemirske tehnologije jako naprijedio i sve druge tehnologije, i mnogi izumi, mnogo od toga što je izumljeno je na neki način proizašlo upravo iz razvoja te svemirske tehnologije. Dakle, što god vas zanima, možete nazvati na broj 01 616 7002.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Sada ćemo primiti i prvo pitanje. Izvolite.
2: Srdečno vas pozdravljam, cijenjeni Ante.
1: Hvala.
2: Ljubica je iz Vinkovaca.
1: O, lijep pozdrav.
2: Hvala vam lijepa. Želim vam se i na ovaj način zahvaliti u ime društva za povijest i kulturu Moji Vinkovci, naše županijske zajednice tehničke kulture, gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i svih Vinkovčana koji su prije točno 20 dana nazočili istu večer na dvije lokacije na vaša dva uistinu inspirativna predavanja i razgovore s vama. Hvala vam lijepa, oplemenili ste nas.
1: Hvala vam lijepo, želim vam i dalje puno uspjeha i veseli me što imate tako veliku, modernu, predivnu knjižnicu koja ima toliko divnog prostora i divnih odjela da je to zaista začuđujuće, pa vam čestitam na tome.
2: Hvala vam lijepa, drago nam je to čuti od vas, a kada budete u prigodi, možda nešto više reći o tim hladnim svjetovima, o planetama lutalicama, naravno i sama riječ planet znači lutalica, ali evo, kada budete imali nekog prostora, bit će zanimljivo i to čuti za sve nas koji želimo nešto više doznati.
1: A hvala vam lijepa, drago mi je da vas to zanima, hvala lijepa.
2: Lijepi pozdrav i vašim slušateljima. Sve najbolje.
1: Pozdrav, poštovanje. Pozdrav, hvala. Eto, to je bio javljanje iz Vinkovaca. Još sam htio reći, imali smo u Zagrebu također naravno mnogo događaja vezanih za ovaj svjetski tjedan svemira. Bilo je toga i u Prirodoslovnom muzeju i gore na Sljemenskom tornju na vrhu Sljemena, u organizaciji CroCube i Tehnički muzej Nikola Tesla. Imali smo u petak i subotu niz predavanja, zaista koja su bila interesanta, sa gostima koji su držali predavanja. A također bilo je zanimljivo i u Prirodoslovnom muzeju u toku vikenda, gdje su djeca slikala i crtala na temu svemirskih letilica i na temu svemirskih objekata, tako da je zaista bilo, evo, svega je bilo, zaista nas to raduje da su i mnoga djeca i mnogi mladi su na neki način pokazali koliko ih zanima svemir i koliko je svemir inspirativan i kod mladih ljudi pobuđuje, dakle, zanimanje za zaista raznovrsna istraživanja, a svemir i svemirska istraživanja su uvijek na neki način jedan krasan poticaj za ljude da šire svoje horizonte i pogotovo za mlade ljude da se jednog dana posvete znanosti i tehnologiji ili da barem na neki način budu u kontaktu sa znanošću i sa tehnologijom. A sada bih najavio jedan događaj koji je vrlo važan događaj, a to je skorašnje lansiranje jedne izuzetno važne misije. A lansiranje će biti ovaj mjesec i to 19. listopada. Dakle, 19. listopada, znači za 6 dana, ako bude po planu, to će biti prije naše znači sljedeće emisije. Znači, u ponedjeljak 19. listopada imamo lansiranje japanske rakete H3, to je najjača japanska raketa i ona će ponijeti u svemir jednu najtežu međuplanetarnu letjelicu koju je Japan nikad lansirao, a to je jedan zajednički projekt, možemo reći međunarodni projekt, koji je Japan radio prije svega zajedno sa Europskom svemirskom agencijom. Letjelica ima masu od 4,5 tone, tako da je izuzetno složena, komplicirana letjelica. Njeno putovanje bi trebalo trajati čak 5 godina. A o čemu se radi? Radi se o letjelici koja se zapravo zove Martian Moon Exploration, a to je zapravo letjelica koja nam treba donijeti uzorke sa Marsovog mjeseca Phobosa. Mi znamo da Mars ima dva mala mjeseca, Phobos i Deimos, u prevodu strah i užas. I zaista znanstvenika jako zanima porijeklo ta dva mjeseca. Phobos je na svojoj najvećoj širini, širok je oko 27 km, Deimos je širok oko 15 km. Da li su ti mjeseci možda zarobljeni asteroidi koje je davno Mars zarobio svojom gravitacijskom silom, ili su možda rezultat jednog impakta, jednog udarca nekog asteroida u davno vrijeme, pa od fragmenata koji su izbačeni iz površine Marsa su se onda formirali možda ova dva mjeseca. Dakle, to mi ne znamo, ali ako jednog dana znanstvenici dobiju uzorke ova dva tijela na Zemlji, da ih imamo u laboratorijima na Zemlji, onda ćemo moći više reći o tome kakvo je njihovo porijeklo, da li su to možda bivši asteroidi ili su baš nastali formirani zbog jednog impakta na sam planet Mars. Ovo će biti zaista značajan događaj. Dakle, lansiranje, a putovanje će trajati 5 godina. Naime, sljedeće godine ova letjelica, ova teška letjelica sljedeće godine stiže do planeta Marsa. Kad je riječ o Marsu, svakih 2 godine i 50 dana nastupa takozvana opozicija planeta Marsa. Naime, dok se Zemlja i Mars ponovo sretnu, trebaju proći preko 2 godine. Kad je Mars u opoziciji, to znači da je onda Zemlja između Marsa i Sunca i onda nam je Mars naravno najbliži. Prema tome, svake 2 godine Mars dosiže svoj maksimalni sjaj i on je najsjajniji onda kad nam je najbliži. Ali kako je Marsova orbita dosta eliptična, onako reći ću okruglo, kad je najbliže Suncu, daleko je od Sunca oko 200 milijuna kilometara, kad je najdalje od Sunca, daleko je gotovo 250 milijuna kilometara. To je dosta velika razlika od oko 50 kilometara od perihela i afela, dakle od najmanje i najveće udaljenosti planeta Marsa od Sunca. E, zbog te njegove eliptične orbite nije se jedno gdje ćemo se mi naći kada je Mars u opoziciji, jer kad se dogodi opozicija Marsa, svaki put je na nekom drugom mjestu u svemiru i onda sve ovisi o tome da li u vrijeme opozicije je Mars blizu točke perihela ili blizu točke afela. Prema tome, onda to zovemo da li je to velika ili mala pozicija. Međutim, kad je Mars u takozvanoj velikoj opoziciji, kada je zaista najbliži, kad nam se nađe na daljini od cirka 56 milijuna kilometara, ta velika opozicija se događa svaki 15 do 17 godina. Ali svake 2 godine Mars se nađe u opoziciji, to što znači da svake 2 godine se može poslati letjelica prema planetu Marsu. Jer letjelice na putu od Zemlje do Marsa, one ne putuju pravocrto, naravno, nego putuju, možemo reći, kao sateliti Sunca. Kad se letjelica lansira, ona praktično postaje letjelica u orbiti oko Sunca i ona letići oko Sunca, ona se polako udaljava od Zemljine staze i polako se približava, znači, putanji planeta Marsa. Dakle, sljedeće godine nam ova letjelica treba stići, dakle, do planeta Marsa. Ona treba nadlijetati i istraživati oba dva mjeseca i Phobos i Deimos, a onda na kraju kad se izabere mjesto, ona se treba spustiti na jednoj točki na samom Phobosu i tada kad se letjelica spusti na mjesec Phobos, ona treba uzesti uzorke sa Phobosa. Nakon toga će slijediti opet povratak, ali naravno, cijeli ovaj kompleks treba prvo uspješno ući u orbitu oko Marsa, treba prvo zakočiti, ući u orbitu oko Marsa, ta onda orbita treba na kraju biti jedna kružna orbita oko Marsa, da bi se letjelica mogla polako približavati Phobosu. Spuštanje na Phobos nije tako komplicirano s obzirom da je to malo tijelo, pregravitacijska sila dosta slaba. Tako će biti lako i uzletjeti, ali onda opet treba znatno povećati brzinu da biste bili izbačeni iz orbite, da biste postigli brzinu koja odgovara otprilike brzini oslobađanja ili drugoj kozmičkoj brzini za planet Mars, da bi letjelica mogla da se udalji od Marsa i da krene prema zemljinoj stazi, tako da je povratak na Zemlju planiran 2031. godine. Eto, zaista to će biti misija koja će trajati, dakle, 5 godina. Očekuje se da će biti dopremljeno barem 10 grama materijala za Phobosa. 10 grama ako se skupi, to je značajna količina, jer letjelica neće imati baš neku posebnu tešku mašineriju da bi uzimala više uzoraka. To sve mora biti jako, jako lagano, da troši malo energije, da se mogu lako uzesti uzorci s Phobosa i dopremiti na Zemlju. Dakle, letjelica ima preko 4 tone, ali naravno, tu spada negdje oko 1900 kg, skoro 2 tone gorivo, jer trebate puno goriva potrošiti za kočenje, za ulazak u orbitu oko Marsa, onda opet povećati brzinu da biste bili izbačeni iz orbite oko Marsa i krenuli prema Zemlji, tako da tu zaista treba napraviti vrlo ozbiljne manevre. Onaj dio koji je namijenjen za istraživanje ima svega oko 150 kg, a modul koji treba krenuti natrag prema Zemlji, on će imati oko 1 tonu, s time da postaće samo mala kapsula koja treba na kraju biti dopremljena na Zemlju, koja se mora spustiti na Zemlju, u kojoj će znači na Zemlju stići uzorci sa Marsovog mjeseca Fobosa. Dakle, puno bi važnije bilo imati uzorke sa Marsa, ali to je naravno puno teže ostvariti, ali će ovo biti jako lijepo ako znanstvenici u svojim laboratorijama dobiju uzorke upravo od Marsovog mjeseca Fobosa. Mi znamo da su Japanci pravi pioniri, oni su prvi donijeli uzorke. U početku su to bili male sićišna zrnca sa asteroida i Tokava u Mizi Hayabusa 1.

nakon tih Japanaca, Amerikanci su sa misijom Osiris Rex dobili uzorke sa asteroida Bennu. To je bilo prvo i jedino uzimanje uzoraka od strane agencije NASA, a evo sada čeka ovaj sljedeći veliki pothvat da dobijemo uzorke sa Phobosa. Dugo ćemo čekati, 5 godina, ali to će zaista biti dragocjeni uzorci. A moramo se podsjetiti da davno, to je bilo 1988. godine u prošlom stoljeću, kad je tadašnji Sovjetski savez lansirao 2 letjelice, Phobos 1 i Phobos 2, koje su trebale detaljno istražiti Phobos, spustiti se na Phobos, izbaciti jednu sondu. Jedan je Phobos čak imao 2 sonde, 2 lendera, mala lendera za površinu Phobosa. Jedan je čak morao malo poskakivati u toj maloj gravitaciji samoga Phobosa. Međutim, taj projekt Phobos je propao. Jedan Phobos je bio izgubljen na taj način što je operater sa Zemlje poslao jednu krivu poruku. Dakle, nešto mu se omaklo, krivo je napisao poruku i letjelica je dobila poruku u smislu da isključi sustav za orijentaciju i od tad su oni izgubili radiovezu. A druga letjelica, jedan Phobos, je ušao normalno u orbitu oko Marsa, poslao je slike Marsa, snimao i Phobos, međutim, dok je letio oko Marsa, trebalo još čekati da se on približi samom Phobosu, a onda je odjednom došlo do prekida signala. Ne znamo koji je bio uzrok, ali time je ta misija Phobos bila, znači, završena. A onda u novije vrijeme bila lansirana još jedna letjelica koju je Rusija lansirala, a to je bila misija Phobos Grunt. I ona je imala zadatak, to je bila prva misija koja je lansirana sa zadatkom da dopremi uzorke upravo sa Phobosa, što je sada želja upravo japanske svemirske agencije. E, nažalost, taj Phobos Grunt je loše završio, on je bio ubačen u orbitu oko Zemlje, ali došlo je do problema, neki njegovi osjetljivi sustavi su možda bili oštećeni od radijacije, dakle, letnica očito nije bila sigurna i onda uskoro je ušla u atmosferu Zemlje nakon što je neko vrijeme kružila oko našeg planeta. A to je bila zaista jedna vrlo, vrlo komplicirana i teška letjelica i njeni instrumenti su bili rađeni na međunarodnoj suradnji. Ona je bila lansirana u studenom 2011. godine, međutim, evo, završila je u zemljinoj atmosferi, šteta, ali ona je trebala prva zapravo pokupiti uzorke sa mjeseca Phobosa i donijeti uzorke, znači, na naš planet. Što se tiče ovog lansiranja japanskom raketom, naravno, postoji vremenski prozor i nadamo se da će u tijeku tog vremenskog prozora koji se otvara 19. listopada da će Japan uspješno lansirati ovu svoju novu misiju. A sama raketa H3 koja će lansirati ovu tešku japansku međuplanetarnu letjelicu, sama raketa je visoka 57 metara, široka je 5 metara i ona na startu ima masu od oko 500 tona. To je moćna raketa koja ima 2 stupnja. To je inače raketa koja u nisku orbitu može poslati teret od 16 tona. I kad imate takvu jaku raketu, onda možete, naravno, lansirati i velike terete i van zemljine orbite, daleko, pa tako i na međuplanetarnu stazu, kao što je slučaj ovdje u slučaju lansiranja prema planetu Marsu. Evo, znači, ova japanska raketa H3, to je, možemo reći, treća varijanta ovih moćnih raketa koje Japan gradi i prvi let ove H3 rakete je bio 2023. godine, dakle, prije 3 godine. Bile do sad 9 lansiranja, ali bile su 2 fatalna, 2 su bile greške, tako da je od 9, 7 je bilo uspješno. Nije baš dobra statistika, ali evo, to je jedna vrlo, vrlo moderna raketa koja koristi najbolje kemijsko gorivo, to su tekući vodik i tekući kisik koji se nalaze i na prvom i na drugom stupnju ove rakete nosača, koja može imati također još i boostere kad lancira teže terete. Evo, toliko o ovoj japanskoj raketi koja bi najranije 19. ovog mjeseca trebala lansirati ovu lijepu, zaista fenomenalnu misiju koju je Japan posebno surađivao, znači, sa ovom Europskom svemirskom agencijom. A sada glazbeni broj.

0: Андромеда. Емисия о свемиру.
1: Ето, драги наши слушатели и слушателице, можете нам се явити на телефон 01616-7002, jer kao i obično naša emisija ide živo. Moram reći, glazbeni urednik naše emisije Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matija Lacko, a sada ću još nešto reći o ovoj japanskoj svemirskoj misiji. Naime, ona ima suradnju naravno na međunarodnom nivou i tako su neki instrumenti rađeni od strane NASA, neki instrumente su radili u Francuskoj i Njemačkoj, i neki su na neki način zajednički udio Europske svemirske agencije. Kad je riječ o učešću NASA, NASA je pripremila spektrometar za gama zrake i spektrometar za neutrone, a Francuska svemirska agencija je pripremila jedan spektrometar za blisko infracrveno zračenje. Također, Francuska svemirska agencija je zadužena za dinamiku leta i ona će na neki način raditi ekspertize koje će se baviti upravo orbitama i raznim manevrima koje treba obaviti, znači, u ovoj misiji. Tako da, evo, lijepo je što će biti zaista niz dobrih instrumenata koji će se nalaziti na ovoj letjelici. Tu će naravno biti kamere, bit će radari, spektrometri, dakle puno toga koje nam trebaju omogućiti da bolje spoznamo zapravo ova dva Marsova mjeseca, Phobosa i Deimosa. Inače, oni su relativno blizu Marsu. Phobos je toliko blizu, on je bliže nego Deimos, da Phobosu treba zapravo, on tri puta u jednom Marsovom danu napravi krug oko planeta Marsa. A dan na Marsu je malo duže nego na Zemlji, traje recimo 24 sata, pa još pol sata i nešto duže nego dan na našem planetu. A sada bi još nešto važno rekao o misiji Bepi Colombo. A to je zapravo jedna izuzetna misija, upravo suradnja Europske svemirske agencije i Japanske svemirske agencije. A misija traje već 8 godina. Naime, lansiranje je bilo 20. listopada 2018. godine. Evo, vidite, baš ono, jedan dan nakon predviđenog lansiranja ove japanske letjelice će biti obljetnica točno zapravo 8 godina od kada je lansirana letjelica Bepi Colombo. Znači, lansirana je 2018. godine i lansirana je iz francuskog centra u Francuskoj Gvajani, iz mjesta Kourou, lansirana je letjelica pomoću rakete Ariane 5. I upravo sljedeći mjesec, 21. studenog, letjelica bi trebala biti ubačena u orbitu oko planeta koji je najbliži Suncu, a to je planet Merkur. Ova letjelica ima oko 4 tone, dakle jedna vrlo složena letjelica koja ima, možemo reći, 3 modula. Jedan je zadužen za onaj let na trasi od Zemlje do Merkura i onda imamo dva orbitera, dva satelita koji su zajedno. Jedan je europski orbiter, a drugi je japanski orbiter. I zbog toga je ovaj, možemo reći, jedna europsko-japanska svemirska misija. Letjelica se zove Bepi Colombo, a nazvana je po matematičaru i znanstveniku iz Italije, Bepi Colombo, koji je zapravo prvi zamislio kako će svemirske letjelice koristiti tu famoznu, da je tako nazovemo, gravitacijsku pračku. Kako će koristiti gravitacijske sile da bi se na neki način mogla letjelica ubrzati ili u nekom slučaju, ako je treba usporiti, da može koristiti gravitaciju nekog planeta i za usporavanje. I na taj način to su prvi put koristili u Svarnerom 4, koji je koristio gravitaciju Venere da bi mogao ući u novu putanju koja će ga približiti Suncu i dovesti do Merkura, tako da je Mariner 10, koji je bio lansiran davne 1973. godine, on je tri puta prolazio pored Merkura, leteći u toj orbiti oko Sunca. On je naravno samo onako brzinski istraživao Merkur, je uvijek samo proletio, on se nije mogao zadržati kod Merkura, nego je samo prolazio. A onda kasnije letjelica Messenger, je nastavna letjelica Messenger je bila prva zapravo koja je bila ubačena u orbitu oko Merkura, jedina koja je do sad ubačena u orbitu oko Merkura, koja je istraživala i snimala Merkur iz orbite. I sad nam dolazi, evo, ova europsko-japanska misija gdje ćemo imati biti dva satelita koji trebaju istraživati Merkur iz svojih orbita. Dakle, misija je izuzetno, izuzetno interesantna. Treba reći da već nedavno, prije nekoliko tjedana, odvojen je onaj dio za transfer koji služi od Zemlje do Merkura. Naime, on ima 4 mala ionska motora. Jedan motor je pravio neke probleme, pa zato nisu bili na vrijeme napravili sve potrebne manevre i zato je dolazak do Merkura odgođen umjesto prošle godine u prosincu, evo dolazi tek ove godine u sljedeći mjesec. I što se dogodilo? Nam je ovi mali ionski motori pomažu u tim manevriranju, jer je trebalo da letjelica čak 6 puta proleti pored planeta Merkura. To je ona i napravila. Dakle, ona je prvo morala letjeti, naravno, pored planeta Venere, jer je Venera bila jako bitna da zakoči letjelicu. Kad vi zakočite letjelicu, to znači da će imati manju brzinu u odnosu na Sunce i ona će polako, pod navodnicima, padati prema Suncu. Ona će ići u orbitu koja će letjelicu približavati Suncu. Što više zakočite letjelicu, to će ona više padati prema Suncu. Naravno, čim vi idete u putanju koja vas približava Suncu, vi, iako ste zakočili, a vi stalno se ubrzavate, jer se onda približavate Suncu. Ali svaki puta kad je letjelica Bepi Colombo došla u blizinu Merkura, ona je prolazila na takav način da bi planet Merkur svojom gravitacijom malo smanjio brzinu u odnosu na Sunce. Naravno, kad ste blizu planeta, dodatno se ubrzavate, pa onda vas planet usporava. Ali je prolazak bio takav da, s obzirom da se Merkur giba oko Sunca, u toj kombinaciji gibanja, u toj kombinaciji dinamike, letjelica je svaki put smanjila brzinu kad bi prošla pored Merkura. Konačni efekt je bio da bi ona imala nešto manju brzinu nego kad je došla blizu Merkura u odnosu na samo Sunce. I tako 6 prolazaka pored Merkura je omogućilo da letjelica smanjuje tu svoju brzinu kad je u onom području koji zovemo perihel, kad je najbliže točka koja je najbliže Suncu. Jer da nije bilo tih 6 prolazaka, letjelica bi tako brzo došla do Merkura da bi trebala jako velika brzina kod kočenja, a letjelica nema toliko goriva. Međutim, sad, nakon 6 prolazaka pored Merkura, sada kad letjelica priđe Merkuru, brzina će biti takva da će tu brzinu letjelica moći dovoljno smanjiti da ostane zarobljena u gravitacijskom polju planeta Merkura. Dakle, bit će važan taj manevar kočenja koji očekujemo da će biti 21. studenog, dakle sljedeći mjesec, za nešto više od mjesec dana. I ako letjelica uspješno zakoči, onda će ona praktično ući u orbitu oko Merkura. I taj manevar će napraviti ovaj europski orbiter koji će i dalje biti spojen sa japanskim orbiterom. A onda, negdje možda oko 10. prosinca, će doći do odvajanja japanskog orbitera od europskog orbitera. Japanski orbiter je čak malo zaštićen jednim sjedinom okolo sebe da bi bio zaštićen od utjecaja i mikrometeorita, ali posebno da ga ne previše ne grije Sunce, pa će on na neki način biti izbačen iz tog dijela koji će se onda odvojiti i onda će od tada, od mjeseca prosinca, ćemo onda imati dva satelita. Kada se ova dva odvoje, onda će svaki raditi svoj posao. Ovaj orbiter, europski orbiter, on će postepeno mijenjati korekcijama svoju orbitu, tako da na kraju će njegova orbita biti dosta niska, pa će najbliže Merkuru biti na 480 km, a maksimalna visina će mu biti 1500 km. Ali u početku će oni ući u jednu vrlo izduženu eliptičnu orbitu i kad se oni odvoje, onda će europski orbiter početi smanjivati svoju elipsu na puno manju visinu, dok će japanski orbiter ostati u orbiti koja će biti minimalno od Merkura udaljena 590 km, a maksimalno će biti udaljena oko 11.640 km. Tako da će ovaj japanski orbiter ostati u jednoj višoj elipsi kako bi bolje istraživao magnetosferu, dakle magnetsko polje planeta Merkura, a posebno će biti važno istraživati interakciju između sunčevog vjetra i same magnetosfere Merkura, a posebno kada Sunce bude imalo izbačaje kao što su koronni izbačaji i sve druge stvari, aktivnosti na Suncu, kako će se to osjetiti u području magnetosfere samoga planeta Merkura. Posebno će biti dakle, važno što se sve događa kada se zračenje sa Sunca i koronni izbačaji sretnu sa tom magnetosferom oko planete Merkura i zato je važan ovaj japanski orbiter koji je specijalno, dakle, napravljen za istraživanje magnetosfere Merkura, zato se oni zove Mercury magnetospheric orbiter, dakle, orbiter za magnetosferu Merkura, dok ovaj europski dio, on se zove Mercury planetary orbiter, to će biti planetary orbiter koji će prije svega istraživati, znači, planet Merkur, on će raditi mnogo slika, fotografija, snimat će Merkur da bi se dobro istražio njegov reljef, istraživat će, koristit će svoje instrumente da se vidi sastav pojedinih dijelova površine, a nadamo se da ćemo dobiti onaj nešto više podataka o onom posebno sjevernom polarnom području gdje je već prvo svojevremeno s radarom sa Zemlje otkriveno na osnovu odbijanja radiovalova da ima vodenog leda i to tamo gdje su udubine kod velikih kratera koji se nalaze na sjevernom polu gdje nikad ne dopiru sunčeve zrake. Dakle, nešto slično kao na Mjesecu. Imamo mjesta gdje je vječna sjena, gdje je vječno niska temperatura i tu je pronađen vodeni led, a i NASA-in Messenger koji je kružio oko Merkura, on je također ustanovio zapravo da ima vodenog leda upravo u tom sjevernom polarnom području planeta Merkura, tako da će biti interesantno kada dobijemo detaljne podatke iz ove misije Bepi Colombo, koja naravno tek treba da počne. E sad ćemo vidjeti da li će sve biti u redu kada letjelica sljedeći mjesec uđe u orbitu oko Merkura i kada se u prosincu odvoje ova dva orbitera i započnu svoju samostalnu misiju. Ali vidite, bilo je potrebno 8 godina da bi se ovo pripremilo, 8 godina da bi, koristeći gravitacijske pračke, da bi se na taj način omogućio takav dolet do Merkura, takav prilaz Merkuru, da biste onda s onim gorivom kojeg imate, da biste mogli napraviti onako kočenje i da biste mogli ući u orbitu oko Merkura, što nije lako. Isto tako, naravno, mnogi su već ranije pitali kada spustiti nešto na Merkur. Ali Merkur praktično nema atmosferu, on ima jednu ezosferu, to je za naše pojme vakuum, jedna vrlo slabašta atmosfera, nije ona prava atmosfera. Kad nemate atmosferu, onda samo koristite raketne motore. I sada vi kad dođete do Merkura, već vidite da je problem uopće doći u orbitu oko Merkura. I čim vi letite prema Merkuru, vas Sunce ubrzava jer se približavate Suncu. I sad još morate kočiti da biste ušli u orbitu oko Merkura, i onda još biste morali imati poseban lender koji mora imati značajne količine goriva da bi obavio spuštanje na Merkur i onda morate opet držati na Merkuru u vrlo surovim uvjetima. Znamo da maksimalne temperature na Merkuru su do plus 420 stupnjeva Celzijusa, a onda po noći se to spušta na oko minus 200 stupnjeva Celzijusa. To su zaista velike temperaturne promjene koje trpi, znači, površina planeta Merkura.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Ako imate pitanje, naš telefon je 01-616-7002. A sada nešto o jednoj supermasivnoj crnoj rupi. Mi znamo da svaka velika galaksija, pa tako i naša, ima u svom središtu takozvanu supermasivnu crnu rupu. Za razliku od onih običnih crnih rupa koje nastaju nakon eksplozija jako masivnih zvijezda, čije mase uspoređujemo sa masom Sunca, ovdje je riječ o izuzetno velikim masama. I sad ima jedna interesantna galaksija koja nosi oznaku NGC-1275, koja se nalazi u onom galaktičkom jatu kojeg zovemo Perseus Cluster. Dakle, to je galaktičko jato koje se nalazi na nebu kad gledamo u pravcu poznatog zvijezđa Perzej. I ova galaksija je od nas udaljena 225 milijuna svjetlosnih godina. Ona je odavno poznata, ali ona ima, možemo reći, aktivno jezgro, što znači da postoji značajna aktivnost oko supermasivne crne rupe u središtu ove galaksije NGC-1275. I sad, što je zanimljivo? Zanimljivo je to što su znanstvenici pokušali vidjeti kakav je utjecaj ove supermasivne crne rupe na okoliš. Jer to je jedno područje koje je danas jako važno da bi bolje zapravo shvatili koliko supermasivna crna rupa svojom aktivnošću može utjecati na evoluciju galaksije. Još uvijek nam nije dovoljno jasno kolika je bila uloga supermasivnih crnih rupa u formiranju galaksija, kao što ne znamo zapravo opće kako je došlo do samog formiranja, na koji način su formirale te supermasivne crne rupe. Ali evo, bilo je interesantno što su znanstvenici pratili rentgensko zračenje iz područja, iz tog akrecijskog diska koji okružuje upravo ovu supermasivnu crnu rupu. A onda 300 dana nakon što su vidjeli da je pojačano zračenje u rentgenskom području, onda su uspjeli primiti jako zračenje u radio području. Naravno, tu je bitna radioastronomija, pa su radioteleskopi ustanovili nešto značajno se događa, upravo vezano za aktivnost ove galaksije. Dakle, oni su pratili prije kako se mijenja taj sjaj u X području, to jest u rentgenskom području spektra, ali onda su vidjeli da se nešto dogodilo i onda 300 dana nakon toga došlo je do jakog sijavanja u radio valovima, dakle u radio području. E, taj period od 300 dana je za znanstvenike bio značajan. Zašto? Jer nakon što je supermasna crna rupa u svom akreditskom disku primila veću količinu materijala koji je onda stvarao teoretično zračenje, bilo je potrebno 300 dana da onaj dio materijala koji je u vidu plazme bio izbačen iz mazeva. Mi znamo da supermasna crna rupa kako funkcionira, ona koristeći magnetsko polje, jedan dio materijala koji neće nikad pasti na crnu rupu, jedan dio materijala biva naprosto ono, da tako kažemo, ispljuvan. Biva izbačen iz polarnih područja, tako da imamo dva džeta, dva mlaza koja idu iz polarnih područja supermasivne crne rupe. I sada, očito, bilo je potrebno 300 dana da taj mlaz koji je bio pojačan u X području, da pogodi onaj međuzvjezdani materijal koji se nalazi u okolišu, i kad je naprosto mlaz pogodio taj materijal, onda je došlo do jako svjetljenja u radio emisijama. I sad se zapravo pokazalo da je zapravo taj mlaz bio jako, možemo reći, prodoran, kad je trebalo 300 dana da dođe do onog područja gdje on napravio jedan utjecaj, gdje je napravio jedan šok, jedan udar u onaj međuzvjezdani materijal gdje se nalazi i prašina i plin u međuzvjezdanom prostoru. Tako da je to zapravo jedno područje koje je vrlo interesantno kako pojačano zračenje jedne supermasivne crne rupe djeluje zapravo na okoliš jedne galaksije, i naravno takvo djelovanje može smanjiti, prouzročiti smanjenje ili potpuno onemogućiti zapravo stvaranje, rađenje novih zvijezda u jednom području galaksije. I zato je aktivnost ovakve supermasivne crne rupe jako važna za evoluciju svake galaksije, pogotovo kad se radi o takozvanom aktivnom galaktičkom jezgru, gdje imamo, znači, na djelovanju ovakvu supermasivnu crnu rupu. Bilo je naravno riječi da li da li je možda bio neki planet u pitanju koji je bio blizu akreditskog diska i kad su ga plimne sile zdrobile, onda je isto moglo nastati pojačano zračenje. Ali kad su analizirali sve podatke, vidjeli su da ovdje nije bilo riječi o raspadanju nekog planeta, jer zbog plimne sile koje su jako snažne u blizini supermasne crne rupe, te bi velike plimne sile značile to da bi na jednoj strani planeta sila bila puno jača nego na drugoj strani, i onda nastaje ono što se zove špagetizacija. Znači da se planet naprosto ode u tendenciju da se pretvori u jedan divovski špaget. Znači da se potpuno razvuče, jer je velika razlika na onoj strani planeta koji je bliži supermasivnoj crnoj rupi od druge strane planeta koji je malo dalje od supermasivne crne rupe. Tamo je gravitacija tako jaka da su velike razlike od jedne do druge strane planeta. I to su onda te snažne plimne sile koje rastrgaju planet. Međutim, sva analiza je pokazala da ovdje, u ovom slučaju o kojem govorimo, nije bila riječ o tome da je neki planet bio rastrgan, nego jednostavno je veća količina materijala iz okoliša dospjela u akrecijski disk i onda su se pojavili ovi snažni mlazevi koji su onda nakon 300 dana pogodili, došli do ovog materijala koji okružuje taj dio galaksije i onda su na neki način emitirani radiovalovi. Do ovih svih podataka znanstvenici su koristili podatke sa rentgenskih teleskopa, kao što su teleskop Newton i još jedan poseban satelit koji istražuje rentgenske zrake, a to je jedna spektroskopska misija i radi spektar tiranijskih zraka, tako da su ta dva satelita, jedan je Newton, a drugi je X-RISM, ta dva satelita su znači omogućila podatke za ovo rentgensko područje, a onda su znanstvenici koristili sustave radioteleskopa da bi istraživali kako su ovi mlazevi sa same supermasivne crne rupe, kako su oni djelovali u okoliš. I još bih nešto rekao, na osnovu svih ovih istraživanja, iako nisu bili u stanju izmjeriti kolika je masa ove supermasivne crne rupe, ali na osnovu svih ovih podataka zaključili su da ova supermasivna crna rupa ima masu koja negdje iznosi nekoliko stotina milijuna puta veću masu od mase Sunca. Spomenem usput da masa supermasivne crne rupe je preko 4 milijuna puta veća od mase našeg Sunca, a znamo da postoje galaksije gdje one najveće supermasivne crne rupe imaju masu koje su milijarde puta veće od mase našeg Sunca, a masa našeg Sunca je 333 tisuće puta veća od mase našeg planeta Zemlje. A sad glazbeni broj.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Sada ćemo primiti sljedeći poziv. Izvolite. Dobro, ipak je to ispalo. E, imamo sad valjda sljedeći. Izvolite.
2: Ljudi, da slavite.
1: E, poštovanje.
2: Poštovanje vama. I slavno svim mislima do sada. Čujte, zanima me kako su nastala druga stajata poput Herkula i koliko ih ima vidljivi, ima li egzoplaneta na njima ovi moguće utrđeni.
1: Gdje?
2: Hvala, Bogu, lako noć.
1: A nisam uopće razumio pitanje, malo je čudno pitanje. Da vidimo koje je sljedeće pitanje.
2: A ovim gula stajatima. Zvijezda, mladi zvijezda.
1: Ne razumijem vaše pitanje, recite mi.
2: Zanima me, znači nastanak ugla stijata, koliko ih ima, koje je najljepše, koje je najveće, ili Herkul ili neko drugo.
1: A, da, hvala lijepa, da.
2: Hvala vama, hvala vam.
1: Radi se znači o kuglastim skupovima zvijezda, ali prvo da primimo sljedeće pitanje pa ćemo nastaviti na tome. Izvolite.
3: Dobro večer. Ivan iz Splita.
1: E, drago nam je.
3: Pozdravljam vas iz hladnog Splita.
1: Hvala.
3: Veselog Splita. Mene zanimaju crne rupe.
1: Da.
3: Ove crne rupe koje su naši znanstvenici Pametnjakovići napravili, desilo se to što se desilo na našoj zemlji, otapaju se ledenjaci, promijenila se klima, više ne znaš kada je lito, kada je proliče, kada je zima. Postoji li mogućnost da se sve vrati u prvobitno stanje, da mi nešto, da ti znanstvenici naprave nešto, da opet dobijemo ledenjake i dobijemo onu situaciju koja je bila prije. Jer mi od zemlje uzimamo sve, i metale, i ruda, proizvodimo ovo, proizvodimo ono, ali proizvodimo ono što će nas uništiti, to će uništiti cijelu zemlju, što će uništiti cijelo čovječanstvo. Znači, postoji li neka mogućnost da mi pribacimo potražnju ovih elemenata koje nama trebaju na zemlji, da ih tražimo na primjer na mjesecu. Ja sam i dalje tvrdim da čovjek nije stupio na mjesec. Znanstveni kažu da jesu. A moguće da ti metala ima tamo, ajmo i uze gore. Jer gore nema ljudi, gore nema, ima atmosfera, nema gore tišina, nema vjetrova.
1: Hvala. Hvala lijepa. Dakle, kad je riječ o spuštanju na mjesec, naprosto morate vjerovati znanstvenicima, jer se radi o tome da je znanost u širom svijetu jako dobro umrežena i tu dovoljno je da neko nešto krivo napravi, će se odmah znati. Dakle, tu ne možete ništa sakriti, tako da oni koji ne vjeruju da su ljudi bili na mjesecu, vidi se zapravo da oni nemaju prave informacije, jer da znaju neke osnovne stvari, jednostavno ne bi uopće sumnjali, jer naprosto ne možete recimo ni u tajnosti ne možete napraviti spuštanje na mjesec a da to ne biste na neki način, da ne biste bili otkriveni. E sad ovako, mi ne možemo vratiti unatrag stvari, ledenjaci se gube, povećava se temperatura i nažalost mi to ne možemo vratiti. Jedino, možda se nešto prirodnim putem dogodi, pa nastupi jednog dana će biti, ne znamo za koliko možda stoljeća ili tisuću godina, će možda opet doći jedno hladno razdoblje kad će se opet pojaviti ledenjaci. Ali mi sad ne možemo u ovom stoljeću vratiti ledenjake da budu onakvi kao što su bili prije nego što je počelo ovo veće topljenje. Dakle, tu ne možemo stvar spasiti, nažalost stvari idu sve gore i gore i vidjet ćemo, naime, problem je u tome što jedan dio svijeta se na neki način pokušava pozitivno ponašati, međutim jedan dio svijeta na neki način ne prihvaća da se klima pogoršava pod djelovanje čovjeka, pa jedan dio svijeta ne želi uzeti u obzir dakle neke stvari koje bi trebalo uzeti u obzir. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Hvala.
1: Izvolite.
3: Hvala.
1: Dobro, hvala lijepa. Priješnje pitanje je bilo o kuglastim skupovima. Dakle, kao što znamo, kuglasti skupovi su skupovi gdje imate mnogo, mnogo zvijezda u malom prostoru. I najpoznatiji je onaj M13, u kome ima oko 300 tisuća zvijezda, ali možda i više, možda ih ima skoro pola milijuna, a sve je to u jednom relativno malom prostoru i to je na daljini od oko 25 tisuća svjetlosnih godina. Međutim, širina tog kuglarskog skupa je relativno mala. Naravno, već malim dalekozorom se može lako pronaći i vidjeti u zvijeđu Herkula ovaj skup M13 kojeg spominjem, jer on najpoznatiji i najljepši kad ga amateri žele vidjeti, to je zapravo najljepši kuglasti skup kojeg možete teleskopom vidjeti, već ga možete naći običnim dvogledom, a nazire se i golim okom u idealnim uvjetima. E, pazite, ovaj kuglasti skup o kome govorim, procjenjuje se da je on star 11,5 milijardi godina, a njegova širina je samo 84 svjetlosne godine. Pazite, u prostoru koji je promjera 84 svjetlosne godine ima barem 300 tisuća zvijezda. Evo, tu su zvijezde jako gusto raspoređene i moram reći da kad govorim o tome, kada je bio pušten svoje vremenu u rad ovaj veliki Arecibo teleskop koji je u međuvremenu propao zbog starosti, srušio se, onda su prvu poruku koju su simbolično poslali s tog radio teleskopa poslali su upravo u skup M13. Poruku koja je na neki način našifrirana poruka koja nešto kaže o našoj civilizaciji. A zašto su poslali u taj skup M13? Zato što kad imate na malom prostoru puno zvijezda, onda je veća vjerojatnoća da će ti naši signali pogoditi neki planet kad imate toliko puno planeta u tako malom prostoru, makar će signali koji putuju od Zemlje putovati 25 tisuća godina. Ja sam prije rekao širina 84 svjetlosne godine, zapravo to je polumjer, znači to je takozvani radijus, ali kompletna širina, dakle kompletan promjer ovog M13 skupa je 145 svjetlosnih godina. A sada ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Rekli ste na Merkuru raspon temperature od plus 400 do minus 200.
1: Da.
4: Sad me zanima na Marsu raspon temperature koliki je, da li ikad uđe temperatura u plus i razlika na polovima i na ekvatoru Marsovom.
1: Hvala lijepa. Što se Marsa tiče, ovakva situacija. U ljeti, u podne, temperatura može biti na Marsu u području koje je točno ispod sunca oko plus 20 do plus 25 stupnjima Celzijusa. To ne znači da su sonde izmjerile jer nisu bile u toj situaciji, ali se po noći vrlo brzo spuštala na minus 70, minus 80, a u polarnim područjima temperatura se spušta na ispod minus 130 stupnjima Celzijusa. Tako da je prosječna temperatura na Marsu minus 60 stupnjima Celzijusa. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Može pitanje?
1: Dobro je, može.
5: Ovako, slušam emisiju.
1: Smanjite radio, zvuk.
5: Jedni kažu da je konačan.
1: Što je konačan?
5: Jedni naučnici kažu da je konačan, a jedni kažu da je beskonačan svemir.
1: Dobro.
5: E, sada, ovako pitanje.
1: Smanjite radio.
5: Kako da može da širi ako je konačan i beskonačan?
1: Hvala lijepa. Evo ovako, znanstvenici nisu u stanju reći, nemaju takve parametre da bi mogli reći da li je svemir konačan ili beskonačan. Ako je svemir konačan, a sad se čak on još uvijek ubrzano širi, ne znamo da li će se dalje širiti. Dakle, onda se pitamo što se širi. Jednostavno smatra se da sa širenjem svemira širi se prostor. Prema tome, jednostavno kao da nema ništa van toga, nego ono što je u fizici prostor, taj prostor se širi zajedno sa širenjem svemira. A ako je svemir beskonačan, opet, onaj dio koji mi promatramo, on je u širenju. Ali mi nemamo dokaze da je svemir beskonačan. Međutim, ako je svemir konačan, opet možemo pričati, možda postoji multiverzum, što znači da bi naš svemir bio samo jedan od mnogobrojnih svemira. I onda svaki svemir ima na neki način svoju evoluciju, svoj način života. Pošto mi ne znamo da li zaista tamna energija uistinu postoji, iako se smatra da postoji, jer ne možemo drugačije objasniti neke stvari, ali tamna energija ona ako postoji, ona nije bila uvijek jednaka kroz prošlost. I sad mi ne znamo da li će jednog dana tamna energija smanjiti se, pa će nadvladati gravitacija koja bi ona nastojala zaustaviti širenje i da se sve vrati u polaznu točku odakle je počelo širenje svemira. Ili ako tamna energija neće popustiti, onda će se svemir, rekli bi, beskonačno širiti. Evo, toliko možemo o tom pitanju. Dakle, ne znamo da li je svemir konačan ili beskonačan. Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
6: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
6: Pozdrav, ovdje Ivan, ja sam već zvao sam vas i prije. Evo, Halo. Jedan gospodin, jedan slušatelj je spomenuo mjesec, pa bi se ja malo vratio na to i meni je to isto interesantno. Ja inače nisam pobornik teorija zavjere, ali jako mi se čini da tu nešto ovoga ima.
1: A što vas smeta? Recite što vas smeta?
6: Da, evo, samo da ovo suvedem. Dakle, imamo jedno, ako se ne varam, po internetu bilo jedno 12 posuda na mjesec je išlo tako.
1: Spustilo se šest, 12 astronauta.
6: Spustilo se šest, da, to je bilo 69. do 72.
1: Tako je.
6: I sad, i sad zašto mi je to sumnjivo, jer kako vi onda objašnjate, odnosno možda znate zašto, od 72. do recimo današnjih dana ovoga nije bilo još takvih misija.
1: Znate što, ali vi niste pratili povijest astronautike jer bi vam bilo sve jasno. Pazite, vi niste pratili što se događalo s ova desetljeća. Znate, jer NASA više nikad nije imala one novce koje je imala kad je predsjednik Kennedy obećao Amerikancima da će biti prvi na mjesecu. NASA je tada imala budžet više struko veći nego danas. Pazite, NASA danas može sanjati. Sad pazite, u vrijeme predsjednika Busha bila je donesena odluka vraćamo se na mjesec. Ali što se dogodilo? Došla je administracija predsjednika Obame i ona je mogla samo konstatirati da nas je niko nije povećao budžet i da oni uopće nemaju novaca za da se vrate na mjesec, pa su onda samo počeli raditi na raketi, na svemirskom brodu, ali nisu imali novaca da paralelno rade i na lenderu za spuštenje astronauta. Znači, oni su onda odustali od povratka na mjesec i sad ponovno imamo sličnu situaciju. Političari kažu, vraćamo se na mjesec, ali se od nas se očekuje da bez povećanja budžeta da napravi to. Znači, od nas se očekuje uvijek da napravi ono što ima, ali NASA desetljećima stagnira što se tiče budžeta. Praktično se njen budžet ne povećava. I zato sada s teškom mukom NASA pokušava da se vrati na mjesec, ali cilj je vratiti se i ostati na mjesecu. Naravno, nije bila neka posebna želja nekada kad su već imali uzorke s mjeseca, nije bilo potrebe da se odmah vrate na mjesec, jeli? Ali želja da se vrati na mjesec, to je nešto što je logički bilo normalno, međutim, zbog financija nisu mogli to napraviti, ali sada kad se vrate na mjesec, onda to neće biti ograničen broj letova, kao što je bio ograničen broj letova Apola, s tim da su oni čak 3 Apola skratili, ukinuli, upravo zato jer već je budžet počeo padati, čim je još bio rat u Vijetnamu, što je još više pogoršalo stanje NASA, jer je budžet joj je pao.
6: Znači, budžet im je pao već 70-ih, hoćete reći, tada već. Da.
1: Čim su se prvi ljudi spustili na mjesec, vrlo brzo je nakon toga počelo je već opadati.
6: A kako objašnjavate misiju Artemis prije godinu dana, znači išli su oko mjeseca, nisu htjeli sletiti, znači to nije letelica.
1: Ali pazite, vi ne pratite situaciju, pa oni nemaju... Pazite, vi ne znate osnovne stvari. Da biste se spustili na mjesec, vi morate imati posebnu letjelicu, a ne onaj brod koji vas vodi u orbitu. Oni još nemaju napravljen brod za spuštanje na mjesec. Zašto nemaju? Jer NASA nije imala te novce da ga na vrijeme napravi. Prema tome, Artemis, on je mogao, naravno, to je prvi let nakon toliko vremena, nakon više od pola stoljeća, normalno nisu ni htjeli raditi neke posebne manevre, pa nisu uopće ulazili u orbitu oko mjeseca, nego je samo sila mjeseca svojom gravitacijom je mjesec samo zaokrenuo brod, da oni bez manevra zaokruže i vraćaju se prema Zemlji. Ali to je prvi takav let, trebate prvi put testirate brod s posadom, a nikada posada nije do sad letila u tom brodu, tako da je pravo čudo da su odmah išli oko mjeseca, a to je prvi brod koji nosi posadu. To je bio je let bez posade, ali ovaj prvi s posadom ne možete očekivati nego jedno jednostavno obljetanje oko mjeseca. Međutim, lenderi se rade, pazite,
7: Vi niste...
6: Da vam kažem, da dozvolite, znači iz neke laičke perspektive, logično je ono, ako smo prije 50 godina bili na Mjesecu, da će se to, kao i svaku drugu destinaciju na Zemlji, da će se to razvijati, da će ići sve češće i češće,
7: ali...
6: da će biti jedna linija, a ništa se od toga nije desilo, kužite.
7: Da, zato...
6: I ljudi u krizu, prosim, krizaši, recimo ljudi koji znaju, ja mislim da ni čak ni oni ne znaju tamo potjera milijuna, koji je bio recimo treći, četvrti ili peti osoba na Mjesecu, kao da se to skriva, kužite. O tome se radi. Nekako pa... nije u javnosti, to nije...
7: Ne, ne, to je... Ništa se nije skrivalo. Oni koji prate astronautiku, oni imaju previše podataka i ništa im nije sumnjivo, niti bi nešto se skrivalo. Ali pazite, ako uvijek svaki budžet NASA i to pojedine dijelove budžeta odobrava američki kongres, političari su oni koji odobravaju novce. Prema tome, ako nemate novaca, ne možete ići na Mjesec ako nemate novaca. Dakle, tu je stvar bila uvijek jasna, znate, uvijek je bila stvar jasna.
6: Kad skratili se, nema vjerojatno femske koristi od tih istraživanja, nema povrata, ništa.
7: Ne, ovako, evo, naši znanstvenici koji rade u Americi, ja ću sad spomenuti profesora Ivkovića koji je tamo radi na neurosustavima, on kaže da u Americi jedan dolar koji se da za svemir, da se to vrati bar $3 natrag. Dakle, onaj ko razvija svemirsku tehnologiju, to automatski unapređuje kompletnu industriju. Samo znate što, političari odobravaju velike novce za vojne stvari, ali vidite, Mjesec je ostao po strani, jel?
6: Da, ne znam samo kako se vrati, dobro, to neću puno ispitivati.
7: Samo pazite, moram vam reći, evo, Indija je poslala krasne slike svega onoga što je na Mjesecu. Indijski orbiter je krasno snimio onaj dio lunarnog modula Orla kojim su se Armstrong i Aldrin spustili na Mjesec. To je krasno dokumentirano, postoje krasne slike. Još uvijek se vide, naravno, stope astronauta na Mjesecu, ali naravno,
6: indijskog astronauta, ma ne.
7: Na ne, govorimo o indijskom orbiteru, indijska letjelica bez posade. Znači, indijska letjelica, jedna se spustila na Mjesec, a druga koja je kružila oko Mjeseca je poslala slike američkog lendera na površini Mjeseca gdje se vide stope gdje su astronauti šetali. Jeli? Imamo puno slika.
6: To bi trebalo u medije distribuirati da se ljudi educiraju, razumijete? Jer, kažem, svi znaju za Nila Armstronga i 69-u, a nitko ne zna od ljudi koji ne prate slabije, nitko ne zna za to. Kažem,
7: imali ste u medijima puno vijesti o ovim drugim astronautima, samo što to nisu bile udarne vijesti, jer su udarne vijesti Crna kronika, ratovi i tako dalje, ali onaj ko prati, onaj ko prati, tu vam informacija, evo, recimo da pratite agenciju NASA ili da pratite recimo neke, recimo pratite Space.com gdje imate svaki dan nove vijesti, onda biste saznali da su jedan dio uzoraka s Mjeseca do nedavno čuvali, da bi sad uzorke analizirali sada sa puno boljim instrumentima nego oni koji su bili prije više od pola stoljeća kad su one prve uzorke s Mjeseca analizirali. Dakle, sve je jako pristupačno. Još nešto ću vam reći. Naši mladi znanstvenici koji su radili doktorat, neki su radili u NASA-i, sve im je bilo dostupno. Pa imate slučaj kineski znanstvenici koji rade doktorat. Oni isto imaju priliku da dođu u NASA-u i da analiziraju podatke koje tamo imaju na raspolaganju. Dakle, mladi znanstvenici koji se usavršavaju, neki od njih dobiju mogućnost da rade u NASA na nekim stvarima i da analiziraju podatke koje NASA ima. Tu se ništa ne skriva, jer NASA nije vojna organizacija, ona nije CIA. Prema tome, NASA je jako otvorena i njena znanost je jako povezana na međunarodnom planu. Jeli? A da ne govorim da i naši znanstvenici, evo, u vrijeme Apola smo imali inženjera Vucelića s kojim smo imali puno susreta u Zagrebu, koji je držao i predavanja, inženjer Mike Vucelić, rodom iz Garešnice. Evo, u Garešnici je jedna posebna soba u centru za posjetitelje posvećena Meliku Vuceliću. Inženjer Vucelić je kao inženjer bio odgovoran za komandni brod Apollo. On je čak dvije knjige napisao o Apollo 12, Apollo 13, Apollo 14. To su cijele knjige koje je napisao, jer on je kao inženjer znao sve detalje, jer je bio zadužen, bio je u kontroli leta. Sudjelovao je u spašavanju posade Apollo 13. Dakle, mi smo imali inženjera koji je bio vrhunski inženjer upravo u programu Apollo, a imali smo i druge inženjere koji su radili u programu Apollo. Tako da, tu se ništa nije skrivalo i puno se od toga pisalo. Samo naravno, morate pratiti adekvatne medije, odnosno one stranice koje se prvenstveno bave znanošću i popularizacijom znanosti.
6: Okay, hvala vam.
7: Hvala lijepa.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, možete postavljati pitanja na broj 01-616-7002. Ima jedan interesantan događaj koji je vezan za jednu daleku galaksiju, ali evo, imat ćemo izgleda još jedno pitanje. Izvolite. Nema ništa, dobro, idemo dalje. Dakle, imali smo jedan interesantan događaj, to se dogodilo prošle godine i iz jedne galaksije je stigao jedan izboj u gama zrakama. Zračenje, dakle taj bljesak u gama zrakama je trajao pola sekunde. A onda, nakon toga, imali smo 10 minuta trajao sjaj u rentgenskom području spektra. I tada je, naravno, to je registrirala jedna posebna letilica, satelit koji je zapravo zajednička misija Europske svemirske agencije i Kineske svemirske agencije. To je sonda Einstein. Ona je registrirala, dakle, kratki bljesak u rentgenskom području, odnosno u gama području, a onda 10 minuta u X području, u rentgenskim zrakama. I onda, na neki način, date svoje vrsta uzbuna, pa su teleskopi širom svijeta bili okrenuti da istražuju što se dogodilo. Izvolite. Nešto ima, radio isključite.
2: Naravno, prilično je na posljedna letilica, satelit, koji je zapravo zajednička misija Europske agencije i Kineske.
1: Ništa, ne možemo pratiti. Alo?
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Jer Andromeda.
1: Da, recite.
3: Izvimte da sam te Robert Soliće, astronom, amater. Čujte, zanima me, da se čujemo ovoga, zanima me Andromeda galaksija, koliko broj zvijezda i moguće egzoplaneta u prva galaksija. Dobro večer, poštovani gospodine. Čujte, zanima me, izvinite.
1: Da.
3: Ovako, zanima me Andromedna galaksija, koliko ima zvijezda i ima neko planeta u njoj iza zemaljaca?
1: Pa gledajte, možemo procijeniti da postoje bilijuni planeta u Andromedinoj galaksiji, ali teško je procijeniti točan broj zvijezda. Moguće da ima puno više zvijezda nego naša galaksija, ali mi ni za našu galaksiju ne znamo da li ona ima 200 ili možda ima 300 milijardi zvijezda. To je teško procijeniti jer većina zvijezda su crveni patuljci, a njih je jako teško otkriti. Prema tome ne možemo pobliže reći koliko zvijezda ima, ali možemo samo reći da vjerojatno planeta ima puno više nego što ima zvijezda, ali ne možemo da nikakve pretpostavke koliko bi moglo biti, recimo, da tako kažemo, nastanjenih svjetova. Toliko o tome. Dakle, da se vratimo na ovo otkriće sonde Einstein, dakle, europsko-kineske sonde. Nakon što je dat alarm da je nešto bljesnulo daleko u svemiru, uporabljeni su veliki teleskopi, kao što je onaj veoma veliki teleskop VLT Južne europske zvjezdarnice, a također i Very Large Array, jedno veliko postrojenje sa radioteleskopima, pa su pokušali, znači, i u optičkom dijelu spektra, a pokušali su i u radiovalovima vidjeti, snimiti nešto gdje se tako nešto nalazi. Međutim, stvari je takva da su otkrili jednu galaksiju za koju su vjerovali da je puno veća, ali nije ta galaksija bila tako velika kao što se očekivalo, ali radi se o tome da je daleko 6 milijardi svjetlosnih godina. Znači, iz te galaksije udaljene 6 milijardi svjetlosnih godina primili su ovaj čudan bljesak gama zrake pola sekunde i onda 10 minuta snažno rentgensko zračenje. I sad, pretpostavili su da bi to mogao biti sudar dvije neutronske zvijezde, ali uzimajući u obzir koji sudari, one sudare koji su nam poznati, ipak analiza je pokazala da to nije uobičajeno ni za sudar neutronskih zvijezda. Pa sad nisu mogli riješiti to pitanje, treba će puno još ovakvih istraživanja da bi se dokučilo zapravo što je prouzročilo ovakva zračenja iz ove galaksije udaljene toliko milijardi svjetlosnih godina od nas. Znači, ono što smo mi primijetili, to se dogodilo, znači, prije 6 milijardi godina, što gledamo znači dalje u prošlost. E sada, razmišlja se o tome da je možda posrijedi kod sudara jedna neutronska zvijezda spadala u klasu magnetara. Ako su se sudarili neutronska zvijezda i magnetar, ili ako

0: ruke, taj dio zvijezde koji je ostao se jako zarotira, zato je neutronske zvijezde jako brzo vrte se, one mogu u jednu sekundu napraviti nekoliko stotina okretaja oko vlastite osi. E sada, ako je bivša zvijezda imala izuzetno jako magnetsko polje, onda ova neutronska zvijezda koja je nastala nije obična neutronska zvijezda, nego je tako jako magnetsko polja da spada u klasu magnetara. Znači, magnetar je neutronska zvijezda koja ima daleko jače magnetsko polje nego što je to uobičajeno kod neutronske zvijezda. E sada, razmišlja se da je ovdje posrijedi taj magnetar, ali pazite kako je to zračenje kad je znanstvenik iznenadilo, a stiglo je s daljine od 6 milijardi svjetlosnih godina. Dakle, mi nemamo dakle iskustva sa ovakvim načinom zračenja koje je opaženo gama plus frekvencijsko zračenje koje je trajalo čak 10 minuta rengensko zračenje, nego samo sad možemo razmišljati. Dakle, u toj teoriji, kažu znanstvenici, možda se radi, ali samo možemo reći, možda se radi o sudaru gdje je ili jedna komponenta bila zvijezda koja spada u magnetare, ili je nastao takav jedan magnetar koji ima tako jako magnetsko polje da je bila moguća, dakle, ovakva pojava, da je rezultat zračenja bio takav kao što je opažen. Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Ma evo, ja slušam ovoga gospodina što sumnja zašto ljudi više nisu odlazili na mjesec.
0: Da.
1: Trebalo bi objasniti mu da je to bio isključivo politički prestiž, ništa drugo, osim i znanstveni proboj da ljude se može dovesti na mjesec, jer kao što znamo, bila je utrka u osvajanju svemira između tadašnjeg Sovjetskog saveza i SAD-a, pa je Sovjetski savez imao prvi satelit, pa prvo živo biće, pa prva sonda oko mjeseca, pa prva živa bića Sjenka i Bjelka, koje su žive vratile, pa prvi čovjek, pa prva žena u svemiru.
0: Da.
1: Prvo spajanje, čini mi se, ovih sondi u svemiru, Vashod, ne znam koji je bio.
0: Pa bio, Rendezvous je bio, Gemini je radio spajanje s raketom Egina.
1: Ali zar nije Sovjetski savez prije spojio Vashod?
0: Vashod nije imao spajanje, ali bio izlazak u otvoreni svemir.
1: I onda ovaj Leondov koji je prvi izašao, i onda normalna stvar da su oni dali silnu lovu da bi prve ljude doveli. A to je planirao Sovjetski savez. I kad su ovi Amerikanci uspjeli, oni su odustali zbog velike love.
0: Da, Sovjetski savez je počeo sa pripremama za slanje čovjeka na mjesec poslije odluke predsjednika Kennedyja. Znači da su Rusi imali još manje vremena nego Amerikanci, ali nisu imali zapravo toliki budžet da bi tako to napravili kao što je agencija NASA napravila. NASA je imala zaista tada dovoljno novaca da to može napraviti, a Sovjetski savez je to malo ovako radio sa ipak lošijom tehnologijom, iako su izgledali da su bolji, ali imali su zapravo lošu tehnologiju i onda su na kraju odustali jer su im 4 velike rakete eksplodirale. Ali eto, oni su krenuli, znači, s programom kasnije, poslije Amerikanaca, imali su manje vremena, a nisu mogli u kratkom vremenu postići ono što su postigli Amerikanci, pa su onda na kraju Rusi odustali. Jel? Ali to je bilo vrijeme hladnog rata i ta utrka je bila ono vrijeme važna, utrka u hladnom ratu. Da.
1: Recite mi samo, je li program Apollo predviđao još slijetanja na mjesec, pa su nakon 6 odustali, jer je to bilo već besmisleno?
0: Ovako, ma nije bilo besmisleno, nego su 3 zadnja Apollo su otkazali zato što je budžet već počeo padati.
1: Da.
0: Oni, pazite, još mislim da nakon prve 2 ekspedicije na mjesec su već počeli na neki način otkazivati neke ekspedicije jer je budžet počeo padati. Oni su se malo i bojali da se ne bi još dogodila neka tragedija, pa bi onda NASA na neki način dobila još manje novaca. Malo su se i bojali, ali 3 Apollo koja su oni otkazali, oni su tu tehnologiju iskoristili jer su na bazi te tehnologije napravili svemirsku postaju Skylab i 3 Apollo su vozila posade na rekordno dugačke letove na toj svemirskoj postaji Skylab. Znači, Skylab je rezultat programa Apollo i rezultat toga što su oni odustali od one 3 zadnje ekspedicije, jer je trebalo biti Apollo do 20, a zadnji na mjesecu je bio onaj Apollo 17. Prema tome, tu je bila stvar jasna da je budžet počeo padati i da su neke Apollo naprosto skratili. Da je Apollo 13 uspio, onda bi imali 7, ovako imamo 6 spuštanja, s time da je bilo 9 letova oko mjeseca, a od tih 9 je bilo, znači, 6 sa spuštanjem, 24 astronauta su letjela oko mjeseca, jer su neki to i ponovili, a njih 12 12, znači hodali po mjesecu. Evo, nekoliko njih su još živi, mislim da je David Scott živ, na kraju krajeva iz Apollo 11 imamo Aldrina koji ima 95 godina, sad je ušao 96. godinu, on je živ, kao što je i Charles Duke koji je bio više puta u Zagrebu.

0: i kojeg smo slušali, s njim razgovarali, i Charles Duke je živ. Charles Duke je čak bio najmlađi od ovih astronauta koji su hodali po mjesecu, jel?
1: Gospodine, doduše, bivši Sovjetski savez imao ovu privremenu orbitalnu stanicu Saljut 2 godine prije Skylaba. I sad, ovome gospodinu bi trebalo objasniti. On je pitao, kad ljudi negdje dođu i ostaju, pa kad mir je bio trajao 15 godina, u međuvremenu je i međunarodna svemirska stanica, pa i sad i Kinezi, dakle vidimo, kad nešto ima logike, onda se tu ostaju. I kad ljudi ponovo, ljudska noga zakorači, nevažno tko na mjesec, tu će i ostati. Eto, to bi trebalo im objasniti.
0: Da, da. Dakle, u ono vrijeme je bio cilj otići na mjesec i evo, bio je ograničen broj letova. Vi niste mogli, to je bilo toliko skupo da vi niste mogli na tekućoj vrci stalno nešto proizvoditi. A sad je situacija takva, iako nema nekih velikih novaca, da se ipak nastoji napraviti da kad se vratimo na mjesec, da ostanemo, da pomalo radimo na tome da se to produži u jedno permanentno bivanje na mjesecu i na kraju krajeva uz razne stvari kao što je istraživanje, eksperimenti, mjesec je na neki način poligon gdje se treba pripremiti za otići dalje, jer Mars je cilj za sve vodeće svjetske agencije svemirske. Mars je sljedeći cilj, a za njega se moramo na mjesecu pripremati, mada i sam mjesec je interesantan kao jedna baza i za znanstvene istraživanja i za znanstvene eksperimente.
1: To je kao Antarktik. Prvi ljudi su bili,
0: tako je,
1: i bili su se smrzli, jeli? A
0: da,
1: onda i godinama, decenijama, a mislim nakon 50-ih godina stalno su neki ljudi u Antarktici. Je tako?
0: Da, da, sad je to uobičajeno. Imate toliko baze tamo da je to sad uobičajena stvar. Jel?
1: To bi ljudi trebali shvatiti. Eto,
0: da,
1: hvala.
0: Da, hvala lijepa. Da vidimo, hvala lijepa. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo.
2: Dobro
0: večer.
2: Vezano uz Arecibov projekt i slanje onih signala prema onom kuglastom skupu.
0: Da.
2: Očekujući nekakvu civilizaciju.
0: Da.
2: Ja mislim da je to pogrešno, da je trebalo slati, i molim vaš komentar, naravno.
0: Ali samo bi naglasio, to je bilo čisto simbolično, znate, nisu oni nešto očekivali. Ja?
2: Naravno, naravno, jasno, da, jasno, i ne možemo dočekati tolike godine i to. Međutim, kad bi tražili zaista nekakvu civilizaciju, onda bi ju trebali tražiti u nekakvom mirnijem tijelu, a ne u ovakvom kuglastom skupu.
0: Da, tako je.
2: Jer nama je trebalo od prokariota do danas, trebalo nam je preko 3,5 milijarde godina,
0: da,
2: mira, a ne da nam oko sunca, nakazam, na pola svjetlosne godine se vrti još neko drugo sunce.
0: Upravo
2: i treće
0: to.
2: I onda, tako da...
0: Je, to ste dobro primijetili.
2: To čisto konceptualno, konceptualno je ono, mislim, besmisleno.
0: Da, to je bila čista jedna simbolika da se pokaže kako mi možemo neku poruku poslati u svemir, ali naravno nije bilo tu neke želje da bi mi jednog dana dobili odgovor nakon 50 tisuća.
2: To mi je jasno, apsolutno je zbog daljine i vremena.
0: M13 okay. nije takvo mjesto da biste tamo očekivali.
2: Treba mirno u stvari civilizaciju treba tražiti u nekakvom stabilnom mirnom
0: tako
2: mjestu
0: je,
2: a ne u ovakvoj gužvi.
0: Upravo tako, točno je, dobro, okay, ste, dobro ste rekli. Hvala vam lijepa.
2: Laka noć.
0: Hvala lijepa.
2: Dobro.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Eto, imamo interesantne neke obljetnice spomenuti. Recimo, na jučerašnji dan, 12. listopada, bio je lanciran prvi svemirski brod sa više članova posade. E, to je bio svemirski brod Vashod 1. Svemirski brod Vashod 1 u kome su bila 3 astronauta. To je bilo nešto jako zanimljivo. Dakle, 12. listopada, davne 1964. godine, tadašnji Sovjetski savez je lansirao, dakle, svemirski brod Vashod 1 s 3 astronauta. Ali bilo je jako zanimljivo. Taj prvi brod sa više članova posade, odmah su išli na 3. Zašto? A kapsula je bila praktično onoliko velika koliko je bila kapsula u kojoj je letio Juri Gagarin. Međutim, tadašnji ruski vođa Nikita Hruščov tražio je od generalnog konstruktora Sergeja Karaljova, tražio je da se smjeste 3 čovjeka i da to bude onako politički propagandno jako važno. Znali su da će Amerikanci pola godine kasnije poslati svoj brod Gemini 2 člana posade, pa ajmo mi pola godine ranije poslati 3 čovjeka. I tako je i bilo. Oni su stavili u kapsulu 3 čovjeka, međutim, nije bilo mjesta za odjela. I to su bili zato prvi astronauti koji su u svemirskom brodu poletjeli u običnim civilnim odjelima, nisu imali skafandere. Naravno, pošto su bila 3 u malom prostoru, let je bio samo u trajanju od jednoga dana. Ali, još je nešto važno. Zapovjednik je bio poznati pilot Vladimir Komarov, ali s njime su bila 2 civila. Jedan je Konstantin Feoktistov, inženjer koji je postao konstruktor i radio je kao konstruktor na svemirskim orbitalnim postajama. Dakle, slavni konstruktor Konstantin Feoktistov je bio tamo kao civil i liječnik Boris Jegorov i on je bio kao civil. Tako da su to prva 2 civila koja su poletila, dakle, zajedno u svemirskom brodu. Dakle, to je sve imalo jedan važan propagandni značaj u ono vrijeme da su 3 astronauta poletila bez skafandera u svemirskom brodu Vashod 1. E sada, pošto je postoje jedan rizik, što ako se ne upali motor za kočenje? Kod Vostoka je to bilo riješeno tako da ako se motor za kočenje ne upali, da je visina takva da će nakon najviše 10 dana letilica ući u atmosferu, pa će se kapsula negdje spustiti, negdje na planetu Zemlji. Jel? Međutim, kod Vashoda 1 su onda napravili, pošto je njegov let trajao samo jedan dan i nisu mogli duže 3 čovjeka ostati zbog zaliha kisika i hrane, onda su napravili jedan pomoćni motor na prednjem dijelu broda, pa ako glavni ne proradi, da taj mali pomoćni motor može prema potrebi smanjiti brzinu da bi se mogli vratiti u atmosferu i da bi se mogli spustiti na Zemlju. Evo, tako je izgledao ovaj let sa 3 člana posade, let, dakle, svemirskog broda Vashod 1, koji je zapravo imao prostora za astronauta onoliko koliko je imao prvi astronaut Juri Gagarin, a onda će kasnije u ožujku iduće godine 65. će doći Vashod 2, u kome su bila 2 astronauta u skafanderima, ali je on imao jednu posebnu komoru koja se otvarala jer je bila složena kao komora, to je kao neko napuhavanje komore, i ta komora je poslužila kao komora kroz koju je Aleksej Leonov izašao u otvoreni svemir. To su oni napravili 3 mjeseca prije nego što je prvi Amerikanac Edward White izašao iz same kapsule broda Gemini. Evo, toliko smo se malo podsjetili na te stare stvari, ali još jedan datum da spomenemo, a to je bio 11. listopada davne 1968. godine, Apollo 7. Prvi let Apollo s posadom. Naime, znamo što se dogodilo onog kobnog 27. siječnja 1967. godine, kad je za vrijeme testiranja i treninga došlo do požara i 3 astronauta su stradala, među njima i Edward White, prvi Amerikanac koji je izašao u otvoreni svemir. I, dakle, dogodila se tragedija mjesec dana prije nego što je brod trebao poletiti. I onda trebalo je vremena 20 mjeseci da se naprave neke preinake, da više ne bi to bilo tako opasno. I Apollo 7 je onda bio prvi let kapsule Apollo sa ljudskom posadom, 3 astronauta, zapovjednik je bio Walter Schira, koji je inače bio u programu Mercury letio, i 2 nova, Don Eisel i Walter Kellingham. Treba reći da astronauti su se strogo držali propisanog programa, iako bi im zemlje nešto sa zemlje javili da upadne neki TV prijenos u vrijeme koje nije bilo planirano, oni bi to odbijali su. A i često se međusobno svađali. E, malo su se svađali s kontrolom leta, malo su se svađali s kontrolom na zemlji, Walter Schira je možda malo bio i prehlađen, tako dalje. Uglavnom, nakon te misije, nikada ova 3 astronauta više nisu letjela u svemir, jer su bili primjer jedne posade koja je onako bila vrlo, vrlo svadljiva, a inače, let je trajao 11 dana, u jedno vrijeme bio značajan let koji je trajao, dakle, 11 dana Apollo 7, i to je bilo bitno da je Apollo 7 uspješno u tih 11 dana obavio svemirsku misiju i vratio se. To je bilo vrlo važno, jer je već sljedeći Apollo, Apollo 8, i to samo 2 mjeseca kasnije omogućio prvi let daleko od Zemlje, prvi let u orbitu oko mjeseca, a to je bio Apollo 8, koji je na Božić 1968. godine letio u orbiti oko mjeseca. Dakle, vidite, taj Apollo 7 je toliko bio bitan da bi onda samo 2 mjeseca kasnije poletio Apollo 8 sa prvim ljudima koji su otišli toliko daleko. Uvijek su svi letili u tu orbiti oko Zemlje, a onda idete 30 zemljnih promjera ili 60 zemljnih polumjera, idete daleko od Zemlje, i ne samo da odete tako daleko, nego upalite motor za kočenje, uđete u orbitu oko mjeseca, jer ako se motor poluma ne upali, nećete se moći vratiti na Zemlju. Napravili su 10 krugova oko mjeseca za 20 sati, i onda ponovo upalili motor, krenuli prema Zemlji, i Apollo 8 je bila ta povijesna misija koja je na neki način nagovijestila da će u budućem biti sve u redu. Apollo 9 je već iduće godine vježbao u orbiti oko Zemlje spajanje s mjesečevim brodom. Apollo 10 je bila generalna proba, jer su imali mjesečev brod i njegovo odvajanje, spajanje u orbiti oko mjeseca, i to je onda bila baš prava generalika da bi onda Apollo 11 obavio spuštanje na samu mjesečevu površinu. Eto, zato je Apollo 7 bio u ono vrijeme za Amerikance nevjerojatno važan, pogotovo što je on uslijedio nakon tragedije, dakle, prvog Apola. Taj prvi Apollo je dobio kasnije naziv Apollo 1, iako u početku nije nazivan kao Apollo 1, ali to je Apollo 1 u kojem su stradala 3 astronauta, da bi onda u Apollo 7 Schira, Eisel i Cunningham napravili taj let koji je onda označio da je Apollo ipak jedan svemirski brod u kome ljudi mogu, znači, sigurno letiti.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Da vidimo sada, imat ćemo još jedno pitanje, ovako, izvolite.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer. Izvolite.
2: Mi, ako ovo naše solarne paneli rade na bazi silicija.
1: Da.
2: Da li to znači da će u drugoj boji spektra nekog drugog sunca na nekom drugom elementu raditi na drugom?
1: Pa gledajte, zapravo ne znači da treba imati drugačiji sastav solarnih panela. Ja vjerujem da kod neke druge zvijezde bi isto se mogli ovakvi paneli upotrebljavati, ali moram vam reći da imate sad neke moderne solarne ćelije koje su jako efektne, koje imaju malo drugačiji sastav. Koriste neke posebne još legure, tako da ne mora biti uvijek glavni silicijev dioksid, jel? Znači, imate neke jako efektne koje je malo drugačije sastavili. Ali ja vjerujem da ove solarne sa silicijem dioksidom, da bi to funkcioniralo i kod neke druge zvijezde.
2: To ne možemo istražiti pošto su daleko, je?
1: Pa naravno, mi ne možemo znati. Ali možemo, mislim, s fizikalne strane uopće nije problem zaključiti da će to funkcionirati kod bilo koje druge zvijezde u biti, jel?
2: Da,
1: ok, hvala lijepa. Sad ćemo nešto reći u jednom rekordu, ali gdje je taj rekord? Na Marsu. Naime, rover Perseverance je prije 2 dana postigao rekord na Marsu, jer su izračunali da je do sad prešao 45 km i 220 metara. I time je nadmašen rekord onog rovera Opportunity. Rover Opportunity je bio prešao 45 km i 160 metara. Pazite, onaj Opportunity rover, on je imao masu od 185 kg, a radio je na Marsu 14 godina, iako je inženjerski zadatak bio da mora odraditi bar 3 mjeseca, i to je sve napravio koristeći fotonaponske ćelije, koje niko nije mogao brisati, to jest nije bilo brisača koji bi očistio panele od Marsove prašine. E sada, Perseverance je u drugačijoj situaciji. Perseverance, kao i rover Curiosity, oni koriste radioizotopne termoelektrične generatore koji koriste plutonijev dioksid, koji se kao radioaktivno gorivo raspada, i to radioaktivno raspadanje stvara toplinu, i ta se toplina preko termoelementa pretvara u električnu energiju, i tako rover onda ima i električnu energiju, a ima i toplinu koja ga može grijati i grije ga u hladnim Marsovim noćima. Inače, i rover Curiosity također radi na Marsu, i to radi već 14 godina i još je aktivan, ali evo, Perseverance je na neki način napravljen da bude malo savršeniji, otporniji, i Perseverance je postavio ovaj rekord. 5,5 godina je trebalo Perseverance-u da napravi ovaj rekord od 45 km i 220 metara, i nadaju se da bi on mogao doživjeti i kilometražu od ukupno 100 km i da bi on mogao raditi još i u sljedećem desetljeću ako nešto ne pođe loše, ako se ne desi neki tehnički problem. Tako da imamo sad i dalje, znači, 2 rovera na Marsu koji i dalje funkcioniraju. Znači, ovaj zadnji Perseverance je 5,5 godina na planetu Marsu. Inače, moram reći, kad govorimo o ovim roverima, pitanje je zapravo kad ćemo dočekati neki novi rover na planetu Marsu, ali želim reći to da je rover Perseverance, da se podsjetimo, doveo prvi dron na Mars, prvi mali helikopter težine svega 1800 grama, koji je trebao napraviti 5 letova kao demonstrator, međutim on je bio tako uspješan da je napravio 72 leta u atmosferi planeta Marsa. Sad ćemo imati sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Moram reći.
1: Izvolite.
3: Izvolite, Defante, izvinite. Potređi Buš Olić. Rešite mi ovoga.
1: Ali izgasite radio.
3: Hvala. Čujte, zanima me.
1: Ne mogu vas slušati jer se čuje u pozadini radio.
3: Isključite radio.
1: Isključite ga.
3: Dobro, evo što se čujemo se dobro, od srca hvala. Čujte, zanima me, ja vjerujem da je to jako istorio vas i on, Orion i Vlašići su kretanje nebeskih tijela je po srednjim zakonima astrofizike, tako kako to da Orion stabilan i lijep i on je sjeverno nebo i Vlašići, to su konstelacije koje su jako lijepe konstelacije, nema, hvala.
1: Objasnit ćemo, hvala lijepa, da. Zaista Orion je najljepše zvježe, a Plejadi i Vlašići su najljepše zvjezdano jato za promatranje i posebno uživamo kad ga promatramo najobičnijim dalekozorom i dvogledom i naravno u drugoj polovici noći se mogu Vlašići vidjeti, Orion ćemo dobro promatrati u toku zime. E sad ovako, to je možemo reći slučajan raspored zvijezda, ali te zvijezde one su dosta dinamične. Sve te zvijezde jure u raznim pravcima, raznim brzinama. Pa će se Orion jednog dana budućnosti drugačije izgledati. On će se na neki način raspadati jer zvijezde ne idu sve istim pravcem. Kao što velika kola se raspadaju jer svaka ima neki svoj pravac kretanja. Dakle, sve te zvijezde jure u odnosu na nas brzinama od više kilometara u sekundi. Neke prema nama, neke od nas, neke više sa strane. I sva ta zvijezda će promijeniti svoj oblik u narednim tisućama godina, ali zbog njihove velike daljine nama su ta zvijezda za našeg života praktično ista, jer se njihovo gibanje može samo preciznim instrumentima izmjeriti. Prema tome, trebaju proći tisuće godina da bi ta zvijezda bitno promijenila svoj oblik. A Vlašići, Plejade, oni su zvijezdano jato koje je relativno mlado, možda svega nekoliko desetaka milijuna godina, i to su mlade zvijezde koje se još drže na okupu, ali s vremenom će se te zvijezde raspršiti, pa neće biti tako blizu kao danas. Prema tome, Vlašići su slučaj jednog otvorenog jata, to je skup zvijezda koje su nastale upravo u tom prostoru i zato su one tako blizu. Imamo naravno u svemiru drugih otvorenih jata, ali nijedno nije tako lijepo kao Vlašići, koji su od nas udaljeni oko 400 svjetlosnih godina. Prema tome, to što neko zvijezda izgleda ljepše i tako dalje, to je jedna, da tako kažem, slučajnost koja neće biti uvijek ista i koja će se promijeniti, znači, u narednim tisućama godina. E, a sada ću se vratiti na onu moju priču o roveru Perseverance koji je donio prvi mali helikopter. Rekao sam, on je trebao napraviti samo 5 letova da budu svi sigurni da se može letjeti u atmosferi Marsa, koja je 100 puta rjeđa nego atmosfera Zemlje. Znali smo to na osnovu teorijske proračuna da se može napraviti. U laboratoriju su radili na neki način testove simulirajući Marsovu atmosferu. E, ali kako je ovaj mali helikopter, kako se zove Ingenuity, kako je bio jako uspješan, onda je on na neki način postao svojevrsni izviđač, pa je letio ispred rovera koji je morao onda dalje istraživati. I onda na kraju krajeva je mali ovaj helikopter imao 72 leta od atmosfere Marsa i završio je gdje? Završio je u Marsovoj dolini Neretve, kod spuštanja na pješinu Dinu je zapeo rotorom, rotor je puknuo i tako je tu završena misija ovog malog helikoptera koji više nije mogao letjeti nakon što je polomio, dakle, jedan od dva rotora, polomio krilo rotora i ostaje u toj pješinoj dini, baš u tom području koje se službeno zove Marsova dolina Neretve. I ako je tu nekada tekla rijeka, ona je tekla baš u onaj krater gdje se rover ispustio, to je krater Jezero, originalni naziv Jezero prema mjestu Jezero u Bosni, i rover je iz tog, možemo reći, dna tog kratera kasnije izašao, išao dolinom Neretve i išao dalje i onda se penjao po raznim brežuljcima i tako, eto, Perseverance je postigao i taj novi rekord od preko 45 km krećući se, znači, po ovoj površini Marsa, koja je dosta brdovita na ovom mjestu gdje se sad rover Perseverance nalazi, koji ima mnogo kamera i njegove kamere jako lijepo snimaju, ali moram još nešto reći u vezi toga. On, pošto ima gore na Jarbolu moćne kamere, on radi s dvije kamere stereoskopske slike. I sad pazite, on ima računalo koje na bazi stereoskopskih slika točno procjenjuje, radi u softveru 3D mapu. Znači, on radi softversku 3D mapu i prema tome se ponaša. Tako da rover Perseverance je dosta usavršen u smislu da sad ima vlastitu navigaciju. Jer inače, kad roveru date neki zadatak, vi morate čekati prvo minute i minute prođu, 10 minuta ili više prođe dok signal dođe do rovera, onda dok ovaj rover odvrat pošalje slike i signale. Zato je najbolje da rover sam, naravno, on mora sam raditi, on se mora sam nalaziti, i sad, da ne biste svaki čas davali upute i gledali slike, rover je u toj situaciji da on sam vodi svoju navigaciju, i to je sad puno bolje rješeno nego kod prijašnjih rovera, tako da rover, znači, na osnovu snimanja radi softverski 3D mapu i prema tome se on ponaša, on sam zaobilazi prepreke, ne treba mu pomoć sa zemlje. On se sam nalazi, on dobije zadatak da dođe do neke sljedeće točke, recimo on mora proći recimo 100 metara i od tih 100 metara koje on dobije zadatak, on će sam skretati da bi zaobilazio prepreke kao što su veće kamenje i neke stijene, i na taj način je, na neki način, njegova sigurnost garantirana, jer se može sam nalaziti svojom, dakle, autonomnom navigacijom, tako da je on u tom smislu, znači, jedan jako, jako usavršen rover. Evo, to je slučaj sa ovim roverom Perseverance, koji je najsavršeniji rover koji je do sada na Marsu, a koji sad istovremeno radi kao i rover Curiosity, koji se nalazi u onom velikom krateru koji se zove Gale krater. A sad bih nešto rekao o našem nebu. Naime, reći ću da planet Mars, čiji sjaj još nije velik, jer Mars će biti najbliže nama tamo 19. veljače. Prividni sjaj Marsa je negdje oko prve zvjezdane veličine, znači nije nešto posebno sjajan, nalazi se u zvijezđu Raka, i planet Mars se može vidjeti poslije 1 sat ujutro. Znači poslije 1 sat ujutro on je tamo na istočnom dijelu neba, a Jupiter se vidi poslije 2 ujutro, znači u 2 ujutro je još blizu horizonta, ali poslije 2 ujutro se Jupiter vidi, njegov prividni sjaj je puno daleko, daleko veći, neuporedivo veći od sjaja Marsa, i njegov sjaj je negdje -1,8. Znači od skoro druga prividna veličina. Jupiter je uvijek sjajniji od najsjajnijih zvijezda. Saturn ima sjaj 0,4, znači malo je slabiji od zvijezda nulte prividne veličine, znači malo je slabijeg sjaja nego što je recimo zvijezda Vega, koja vam je ovih dana na večer, na početku večeri, jako visoko na nebu, ili malo je slabijeg sjaja od zvijezde koja se zove Kapela, ili malo slabijih sjaja od one zvijezde Artur, koju smo dosta ljeti promatrali. I Saturn se sad nalazi u zvijezđu Kita, dok se sjajni Jupiter sad trenutno nalazi u zvijezđu Lava. E sada, što se tiče našeg neba, reći ću to da planet Saturn je u ovome momentu dok mi pričamo, Saturn je sada iznad jugoistočnog horizonta, on je u zvijezđu Kita, to je odmah tamo ispod zvježdja Riba, i znači on je sad već dovoljno visoko da se Saturn može u ovo vrijeme jako lijepo vidjeti iznad jugoistočnog obzora. A inače, zvježdje Bik je upravo izašlo i nalazi se tamo nisko nad istočnim obzorom. Zvijezda Kapela je sada nisko tamo iznad sjeveroistočnog obzora, a zvijezda Vega je sada visoko iznad zapada. Ona je ljeti troku kojeg smo dosta ljeti promatrali, one zvijezde Vega, Deneb i Altair, oni se sad nalaze visoko iznad zapadnog dijela neba, s tim da je najviše zvijezda Deneb, koja je gotovo blizu zenita. Inače je zvijezda Deneb jedna zvijezda koja je jako, jako sjajna, oko 100.000 puta sjajnija od Sunca, ali je jako daleko, možda nekih 2000 svjetlosnih godina, ali ipak, evo, upravo zato što je jako sjajna, vidi se golim okom, iako je jako daleko. Međutim, zvijezda Vega i zvijezda Kapela, te dvije zvijezde koje u ovom trenutku gledamo, one su praktično jednakog sjaja, samo što zvijezda Vega, ona ima više jedan bijeli sjaj, a zvijezda Kapela ima više jedan žuti sjaj. Dok su velika kola, sad dok mi pričamo, velika kola su sasvim nisko iznad sjevernog obzora. Dakle, velika kola su u ovo doba godine, u ovo vrijeme, nisko iznad istočnog obzora. A malo iznad juga, znači iznad južnog horizonta, ne jako visoko, nisko iznad južnog horizonta, možete pronaći jednu lijepu zvijezdu, zove se Fomalhaut, zvijezda Fomalhaut u zvijezdu Južna Riba. I ona spada u baš sjajne zvijezde našeg neba i sad se upravo može lako naći, jer se u ovo vrijeme zvijezda Fomalhaut nalazi, znači, iznad južnog horizonta. A još lijevo je na većoj visini, znači Saturn, za kojeg sam rekao da je iznad jugoistoka, jer u ovom momentu je Saturn jedini planet koji se vidi, poslije će čovjek u drugoj polovici noći biti vidljivi planeti Jupiter i Mars. Evo, time našu emisiju privodimo kraju, a moram naglasiti, naša sljedeća emisija se početi izuzetno samo za taj idući put kasnije, pa će trajati od 22 sata do pola noći, znači 2 sata kasnije počinje naša emisija sljedeći put, ali to je samo jedna iznimka za sljedeći utorak, znači 20. listopada. Za glazbenim pultom je bio Matija Lacko, Darko Hodnik je bio glazbeni urednik. Hvala lijepa, doviđenja, laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, i sadržaja izdvajamo.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu, hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslijepodne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru, jedan je potonuo.
0: Sutra prolazne na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja.
2: U Saboru i dalje traje rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izoliran slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A za to je odgovoran premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Rasprava još u tijeku i mogla bi potrajati do ranih jutarnjih sati. Igor Okičić.
3: Nakon što su prikupljena 54 potpisa oporbenih zastupnika za raspravu o nepovjerenju premijeru, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za govornicom je objasnio zašto.
4: Ne zbog jednog slučaja, zbog rasapa i zbog ovlasti koje nisu iskorištene, a koje su držali i vlada i predsjednik vlade osobno. I odgovornost vam, gospodine Plenkoviću, ne može sići za stepenicu. Odgovornost vam stoji na vrhu.
3: Za slikovit prikaza života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu. Ante će se snaći.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
3: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o prijedlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića. Na vašem reveru vidim brojku od 1700 šlepera, na vašem reveru vidim brojku od 37.000 tona otpada koji je završio u Lici.
6: Što se tiče Mikulića, ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
3: Uzvratio je premijer. I dok vladajući ističu da su mnogi pokušaji premijerova opoziva neslavno propali, kao što najavljuju i ovaj put, Mirela Ahmetović iz SDP-a poručuje:
8: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera. Sjećate se, visili ste s plakata sa Stanimirovićem. Vas su nazvali, oni koji su pokretali opoziv, glavom koruptivne hobotnice.
6: Meni je drago da su se kolege iz DP-a prosvijetlili.
3: Bilo je i prepirki koje su postale osobne, a posebice se istaknula ona između SDP-ova zastupnika Ranka Ostojića i premijera Plenkovića.
6: Što se tiče vas, gospodine Ostojić, škrto, nekako ste mi izdušili.
9: Ja sam vas samo smršavio, ja zaradio. Razliku od vas, nisam ja Ozempik uzimao.
6: Osim što izdušio je jadan.
3: Zastupnica Možemo Ivana Kekin u središte pozornosti vratila je problem ilegalnog otpada u Gospiću.
10: Vi se ljudima rugate. Rugate se Ličanima koji brinu. Rugate se ljudima čija djeca idu u školu par kilometara od tog odlagališta otpada. I rugate im se iz fine zagrebačke fotelje.
6: Voda je okej za korištenje u javne vodoopskrbi Gospića, Ličko-senjske županije. Zrak čist kao da ste na Zavižanu. Tlo, ako je neki problem, možda tamo gdje je odlagalište.
3: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
2: A prije ove rasprave premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja ga je napustila sabornicu, prije toga ga je kritizirala. Ivana Šubarić.
11: Hrvatska nije izolirana u svijetu, a u okolnostima ratova, gospodarskih kriza i političkih previranja potrebni su ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka, istaknuo je premijer Plenković.
6: Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Uz potporu naših partnera u parlamentarnoj većini donosili smo odgovorne odluke, štitili građane i gospodarstvo te provodili reforme. Stabilnost koju smo očuvali mora nam sada omogućiti da još bolje iskoristimo potencijale svoje zemlje.
11: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
6: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
11: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
6: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
11: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
8: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
6: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
11: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
7: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna o kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotak i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
12: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, hrvatska realnost su teške boje.
11: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
2: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6% koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Snježana Miljak.
13: Geopolitičke okolnosti su takve da se mijenjaju svaki dan. Gotovo je sigurno da će nas trend naglih i čestih promjena, osobito na tržištu energije, pratiti i sljedeće godine, pa u takvim okolnostima prognoze nisu izvjesne i morat će se korigirati, kaže ekonomski stručnjak Damir Novotni, no i upozorava.
14: Efekti snažnih javnih ulaganja, rasta plaća će se potrošiti, investicije će se nastaviti, započeti projekti će se dovršavati, ali ne vidimo dovoljno privatnih investicija i to je ono što može zabrinuti. Svima je jasno da ne može vlada beskonačno iz proračuna financirati javnu potrošnju i privatnu potrošnju kroz povećavanje plaća. U javnom sektoru sindikati će inzistirati na rastu plaća i vezanju sa inflacijom. Međutim, inflacija je strukturni problem koji se mora rješavati upravo ulaganjima na strani ponude, da imamo više roba, naročito hrane.
13: Da prognoze treba shvatiti kao upozorenje, ističe ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
15: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, kvaliteta investicijskog okruženja, poticaj na stvaranje proizvoda i usluga više dodatne vrijednosti, zapošljavanje ljudi viših kvalifikacija, vlasničkih struktura. Gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava.
13: Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1% i tek neznatno ubrzati u idućoj. Najvećem gospodarstvu eurozone, njemačkom, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 1,3%.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
16: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
17: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Kronika dana. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo je iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a, zapovjedništa u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Naš vojni lovac ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Malteški Boeing na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu. Ispostavilo se da je sve bilo lažna uzbuna, ali dobra vježba za naš Rafale, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
18: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerovatno greško uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegove pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva, u isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andrea Petaras Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
19: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termički obrađena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
2: Ekološke udruge upozoravaju da bi farma Pilića, Veliki Pažut, mogla ugroziti UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, aktivisti traže prestanak rada farme, koja je s probnim radom počela prije nekoliko mjeseci. Ona je samo jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaonica u 4 hrvatskim županijama, protiv kojih se građanske inicijative bore već 2 godine. Dora Sivka iz Zelene akcije i Luka Oman iz Prijatelja životinja.
20: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
21: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećega utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji. Svijet. Papa Lav XIV. Operiran je poslije podne u rimskoj poliklinici Gemelli zbog lezije na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice oko 20 sati kratko je priopćio da je zahvat protekao dobro u predviđenom vremenu te da se Sveti Otac oporavlja. Lav XIV. Izabran je za poglavara Katoličke crkve u svibnju prošle godine, a prije mjesec dana navršio je 71 godinu. Do sada nije imao većih zdravstvenih problema. Naprotiv, otkad je izabran za papu, nastavio je rekreativno se baviti sportom, posebice tenisom i plivanjem. Hospitalizaciju i dijagnozu Sveti Otac objavio je tijekom nedjeljnog Angelusa na Trgu Svetoga Petra, čime je iznenadio vjernike, ali i najbliže suradnike u rimskoj kuriji.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo u oči sinoćnjeg, ali i večerašnjeg velikog napada na Kijev. U cijeloj zemlji trenutačno je oglašena opasnost. Istodobno u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još 2 broda. Premijer Rumen Radev zatražio od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Danja Dubravac.
1: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
22: Ukrajina gotova.
23: Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
1: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske ciljeve, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andri Sibiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
23: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
1: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Dok se za većinom posade HS Dignity traga, svi s broda Chelsea 3 su spašeni, a jedan mornar opisuje 3 pogotka.
23: 3 besposadna plovila pogodila su brod. Hvala Bogu, nije buknuo požar, brod nije potonuo, svi su živi i zdravi i sve je dobro.
1: Premijer Rumen Radev nazvao je napade apsolutno neprihvatljivima i zatražio hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu na sastanku Europskog vijeća.
0: U 5. činu velikih prosvjeda za bolje uvjete u obrazovanju u Francuskoj sudjelovalo je između 160 tisuća i gotovo pola milijuna ljudi, kako su objavili studentski i strukovni sindikati. Moćni sindikat CGT poziva na veliki dan štrajka 5. studenoga kako bi se ujedinili svi razlozi za nezadovoljstvo. Studentica novinarstva Adra Cavuno-Dias nada se da će sljedeće godine uvjeti biti bolji, a učitelj Jérôme Conrad kaže da sindikalne zahtjeve ne sluša ni jedna vlada. Dosta nam je, više nema radnih mjesta, nema dovoljno mjesta ni nastavnika na sveučilištima. Bila sam na fakultetu gdje nisu mogli održavati kolegije koji su nam bili potrebni jer nije bilo dovoljno profesora. U nekom trenutku moraju uložiti novac da bismo imali budućnost, jer trenutačno nismo ni sigurni što ona nosi.
23: Ovdje sam zbog potpore svojim učenicima. Dijelimo mnoge zahtjeve poput manje pretrpanih razreda i prikladnih rasporeda. Navedimo kao primjer moje učenike i jednog kolegu. Nastava im završava u 19 sati. To je prilično loše, osobito ako se uzme u obzir da učenicima dan kad počinje u 8 ili 9.
2: Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Ceutu, koju je u srpnju preplavio val od 80.000 migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
0: Bijela kuća zatražila je od američke veleposlanice u Grčkoj Kimberly Guilfoyle da preda ostavku. Ona je navodno od jednog republikanskog donatora zatražila da podmiri njezin dug na kreditnoj kartici od $100,000, a zauzvrat mu je ponudila da se posluži njezinim vezama u američkoj administraciji kako bi mu pomogla u poreznim i pravnim pitanjima.
2: Kronika dana. Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa koje su sve izraženije. Najavljeno je da će se diljem Hrvatske postaviti više desetaka seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Marin Rak.
4: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa prigoda je podsjetiti građane da katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, bilo da se radi o požarima, potresima, poplavama i sličnom, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, ističe načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa civilne zaštite Dražen Štajduhar.
5: Svaki građanin mora biti pripravan na, nažalost, na rizike koji nas okružuju i potencijalne velike nesreće ili katastrofe koji ti rizici mogu pokrenuti. A to je da svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati, gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo, provjeriti da li su svi teški predmeti, ormari učišćeni, naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju, te svakako razgovarati

0: području. Imamo i nesreću da su nam rasjedi preblizu naseljenim mjestima, odnosno glavnim gradovima. Nažalost, ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu, u Zagrebu nećemo, u Petrinji ćemo imati dovoljno vremena da znamo da dolazi nešto.
1: Rekao je Tomislav Fiket, voditelj projekta CrossNet. Broj seizmoloških postaja na kraju bi trebao premašiti 180, a posebnost je projekta CrossNeta da smo mi jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa.
2: U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg, prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreb. Slušatelji ga ponajviše pamte po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. kada je informirao građane o nadirućoj vodenoj stihiji. Prisjetimo se javljanja kolege Hercega s Mosta Slobode.
3: Kod Mosta Slobode Sava već dosegla posljednji nasip koji su ekipe gradskog štaba i općinskog štaba za obranu od poplave postavile pred nekoliko sati. Je to novi nasip ili je to onaj stari nasip?
4: Stari nasip.
3: Stari nasip, pročavate ga?
4: Da.
3: Koliko ste zemlje već bacili tu gore?
4: Vidite tamo vreća, pa tamo vreća, koliko je samo. Sude strana baš vidite koliko
3: su ovdje bacili. Te su već potopljene sve vreće.
4: Pa potopljene su.
5: I ove su tu. I ovdje je tri reda i potopljene su.
2: U studiju nam se pridružio Marko Šivak.
6: Završene su dvije utakmice drugog kola nogometne lige prvaka. Sporting je s 2-0 slavio na gostovanju kod Lansa, dok je Sabah istim rezultatom pobijedio Prašku Slaviju. U tijeku je još 7 utakmica, evo i trenutačnih rezultata 20 minuta prije kraja. Atletico Madrid, Manchester United 1-0, isti je rezultat u Londonu u utakmici Arsenala i Lila. Villarreal vodi protiv Napolija 2-1, Galatasaray gubi od Barcelone na domaćem travnjaku 3-1, Inter klub Brugge 1-2, Leipzig i PSV igraju bez gubitaka, a Viking i Bayern trenutačno je 2-2. Novi poraz hrvatskih nogometašica u doigravanju za svjetsko prvenstvo. Nakon 4-0 u Puli, Island je slavio s 5-0 u Reykjaviku, te je s ukupnih 9-0 prošao dalje. Izbornik Nenad Gračan.
7: Ovdje se greška napravi i tu se kažnjava. To su igračice koje igraju u velikim klubovima, igračice koje su već dugo na ovakvom nivou, prema tome mislim ono što je najvažnije od svega da zadržimo i mi, da zadržimo i mi recimo kontinuitet sa tim mlađim curama i vjerujem da, da će kroz sad sljedeće kvalifikacije da će one pokazati i ono lice koje smo pokazali u većem dijelu utakmice u Puli, a naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
6: U trećem kolu Europske lige rukometaši Sesveta pobijedili su njemački sastav Bergischer 37-31. Nexe je pobjedio Elverum u gostima 39-37. Nakon utakmice kapetan našičkog sastava Krešo Kozina je izjavio:
8: sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem, trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata.
6: U šestom kolu domaćeg prvenstva Gorica bolja od Metkovića 36-33. Predsjednik FIFA Gianni Infantino primio je neobjavljenu uplatu od 1,72 milijuna dolara od tvrtke Duplo WC 2026 za provedbu svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi, objavio je ESPN. Otkriće ove uplate predstavlja potencijalnu povredu statuta FIFA vezanu uz transparentnost poslovanja koja nalaže da osobne kompenzacije rukovodstvu FIFA moraju biti javne. Finalna utakmica svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju mogla bi se igrati na staklenoj podlozi s LED rasvjetom. To bi omogućilo spektakularne animacije i svjetlosne efekte uoči utakmice te u stanci između prvog i drugog poluvremena. Konačnu odluku njemački bi rukometni savez trebao donijeti uskoro, najavio je njegov izvršni direktor Mark Schober. Do početka prvenstva ostala su točno 3 mjeseca. Večeras su 3 od 4 para s hrvatskim predstavnicima bila uspješna u prvom kolu europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansu s 3-2 izbacili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel također su s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hanna Rapović.

0: Ivković su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulescu 3-0.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
3: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti se ponegdje jutarnja magla zadržavala i veći dio prijepodneva, a popodne je bilo umjerene na oblake. Vjetar je na kopnu većinom bio slaba, na Jadranu je puhala umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bila je od 13 do 18 stupnjeva u unutrašnjosti. Na Jadranu između 18 i 22. Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačenje uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: I na kraju ponovimo neke od važnijih tema.
4: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu. Hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
4: Papa Lav 14. poslije podne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
4: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao, prostite, kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
5: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Nakon toga počela je rasprava o njegovu povjerenju, koju je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću. Igor Okičić.
1: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
2: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
3: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
1: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
1: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
1: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
6: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
1: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
8: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
9: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je onda smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
10: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije, do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorilo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
11: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režan desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su naveli kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavilo više od 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
11: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
12: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraja 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru Viking Bayern 3-3, pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan nada se da su igračice iz teškog poraza izvukle pouku.
13: A naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
12: U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobjedile njemački sastav Bergischer 37-31. Patrik Hršak bio je najbolji strijelac Sesvećana s 11 pogodaka.
14: Prvo bih htio čestitati svojim dečkima, jako dobro utakmica od prve minute, ušli smo odlično, obrana, prava muška kako i treba, u napadu isto odlično sve, Perke nas isto jako odlično popratio na golu, tako da evo, ništa, mislim da kad smo pravi da možemo imati svakoga, evo to je naša prava slika.
12: Nek se je slavio u Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
15: Na kraju, jednostavno ti Bog da pobjediš tu utakmicu kad se tako boriš. Oni su imali jedno isključenje, mi smo imali, čini mi se, 8 ili 9. Stalno su im imao ošćaj da imamo igrača manje, ponosan sam. I ovo je upozorenje, znači, kako se treba nastupati u gostima.
12: U nastavku Europske lige za mjesec dana Sesvete će gostovati kod Bergišera, a Nekse će dočekati Elverum.
11: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duže obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabiti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
16: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je tri noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području: Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna naoblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Baš nam iste zore sviću, kao kad smo skupa bili. Još pomišljam samo na te, u svako

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez za gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 5.